0: Det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokumenter. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg er vokset op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening er en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke, at din mening mere værd end andre", står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group oplyste tidligere til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. I store dele af Holland har togene holdt stille i går, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken. Det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken altså stået stille, og den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. I morgen får vi, når nat bliver til dag, får vi sol og spredte byer. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

dag drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg er noget på hjertet, ja.

laver slaver, der slaver efter penge. Og se de legender, vi voksede op med. Nå deres sidste stopsted. Vi gjorde noget, vi

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's 6 måneder lange krig mod Iran har indtil videre kostet USA 38 milliarder dollar, svarende til omkring 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske ammunitionslagre. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagrene efter krigen. Og krigen ventes desuden at bidrage til højere energipriser og øget inflation i USA. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut nu, hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Det er glædeligt og tiltrængt, lyder det fra borgmester i Tårnby, Allan S. Andersen.
3: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skilten.
2: Borgmesteren har selv givet udtryk for, at behovet for det nye værktøj er stort til politiet. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man nu hurtigere og langt mere effektivt kan bekæmpe svindlen, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
4: I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
2: Der er hård kritik af myndighederne i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den faktisk har lavet stikprøverne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker ikke at stille op til interview og har heller ikke forholdt sig til kritikken skriftligt. Fortsat regn og byger, og især i de østlige egne, kan det være med torden og skybrud. Dagen byder dog på sol og spredte byger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn skulle pryde bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningskonstruktionen betragtes som usikker og farlig, og ifølge Trump skal hans navn tilføjes, før renoveringen kan begynde. Det forklarer DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: I dag der er det blevet besluttet, at Kennedy Center det skal holde lukket i 2 år, mens det renoveres. Men samtidig så har den amerikanske præsident været ude at sige, at medmindre at hans navn kommer op på den her bygning, så kommer der ikke nogen finansiering eller penge, der kan finansiere hele renoveringen. Og på den måde så er det her også en historie om, hvem er det, der bestemmer. Og hvis Donald Trump ikke bestemmer, så kan det også bare være lige meget.
2: Det bliver nu sværere at snyde sig til gratis handicapparkering, for i dag kan politiet nemlig tage en ny app i brug, som gør det nemmere at se, om der bliver snydt ud med det blå handicapparkeringskort. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Svindel med parkeringskort er et stort problem, og går værst ud over dem med et handicap, forklarer Torgild Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer.
4: Konkret så betyder det jo for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie. Det er enormt vigtigt for os at have den plads. 95% af dem, der har et handicapparkeringskort, siger, at det er meget vigtigt for dem at have det her kort.
2: Den nye tekniske løsning gør det muligt for politiet i hele landet at se, om et handicapparkeringskort er gyldigt. Og i løbet af efteråret bliver værktøjet udbygget, så politiet kan se endnu flere informationer om parkeringskortet og dets ejer. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
5: Det her værktøj vil, og det vil blive udbygget yderligere, gøre, at politiet på få sekunder kan se, om der er et problem, hvor det tidligere har taget meget længere tid. Og det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler. Sådan er hammeren.
2: Den 6 måneder lange krig har frem til nu kostet amerikanerne 38 milliarder dollar, svarende til 246 milliarder kroner. Det oplyser kongressens budgetkontor ifølge Reuters. Og prisen forventes at stige med godt 19 milliarder kroner om måneden fra nu af, til altså krigen mod Iran. Krigen mod Iran har derudover ført til svind i de amerikanske våbenlager og ammunitionslager. Budgetkontoret vurderer, at det kan tage op til 5 år at genopbygge lagerne efter krigen.
6: Vi får sol og spredte byer, men først på dagen.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Den Trump-udpegede bestyrelse for det amerikanske Kennedy Center har stemt for at lukke kulturinstitutionen med øjeblikkelig virkning. Det skriver NBC News på baggrund af en kilde med kendskab til afstemningen, og det samme skriver præsident Trump på Truth Social. Beslutningen kommer efter en længere strid, hvor Donald Trump har ønsket, at hans navn pryder bygningen, og efter at en dommer i går afgjorde, at det får han ikke lov til uden kongressens godkendelse. Bestyrelsen begrunder lukningen med, at hovedbygningens konstruktion betragtes som usikker og farlig. Trump skriver, at renoveringen ikke kan begynde, før hans navn er tilføjet til centret. DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø har været forbi Kennedy Centeret, hvor beslutningen om lukningen gør indtryk.
3: Her rundt omkring ved centret, der har sagt, at de synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Det er ikke bare en bygning, det er en kulturinstitution. Der var en, der fortalte mig om nogle af hendes allerstørste minder, som hun har haft netop ved at være til koncerter herinde i Kennedy Centeret. Det, man skal huske, det er, at Kennedy Centeret jo udover at være en kulturinstitution, også er et mindesmærke for mange amerikanere efter den tidligere præsident Kennedy.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu for styrelsen, at de hverken kan be eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, lyder det fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke vel forholdt sig til kritikken. Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Og det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver Lucas Forkhammer: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget. Ed Sheerans turnéarrangør Messina Touring Group har tidligere oplyst, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade, at Macklemore optrådte. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Nogen sol og spredte byer, men på Bornholm først på dagen endnu skyet med regn og byer og skybrud og torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Kelly Clarkson og What Doesn't Kill You, i parentes bemærket Stronger. Ja, så er der liv i Morgenklubben, eller det vil sige, det går jeg ud fra, der er. Jeg er her i hvert fald og er klar til at gennemgå vores fire faste morgenrutiner. Så er det jo bare spørgsmålet, hvornår alle de andre møder ind. For vi er jo ikke sådan en klub med faste mødetider. Ej, her tjekker folk mere sådan ind og ud, alt efter hvad der ligesom passer sammen med deres egne morgenrutiner. Men hvis du er hele vejen fra start til slut, så har jeg altså tilrettelagt det således, at vi gennem morgenklubbens faste morgenrutiner forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det sker som altid i samarbejde med morgenklubbens lyttere og en masse musik. Det sidste får du et meget fint eksempel på lige her i form af Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen, Danmark.

Robbie Williams og Rock DJ. 5:15 er klokken, og vi tager fat i vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang, og her har jeg i dag taget fat i et nummer, som med sin titel i hvert fald efterlyser noget, som jeg tænker, vi alle sammen godt kunne bruge. Her der er det nemlig Shaboozey og Good News.

Det eneste Shaboozy havde brug for var en lille smule good news, og det tror jeg da, at vi alle sammen godt kan bruge. Og derfor så fik Shaboozy altså lov til at efterlyse de gode nyheder i dag i dagens Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med Sabrina Carpenter. Hende får du nemlig her på

Michael Jackson, og They Don't Care About Us. 6:04 er klokken. Her i Morgenklubben, der bekymrer vi os så sandelig om hinanden i en sådan grad, at vi sørger for, at vi hjælper hinanden med at komme op om morgenen. Og det gør Morgenklubbens medlemmer blandt andet ved at foreslå gode kickstarter-sange, altså kropslige kickstarter-sange, der kan få os til at bevæge os lige fra morgenstunden. Og det forslag, jeg har trukket frem i dag fra den store forslagskasse, det kommer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne har en hel del på hjerte. Sanne, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til resten af holdet, der ligesom jeg allerede er godt i gang med dagen, eller til jer, der så småt er på vej i kassen igen. Mit ur ringer på hverdag klokken 5, og efterhånden så har jeg fået etableret et ret så fast morgenritual. Man kunne næsten kalde det et lille morgenprogram, bare uden kaffe og med et væsentligt mindre publikum. Når Julie siger godmorgen, er jeg typisk i gang med dagens første vigtige punkt, nemlig indtagelse af diverse supplementer. Derefter står den på bevægelse, mobilitet og lidt styrke, og når kickstarter-sangen går i gang, ja, så er jeg lige akkurat nået til de sidste øvelser. Den fungerer efterhånden som min helt egen morgennedtælling. Så, Sanne, nu er det vist ved at være tid til at blive færdig. Derfor synes jeg, at det er meget nærliggende efter motion, at jeg mangler en helt bestemt sang, nemlig Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Den kunne passende være dagens musikalske påmindelse til alle os, der bruger de tidlige morgentimer på at få kroppen i gang, for både efter styrke, mobilitet og diverse mere eller mindre elegante øvelser, ja, så er vand faktisk ikke helt tosset. Resten af tiden frem til klokken 6 bliver brugt på at lufte hunden og få styr på de sidste småting, inden hverdagens nødvendige aktiviteter officielt går i gang. Så Julie, Bring Me Some Water, det er hermed mit musikønske til en kropslig kickstarter. God dag til alle medlemmer fra Sanne fra Brejning. Og Sanne, jamen nu satser jeg jo på, at du er nået til vejs ende af de der faste øvelser. Jeg er i øvrigt vild med, hvordan du ligesom har fået dine egne morgenrutiner til at passe sammen med morgenklubbens. Det ved jeg, at I er en del, der gør, og det er jo lige præcis det, der også er formålet. Men nu skal vi ikke lade Sanne stå der og tørste længere efter dagens fysiske udfoldelse. Så her der får du altså dagens kropslige kickstarter, Melissa Etheridge og Bring Me Some Water. Tonight I feel-

Melissa Etheridge og Bring Me Some Water, et nummer, som Sanne Forbejning altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Det havde Sanne gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til lidt musik fra Folkeklubben. Her skal du nemlig få Ring, når du får tid, i parentes ABBA, der var.

tænke, oh, never gonna not dance again. 6:09 er klokken, og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at holde op med at danse. Eller det vil sige, lige for nu, så skal vi egentlig mere bruge hovedet, end vi skal bruge benene. Vi er nemlig nået til dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken newzealandsk-engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Ja, husk på, at vi altså er i nullerne. Jeg kan også godt afsløre, at vi er sådan start midt nullerne. Og jeg er altså ude efter den newzealandsk-engelske sanger, som brød igennem med sangen som Gotta Get Through This og If You're Not The One. Hvad er det, han hedder? Det får du svar på lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

var det her på Love Me Not, og hende kan du i øvrigt opleve sammen med Samba, for ham varmer hun nemlig op for, når han gæster Danmark og besøger Royal Arena 13. maj til næste år. Nå, Raven Lanay fungerede i høj grad også som en form for tænkepause musik, mens du altså lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Dagens spørgsmål var hentet i kategorien nullerne, og det lød sådan her. Hvilken nyzelandsk / engelsk sanger brød igennem med sange som Gotta Get Through This og If You're Not The One? Og svaret er, at det gjorde Daniel Bedingfield. Daniel Bedingfield brød igennem sådan i de tidlige nuller med en sang, der ja, på alle mulige måder bare siger rigtig meget om de tidlige nuller. For det er sådan en sang, der blev indspillet i hans soveværelse med, du ved, en mikrofon sat til PC'en, som så havde et eller andet form for lydprogram. Og bagefter, da han så havde indspillet sin sang, så brændte Daniel Bedingfield en hel masse CD'er med den her demosang, som han altså delte ud til DJ's rundt omkring. Rygtet om Bedingfield endte så med at gå som ringe i vandet i DJ-miljøet der, og inden længe så skrev han altså kontrakt med pladeselskabet Universal. Og det var altså vel at mærke på baggrund af en sang, som havde kostet ham sådan lige omegnen af 13 kroner at producere. Gotta Get Through This blev også titlen på Bedingfields debutalbum fra 2002, og i 2004 kom der så et opfølgende album. Og så har der altså siden da været rimelig stille omkring Bedingfield, som jo i øvrigt er bror til Natasha Bedingfield. Han har simpelthen ikke siden da, altså siden 2004, udgivet et eneste album. Han har derimod skrevet en hel masse musik for en hel masse andre kunstnere, og så har han også lige været dommer i den newzealandske version af X-Factor. Så var det så også lige, at han sidste år synes, at nu skulle han som end lige røre lidt på sig igen, og derfor så sendte han en single på gaden, ikke en single, som fik alverdens opmærksomhed, og derfor tænker jeg også, at vi runder musikquizzen af igen med det nummer, der var hans helt store gennembrudshit. Her får du Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This.

00'er soveværelses produktion her fra Daniel Bedingfield og Gotta Get Through This. Daniel Bedingfield var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også lige have dagens hjertestarter-sang på plads denne her onsdag. Det får vi lige efter Scarlet Pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. What?

Scarlet Pleasure i selskab med Sharma her på Wide Awake. 6:09 er klokken, og det betyder jo altså, at jeg kun lige har en enkelt lille ting tilbage, nemlig dagens hjertestarter-sang, som vi selvfølgelig også lige skal have med. Ellers har vi jo ligesom ikke fået vækket både sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er hjertet, vi fokuserer på nu, og det gør vi i dag med en mail fra Peter. Peter har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille denne her dato. Eller det vil sige, at Peter havde en hel del datoer i spil, for der står nemlig sådan her i Peters mail. Godmorgen i morgenklubben. Jeg har 3 datoer. Vi har 30 års bryllupsdag den 29. juni, og den 16. september, ja, der bliver min sejeste ven og kone Charlotte 60 år. Charlotte er samlingspunkt for alle vores børn, i parentes, der er så 2 børn, og 5 børnebørn. Og så er der lige en dato mere, når ja, den 1. i 12., så har vi også været sammen i 35 år. Uanset datoen, vi kommer igennem, så ønsker vi sangen I've Been Thinking About You med London Beat, som er vores sang. Elsker dig, fru Hyttel. Håber det lykkes, KH Peter. Og Peter, jamen det lykkedes jo sådan set, for den dato, jeg havde til jer, som var ledig, ja, det er lige præcis den dato i dag, hvor altså Peters sejeste ven og kone Charlotte fylder 60 år, og det skal fejres, og det skal det med det nummer, som Peter gerne ville sende afsted til fru Hyttel, a.k.a. Charlotte. Her er det nemlig London Beat, og I've Been Thinking About You.

Peters kone Charlotte fylder i dag 60 år, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, nemlig London Beat, Oh, I've Been Thinking About You. Hvilken sang vil du fejre din mærkedag med? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så kan det jo altså muligvis være dig, der stikker afsted med dagens hjertestartersang. Jeg skal dog sige, at de der hjertestartersange, dem skal man altså bestille i god tid. Der bliver rigtig hurtigt udsolgt på alle hylder, var jeg lige ved at sige. Lige nu så er der fuldt booket hele september måned, hele oktober måned, og vi er også ved at være temmelig udsolgt på november. Så er der en del datoer tilbage i december, især mellem jul og nytår. Og så er vi altså nærmest inde i det nye år, før jeg sådan har nogenlunde plads til gode hjertestartersange. Så lad det være en opfordring. Vær i god tid, hvis der er en, du kender og holder af, du gerne vil fejre med en hjertestartersang. Morgenklubben er så småt ved at være færdige for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige om lidt får du en radioavis frem mod den, så får du musik fra Uro og Godt Opsvej, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mens flere folketingspolitikere i sidste uge lovede flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse, så lægger flere kommuner nu op til at spare på skoleområdet i deres nye budgetter. Blandt andet ved at putte flere elever i klasserne, give mindre faglig sparring til lærerne og med deciderede skolelukninger. Og det har fået bekymrede forældre på gaden i Middelfart mandag, i går i Morsø, og i dag er der så demonstration i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børne-, fritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kirstine Fruergaard Dahl Møller har taget initiativ til protesten i Hjørring.
2: Vi kan faktisk ikke spare mere. Vores børn er vores fremtid. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan med den her demonstration.
1: Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov, forstår godt, at forældrene går på gaden, for han er selv alvorligt bekymret for skolernes økonomi.
3: Mange steder der har man nået eller ovenikøbet overskredet en smertegrænse i forhold til at sikre god undervisning for eleverne. Når man ser, at skoler lukker, klasser bliver større, og der bliver færre lærere, så får eleverne jo mindre tid og hjælp.
1: Og i Hjørring Kommune forstår udvalgsformanden Lone Olsen fra Venstre der også godt forældrenes bekymringer.
4: Det er nogle ret voldsomme besparelser, vi kigger ind i, hvis vi går og bor i dem alle sammen, som de ligger. Så jeg forstår godt bekymringen. Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Kommunernes budgetter for de næste år skal være på plads senest den 15. oktober. Kunstig intelligens ændrer virksomhedernes behov for at ansætte nye medarbejdere. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Virksomheder, der er begyndt at bruge kunstig intelligens, ansætter færre nye medarbejdere end andre virksomheder, der ikke benytter teknologien. En af de virksomheder, der sparer penge ved at bruge AI og dermed arbejdskraft, er medicinalvirksomheden Abacus Medicine. Afdelingschef Maja Dinesen fortæller, at de har sparet omkring 1 million kroner det første år.
5: Når der er mindre spørgsmål eller ting, der skal oversættes, eller håndbøger, der skal laves, så behøver vi faktisk ikke at få et konsulenthus til det. Så kan vi gøre det selv.
1: Og de medarbejdere, der så ikke er brug for, det er særligt de yngre og de højt uddannede, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
6: AI kan jo bedst automatisere det, der foregår på en computer, det der er vidensbaseret, det der er analysedrevet, datadrevet, og det er typisk dem med de længerevarende uddannelser, der har de jobs.
1: Nationalbanken understreger, at der ikke er tegn på, at kunstig intelligens samlet set har ført til højere ledighed i Danmark. Danske Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné, det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte Befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der netop fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Forsanger Lukas Forkammer skriver i opslaget, jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. Og har mange penge, gør ikke din mening mere værd end andres. Ed Sheerans turnéarrangør oplyste tidligere, at de havde fået besked fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. For i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Vi har tidligere her i DR fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicapkortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet. Og det er utroligt vigtigt, siger Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær ved Rigspolitiet.
7: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Snyderiet med de blå handicapkort har blandt andet været et problem i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Derfor glæder borgmester Allan S. Andersen sig også over politiets nye app.
8: Problemet er rigtig stort her i Tårnby Kommune og særlighed i Kastrup-Lundgade. Også fordi den her Kastrup-Lundgade, den munder ud i en bro, som går over til lufthavnen. Så der er selvfølgelig også en masse tale om, at der er nogen, der måske er ude at rejse oven i købet, som misbruger handicap-skiltene.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle spredte byer i dag. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn og byer, skybrud og torden. 15-19 grader og lidt til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: 6.05 P4 Trafik stiller rolig morgentrafik indtil videre i trekantområdet.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg vil gerne komme med en meddelelse.
3: Ja, kom.
2: En vigtig en af slagsen.
3: Okay, det lyder alvorligt.
2: Det er det også. Efteråret er her altså, fordi i går gik jeg en tur i skoven, og jeg så de første brune blade ligge på jorden.
3: Og det var ikke en kondiløber, der havde været forbi og ikke havde
2: og lige havde lidt dårligt. Nej. Det, altså, jeg rørte og lugtede ikke, det skal jeg ærligt sige. Men jeg tror, at så havde man... Nej. De var der. Der er nogle blade, der er faldet ned fra træerne nu, der er brune.
3: Jamen, det er jo også september måned. Vi er faktisk i midten af september, ja. Så det er vel ikke så underligt egentlig.
2: Nej, og jeg glæder mig bare til, at der kommer flere.
3: Ja.
2: Det er jo det smukkeste.
3: Enig.
2: At gå en tur i sådan en efterårsskov, når det hele det bare bliver brunt og gyldent og flot.
3: Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså, noget af det gode ved efteråret, det er jo de her syn, man kan få. Blandt andet, hvis man går en tur i skoven. Altså, jeg konstaterede, at det er efterår her til morgen, fordi det var sådan en småregn.
2: Ja.
3: Det synes jeg også hører efteråret til.
2: Det gør det også.
3: Det hører også en lille bit smule sommeren og foråret og vinteren til, men... Også efteråret, ikke?
2: Jo, man bor vel i Danmark.
3: Præcis.
2: Der er jo ikke en årstid uden regn. Men hvis du går en tur i skoven, så kan du jo prøve at lægge mærke til, om der også er begyndt at være brunblad, der hvor du bor. Så må vi jo se, hvornår det er hele skoven, der bliver den der meget, meget smukke, gyldne farve. I hvert fald velkommen indenfor her på P4 Trekanten en efterårsmorgen i september.

0: Han har noget med byer, Albert Heath. Og her sammen med Darlin på Lillehus i Jylland. Og jeg vil da give dem ret i, at der er dejligt i Vejle.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, at han har hørt, der er dejligt. Jamen, så kom der hertil.
0: Ja.
1: Altså, at finde ud af det, ikke?
0: Oplev det dig selv.
1: Det er den 16. september i dag, og der er sørme en rund fødselsdag i kalenderen. Vi skal have markeret Sara. Ja, og det er et af mine ungdoms, måske mere barndoms, musikalske helte.
0: Hvem er det?
1: Det er Michael Falk.
0: Ja da.
1: Der kan fejre en flot rund fødselsdag i dag. Han bliver 70.
0: Jamen, tillykke til ham.
1: Ja, hurra. Og Michael Falk er jo altså en af dem, der sammen med Aha og Karate Kid hang på en plakat på væggen på mit børneværelse.
0: Sikke et udsnit af kendte, du havde hængende.
1: Det var, hvad man lige fik med i Bravo og de der ungdomsblade, der ellers kom ind af postkassen. Jeg var altså vild med Michael Falks første solomateriale. Der var blandt andet sangen Gak Gak i gågaden, Nye Tider og Sommer på Vej. Og der er nok også mange, der husker sangen som De Vildeste Fugle, og ikke mindst I Et Land Uden Høje Bjerge, som han jo også har lavet. Ikke?
0: Store hits.
1: Jeg var lige ved at glemme hans fortid i Malurt. Forsanger der. Altså klassikerne. Super Love og Mød mig i mørket. Han har jo et kæmpe katalog af sange, Michael Falk, han kan prale med. Og det kan man jo altså også have brug for, når man for eksempel skal være med i et program som Toppen af Poppen på TV2, ikke?
0: Jo.
1: Det er jo her, hvor en flok danske musikere, de mødes, og så fortolker de hinandens sange. Og det program var Michael Falk faktisk med i for 9 år siden.
0: Det kan jeg godt huske.
1: Ja, det var i 2017. Kan du det?
0: Ja, jeg kan huske, at Annika Aakjær lavede en version af Vildeste Fugle.
1: Ja, og den var flot. Mm-hmm. Og en af de andre musikere, der var med, det var en ung gut, som Falk faktisk tilfældigvis havde hørt i radioen, inden han var med i det her tv-program, og var blevet ret imponeret af. Og så var det jo heldigt, at de kunne mødes i Toppen af Poppen.
0: Fedt.
1: Og også heldigt, at den her unge gut nu kan levere en alternativ fødselsdagssang til Michael Falks runde dag. Det er Carl William, vi skal høre nu.
0: Og det er med den her, der hedder Om Igen. Tillykke til Michael Falk med de 70 år.
1: Hurra!

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR.

0: One Two her med Midt i en drøm. Klokken er 22 minutter over 6. Line på, så har du tid til at sidde og dagdrømme lidt, eller er der gang i trafikken?
1: Altså, jeg er på kaffekoppen nummer 2. Er det svært svar?
0: Yes.
2: Så er du vågen.
1: Nok. Jeg er vågen, og jeg sidder og hygger mig med morgenkaffen, fordi morgentrafikken, det er altså ikke den, der tager den store opmærksomhed. Jeg holder selvfølgelig øje med den, men indtil videre, så er det meget stille og roligt.
0: Og husk, du kan hjælpe Line Porse med at holde øje med trafikken, så ser du problemer, så ring til hende.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Det var The Fate of Ophelia, vi her fik med Taylor Swift.
1: Og så skal vi snart have dagens første omgang regionale nyheder.
2: Det er præcis, når klokken bliver 6:30.
1: Så lad os høre MSC Sted Hø og Badebro op til de regionale nyheder.

0: Det var Badebro med Emma Sehested Hø. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I år er undervisningen på Kolding Gymnasium ikke helt som den plejer, i hvert fald ikke om onsdagen. Skolen har som noget helt nyt lanceret en ny rytme i hverdagen, noget de selv kalder 4 plus 1. Fire almindelige dage, og så en særlig dag, som på skift er en hjemmedag med opgaver og læsning, og så en dag med projekter eller ture ud af huset. Og det har indtil videre været en stor succes, mener rektor Sune Hoder Petersen.
3: Det har faktisk vist sig, at resultatet og effekten af den måde, som vi har undervist, altså det kolorit, eller hvad man skal kalde det, det ekstra krydderi, som det giver til undervisning, har været det hele værd.
2: Han forsikrer, at eleverne ikke kommer til at gå mindre i skole, selvom de har en dag hver anden uge, hvor de ikke skal møde op på skolen. De kan bare selv vælge, hvornår de laver deres ting.
3: De kan jo vælge at have lavet det her i weekenden forinden, eller aftenen før, eller måske dagen efter, og på den måde så jo ikke have nogen aktiviteter skolemæssigt på den her onsdag. Og det skaber noget fleksibilitet i deres hverdag, hvor de kan bruge de her fleksdage til andre ting. Altså de kan ligge lægebesøg eller køre timer eller den slags, som jo tidligere gik ud over undervisningstiden.
2: Konceptet 4 plus 1 er blevet udviklet i samarbejde med lærere og elever, som begge efterspurgte mere fleksibilitet i hverdagene. Et enigt byråd i Billund kunne i går skrive under på en aftale om kommunebudgettet frem mod 2030. Og det er et budget, hvor politikerne vil investere i byudvikling og samtidig vælger at sætte et større beløb af til det specialiserede socialområde, hvor der bliver afsat 29 millioner kroner ekstra om året. Og det sidste er en nødvendighed, mener Stephanie Storbank, der er venstreborgmester i Billund Kommune.
4: Og jeg synes også, der er sådan en tendens til generelt ude i Kommunedanmark, at vi sådan udnævner det specialiserede socialområde til at være skurken. Og der har jeg i hvert fald haft en oplevelse af, at vi i Billund Kommune har haft en snak om, at vi må ikke glemme, at det her det er kommunens allermest sårbare og udsatte borgere, og vi har et ansvar i forhold til at sikre, at så længe det er muligt, at vi kan fastholde det serviceniveau, vi har, og holde hånden under de her borgere.
2: Og så er politikerne blevet enige om at realisere den helhedsplan, der er lavet for hovedgaden i Billund til en pris på 16 millioner kroner, og så samtidig afsætte 3 millioner kroner til at bevare bymidten i Grindsted. Desuden skal politikerne spare 11-12 millioner kroner årligt gennem effektiviseringer og tilpasninger. Det sker blandt andet ved at forlænge sommerferielukningen i kommunens daginstitutioner, men det er stadig det rigtige sted at finde pengene, siger borgmesteren.
4: Jeg synes, at de spareforslag eller råderumsforslag, vi er endt med, synes jeg faktisk godt, vi kan se os selv i øjnene på.
2: Politikerne vil også afsætte 46 millioner kroner til erhvervsarealer ved den kommende motorvej mellem Billund og Give.
0: Vi får lidt eller nogen sol i løbet af dagen, spredte byer, temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så en let til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Det var Gazeller her med Moses Andreas.
1: Det er onsdag, og det er en skøn dag, sådan cirka i midten af september. Juhu!
0: Jeg har det ikke helt sådan. Jeg har virkelig ikke sovet særlig mange timer i nat. Jeg har sovet så dårligt.
1: Okay.
0: Kan du ikke hive mig lidt op, fordi du havde da godt nok meget energi der.
1: Jeg kan prøve. Jeg har en lille humørpille til dig.
0: Ja, tak.
1: Det kræver kun den her.
0: Du.
1: Præcis. Skal du lige have den en gang mere?
0: Ja. Du.
1: Ja. Jeg tror ikke, der er mange ude ved højtalerne, der ikke gør som dig, lige når man hører det der, og så synger det her. Det hører jo altså simpelthen bare med, når man først har sagt...
0: Du.
1: Præcis! Og så er der jo altså også, i den her lille humørpille, det fantastiske mellemstykke i den her gamle Muppet-sang. Du kan selv nynne videre på den.
0: Ja.
1: Og det kan man jo altså også gøre ude ved højtalerne, inden man så vender tilbage til. Kan du ikke bare mærke, hvordan dit humør har løftet sig?
0: Ja, det var overraskende effektivt. Det var faktisk sindssygt effektivt.
1: Og nu har du lige fået en sang på hjernen også. Er det ikke dejligt?
0: Det kan være, at den her onsdag er blevet endnu mere træls, end den var i forvejen.
1: Det ved jeg ikke, men...
0: Nej, den er god. Mana, mana. Ja.

0: Man in the arena her med det skrift. Det var sindssygt effektivt, det du gjorde ved mit humør lige før, Signe.
1: Det var en fin humørpille.
0: Det var det nemlig. Lad os lige prøve.
2: Manna.
0: Hov, det var ikke den, jeg skulle have fået endnu. Nu kom den på for tidligt. Godmorgen, Cecilia Sandhjørn. Hørte du klippet lige før?
3: Jeg nåede lige at høre en snas af det, tror jeg.
0: Ja. To sekunder. Vi prøver lige igen, ikke? Det er fordi, jeg gad godt lige at vide, at når jeg sætter denne her på, hvad får du så lyst til at gøre?
2: Manna.
3: Jeg så også får lyst til at danse lidt, tror jeg.
0: Ja, du kan du huske, hvordan den bliver fuldført?
3: Nej.
0: Det.
3: Åh, ja.
1: Okay, det var der alligevel.
0: Jamen, det er godt for humøret, er det ikke?
3: Jo, meget, vil jeg sige. Det kan noget.
0: Og lad os så få den her på, så vi også kan snakke lidt om vejret. Hvordan bliver det i dag?
3: Ja, det bliver altså sådan lidt en blandet omgang, vil jeg nok sige. Der er nok nogen, som oplevede, at der var en del regn i går aftes. Det får vi altså ikke helt så meget af i dag. Der kommer til at være en hel del skyer på himlen. Måske også lidt byer sådan ind imellem. Men der er altså også mulighed for, at der er både lidt sol og blå himmel imellem de her skyer. Så sådan måske en generelt lidt mere mild oplevelse end dagen i går. Temperaturen de holder sig altså også i den milde ende. En 15-17 grader er nok det, vi kan nå op på i dag. Og så med en jævn vind fra vest, så er det sådan stille og roligt efterårsvejr.
0: Jamen, det er vel fint nok? Så det synes jeg lød meget godt. Mindre regn end i går.
1: Ja. Det kan da kun få humøret sådan lidt op af, ikke?
0: Jo. Jamen tak for det, Cecilia.
3: Jamen selv tak da.
0: Og hvis humøret ikke var op, så kan vi jo lige...
2: Manna.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det? Og Line Borg, så kender du det der med, at det bare kører mega godt i trafikken her på morgenstunden?
1: Ja, det kender jeg så dels godt. Og sørme så, hvordan kunne være, du lige tænkte på det? Hmm. Var det måske fordi, at det er præcis det, der gør sig gældende lige nu?
0: Det var det, jeg håbede.
1: Det var i hvert fald det, du håbede. Du skal få, hvad du ønsker. Det kører helt fortrinligt.
2: P4 Trafik.

0: Det var Mark Amber her med Belong Together og Tina. Du har virkelig givet mig den i hovedet nu.
1: Manna.
0: Det er det jo.
2: Præcis, er det ikke dejligt?
0: Det er dejligt, men jeg tror også, jeg har brug for, at vi lige snakker om noget andet, så jeg ikke hele tiden tænker manna.
2: Okay, nu taler vi om noget andet. Lad os tage en tur til Kolding Gymnasium, fordi de er faktisk begyndt at gøre noget anderledes der. Eleverne, de er ikke i skole alle dage, hver uge. Om onsdagen, der har de en særlig dag. Hver anden uge, så har de samme fag hele dagen, og undervisningen, den kan foregå et helt andet sted end på gymnasiet. Det kunne for eksempel være ved en sø, hvis man har biologi. Og så hver anden onsdag, der har de sådan en hjemmedag, hvor de skal lave en opgave, og den kan de sådan set lave.

0: Når de vil.
1: Jamen, det betyder jo også det her, at gymnasieeleverne i dag slipper for at sidde i et klasselokale sådan helt traditionelt og have dansk, matematik, samfundsfag, hvad der nu ellers kunne være på skoleskemaet. Og det har fået os til at tænke på, hvad vil du helst slippe for i dag? Du må vælge én ting, du kan slippe for i dag. Hvad vælger du? Fortæl os det i en sms, du sender til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Og hvis jeg skal lægge ud, så er det den sidste del af min træning. Jeg skal til træning i aften, og det vil jeg sådan set gerne. Ikke altid lige inden jeg skal afsted. Men jeg ved, at den der træning, når jeg har overstået det her med at løfte tunge vægte, så slutter den med en finisher.
1: Hvad er det?
0: Det er, hvor man skal have pulsen op.
1: Oh.
0: Det kan være alt mellem 4 og 10 minutter. Og det er bare hårdt.
1: Ja.
0: Altså, den kunne jeg faktisk godt tænke mig at slippe for i dag.
1: Forstår. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at slippe for at forberede min morgenmad til i morgen. Hver aften, så laver jeg sådan en grøn smoothie og drikker den første time, vi sender radio. Og jeg hader at lave den. Altså, jeg synes, det er så træls at lave den. Og alle de dage, jeg kan komme til det, altså min kæreste kan gøre det for mig, så gør han det.
0: Okay,
1: ja, så sød er han. Ja. Men jeg tror, den hænger på mig selv i dag, og det er det.
0: Okay, den kunne du godt tænke dig at slippe for.
1: Den kunne jeg rigtig godt tænke mig at slippe for. Hvad vil du helst slippe for i dag? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum.

0: Christoffer her med Leap of Faith. Hvad vil du gerne slippe for at lave i dag eller gøre i dag? Fortæl os det i en sms. Du starter den med et tretal, et k og et mellemrum og sender den til 1212. Vi samler op efter radioavisen.
1: Som du får om lidt, når klokken bliver 7.

0: bare noget, hedder den her med Mille. Nu er det tid til en radioavis her på P4.
1: I sidste uge lovede flere folketingspolitikere flere penge til folkeskolen efter den seneste historisk dårlige PISA-undersøgelse. Nu går flere kommuner så den anden vej og planlægger at spare på skoleområdet i deres nye budgetter for næste år. Og det får bekymrede forældre til at gå på gaden og demonstrere flere steder i landet. Det gælder blandt andet i Hjørring, hvor kommunen har lagt op til at spare omkring 85 millioner på børnefritids- og undervisningsområdet frem mod 2030. Kommunen vil blandt andet putte flere elever i klasserne, sammenlægge udskolingsklasser og nedlægge eliteklasserne. Det vil få alvorlige konsekvenser, siger Kirstine Fruergaard Dahl Møller, der er med til at arrangere demonstrationen i Hjørring i dag.
2: Vi undrer os lidt, at man sparer på den direkte kerneopgave hos vores børn, og man faktisk også fratager vores lærere gode vilkår til at kunne drive den her skole og til at kunne lave god undervisning.
1: Og det er altså ikke kun i Hjørring, at der er utilfredse forældre. I Middelfart var der demonstration mandag. I går var forældre fra Morsø så på gaden. Der skal der spares 50 millioner kroner. En af kommunens skoler risikerer at skulle lukke, og det er Louise Breinholt Petersen og Pia Møller Johansen ikke med på.
3: Så synes jeg, de skal tage og lytte på os, og nu viser vi dem i hvert fald, hvad vi gerne vil.
4: Vi giver ikke op i dag. Vi er her for at kæmpe.
1: Kunstig intelligens er begyndt at koste arbejdspladser. De virksomheder, der har taget AI i brug, ansætter i hvert fald færre. Det kommer Nationalbanken frem til i en analyse, der viser, at de virksomheder, der bruger AI, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere, sammenlignet med virksomheder, der ikke bruger AI. Der er tale om stillinger, der ikke bliver oprettet, og det rammer særligt to grupper, siger Nationalbankdirektør Signe Krogstrup.
5: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
1: Magnus Langkær læser psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og han kan godt blive bekymret for sine jobmuligheder i fremtiden.
6: Også fordi vi er så meget i starten af, hvad AI kan. Altså, de er stadig så dårlige. Så om 20 år, hvad kan jeg så som terapeut, som en AI ikke kan? Fordi du kan jo bare træne den til at kunne det, jeg kan, og mere. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget processeringskraft man har i sin maskine-agtigt.
1: Henna Havgaard er dog mere optimistisk. Hun læser jura på første semester og tror, at mennesker er umuligere at erstatte i flere sammenhænge.
7: Jeg overvejer i hvert fald selv at arbejde med familieafret, og der er det også rigtig meget samtalen med pårørende til blandt andet ældre mennesker eller et par, der står i skilsmisse. Og der vil jeg da i hvert fald selv, hvis det var mig, der stod i sådan en personlig svær situation, være rigtig glad for et menneske og ikke en robot, man skulle i kontakt med. Men det her med at have en menneskelig kontakt og kunne snakke med et levende individ om det her.
1: Den samlede beskæftigelse i Danmark er dog ikke påvirket af kunstig intelligens, fremgår det af analysen. Det betyder ifølge banken, Nationalbanken, at der opstår nye jobtyper som følge af udviklingen. Det skal være slut med at snyde med handicapparkeringskortet. Mange kort bliver stjålet, men fra i dag der tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort. Med en app der kan politiet nu hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
8: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her digitale løsning, den er ny for os, og vi glæder os meget over at skulle til at bruge den.
1: Siger altså her Sune Fletcher Hjort, politikommissær i Rigspolitiet. Ifølge Torkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer, er svindlen med falske, stjålne og ugyldige kort et stort problem. Og derfor glæder det ham, at der nu bliver taget hånd om det.
9: Det her værktøj er så vigtigt for os, fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og det vil typisk blive straffet med bøde eller ligefrem en betinget fængselsdom. Lidt eller nogen sol og så lige nogle spredte byer. Men på Bornholm, der står den først på dagen på skydevejr med regn, byer, skybrud og torden. 15-19 grader og let til frisk vind fra en vestlig retning.
10: 7.05 P4-trafik. Godt gang i morgentrafikken efterhånden i trekantområdet, men alle steder går det indtil videre ganske stille og roligt.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og hvis du har en bestemt opgave, du helst ikke vil lave i dag, du helst vil slippe for, så hører vi gerne om det i sms'en 3K et mellemrum og så til 12-12'eren. Og vi taler om det her, fordi sådan har eleverne det på Kolding Gymnasium hver anden onsdag. Der laver de noget andet end at sidde i et klasselokale, og det vil altså sige, at de slipper for tysk eller matematik eller biologi eller hvad de nu end skulle have den dag. Så laver de simpelthen noget andet, det vil sige, at de slipper for et fag, som de måske ikke lige gad at have den dag.
3: Sanne skriver, jeg vil gerne slippe for at rydde op på mit skrivebord. Det ruder enormt.
2: Mm.
3: Det er også uoverskueligt, så ikke?
2: Jo, og hvis man lige havde tænkt, nu bliver jeg altså nødt til at rydde op.
3: Ja.
2: Jamen altså, så kunne man godt ønske sig det rod langt væk, ikke? Mm. Og man slap for det.
3: Hvad kunne du godt tænke dig at slippe for i dag, Tine? Du havde nogle øvelser til din træning, Signe, ja. Du gerne vil slippe for. Jeg gad godt at slippe for at forberede min morgenmad til i morgen. Det kan også være, at der er en bestemt sang, du gerne vil slippe for at høre. Noget, du ikke overgår at se i fjernsynet, som du ved, resten af familien ved. Eller noget bestemt aftensmad. Et eller andet. Hvad vil du gerne slippe for? Fortæl os det i en sms. Du starter den med et tretal, et k og et mellemrum. Og sender den afsted til 12-12. Og så glæder vi os til at høre, hvad du gerne vil slippe for i dag.

0: Jeg elsker en god slutning. Det har den her Sienna Spyro med Material Lover. Og vi vil da gerne høre, hvad du gerne vil slippe for i dag. Jakob melder ind og skriver, jeg vil gerne slippe for at have en dobbeltvagt i aften. Jeg skal arbejde hele dagen i dag, og så lige hjem et par timer, og så møder jeg igen i aften, fordi jeg har taget en vagt for en kollega.
1: Ah, det er sødt gjort, men jeg forstår godt, Jakob.
0: Du er en god kollega, Jakob. Rigtig, rigtig god arbejdsløst.
1: Så er der også Stefan, som skriver, jeg vil gerne slippe for at holde i kø på vej til arbejde. Det er så irriterende.
0: Det håber vi, du slipper for. Vi lover dig, Line Porse nok skal opdatere dig på, om der er kø i hvert fald.
1: Vi håber, du slipper, Stefan. En anden skriver, min overgangsalder symptomer vil jeg gerne slippe for, også i dag.
0: Ja, det er vist en daglig ting.
1: Det kan være en daglig ting, og det kan være flere gange om dagen, kan jeg da sagtens sige, også herovre, som også er lige i den alder, hvor man har de der utrolige, og det er ikke engang kun irriterende, altså det er bare virkelig trælse symptomer.
0: Ja, skal vi lukke den, Ej, jeg forstår det godt. Det må være, simpelthen være så mega, mega træls. Så er der Bushian. Jeg vil gerne slippe for min forkølelse, som har plaget mig i 10 dage nu, så jeg ikke forstyrrer bankospillet i løjet i aften.
1: Ja.
0: Ja, det er træls, hvis man skal sidde og...
1: og hoste. Ja. Ja, ikke mindst for de andre.
0: Så tror de, man har fået banko. Og bare ikke kan udtale det.
1: Ja, det kan godt være. Hvad vil du gerne slippe for? Vi vil gerne høre om det i en sms. Bare i dag en konkret opgave eller et eller andet, du godt kunne tænke dig at slippe af med i dag. Skriv lige til os 3K et mellemrum og afsted til 12.12.
0: Du slipper ikke for at høre Nordstrøm. Den kommer nemlig her med Berlin i P4 Morgen på P4 Trekanten.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Vi har spurgt dig, der lytter med, hvad du gerne vil slippe for. Du kan stadig melde dig i indbakken en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Og grunden til, at vi lige skal ind på det nu, det er, fordi Stefan har skrevet, at han gerne vil slippe for at holde i kø på vej på arbejde. Line, er der kø derude?
1: Ja, det er der faktisk et par steder, desværre. P4 Trafik. Kø i morgentrafikken et par steder. I hvert fald har jeg hørt til på rute 170 mellem Kolding og Vejle, at hovedvejen er blokeret for trafik i begge retninger ved Almind. Det er på grund af en lastbil, som holder på tværs af vejen. Du kan ikke komme forbi, hverken den ene eller anden retning, fortæller bilister, som dog også siger, at du kan overveje at køre ind gennem Almind by, i stedet det skulle kunne lade sig gøre. Mere kø, det har vi ved Kolding, fordi også i dag er der kø på Fynsvej mod motorvejen, og køen starter lige nu efter Nørre Bjert i udadgående retning.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det var Texas her med Say What You Want.
1: Og der er ikke ret længe til, at vi skal have regionale nyheder. Og lad mig lige give dig et par overskrifter.
0: Ja, tak.
1: Det skal handle om fisk.
0: Ja.
1: Og så skal det handle om spinning.
0: Det er en underlig kombination.
1: Ja, men det er jo det, de regionale nyheder kan fortælle dig om lidt af hvert, hvad der foregår her i Trekantområdet, ikke?
0: Jamen, jeg vil da glæde mig til de regionale nyheder, så det kan du også godt, dig, der lytter med. Altså, fisk og spinning, det er overskrifterne. Hvad der gemmer sig bag dem, det bliver vi alle sammen meget klogere på, efter vi har hørt musik fra Thor Farlow. Her er det vind og vejr.

0: Det var Thor Farlov, du fik her i P4 Morgen på P4 Trekanten med vind og vejr. Og nu er vi klar til at give dig en omgang nyheder lige her fra vores område. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: For at redde tre midtjyske søer må 30 tons fisk lade livet. Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø i den nordlige del af Vejle Kommune er nemlig for dårlig. Det skyldes blandt andet for mange skaller og brassen i søen. Derfor bliver 80% af dem lige nu fisket op. Det siger projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde.
3: Når man har en sø som Rørbæk Sø, og der er alt for mange små skaller i, så laver de en ubalance i den sammensætning, der er af alger, og de gør, at vandet det bliver uklart.
2: Søerne ligger på grænsen mellem Vejle Kommune og Ikast-Brande Kommune, så projektet er et samarbejde. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne. Så udover at fjerne 80% af fiskene, bliver der samtidig lagt ler på bunden af Rørbæk Sø for at binde fosfor, som danner alger.
3: Man har et lerprodukt, hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan, det kan opsnappe alt det fosfor, som er grobund for, at man får for mange alger.
2: Det er staten, der har pålagt kommunerne at skabe et bedre vandmiljø i søerne, og har samtidig afsat knap 23 millioner kroner til projektet. Resultatet skulle gerne være rene og klare søer på sigt, siger Annette Bunde.
3: Det gør jo også, at når lyset kan komme ned igennem en sø, så kan det være en bedre plantesammensætning længere ud i søerne. Så det er jo også nogle af de ting, der er målet med at restaurere søer.
2: Projektet skal også gerne lave en bedre balance mellem rovfisk og såkaldte fredfisk, hvilket er med til at lave en bedre vandkvalitet. I år kan et helt specielt spændinghold i Kolding fejre 10 års jubilæum.
4: 4, 3, 2, 1, og siger vi.
2: Men det her, det er altså ikke et helt normalt hold fra fitnesscenteret, for det er udviklingshemmede, der mødes hver mandag for at tæske pedalerne rundt. Holdet, det er kun vokset, og i dag er der omkring 45 deltagere. Men udover høj puls og sved på panden, ja, så er det bedste.
5: Det er også, at vi har et fællesskab.
2: Ja, sådan siger Martin Nederland Jørgensen, som er en af de deltagere, der trofast møder op. Men det er andet end det sociale, der motiverer ham.
5: At jeg er en mand, der er i 40'erne, og det kommer man jo ikke så under til at være på sofaen hele tiden. Så derfor giver det mig også sådan en motivation, at jeg ved, at jeg skal op til det her.
2: Morten Blomgren er formand for det medicinske udvalg i Parasport Danmark, og han fortæller, at sport det er vigtigt for alle, men
6: specielt for udviklingshemmede, der er det vigtigt. Dels fordi, at man ofte er lidt isoleret socialt, og når man så kommer ud i fællesskaber, hvor man kan genkende sig selv, så får man et meget større udbytte.
0: Vi får lidt eller nogen sol i løbet af dagen, spredte byer, temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og så får vi lidt til jævn vind omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Så stod Pointer Sisters for at give dig lidt god energi den her onsdag morgen med I'm So Excited.
1: Det står skidt til i de tre søer, Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, der ligger i yderkanten af Vejle Kommune. Der er for mange såkaldte skidtfisk i søen, og det går altså ud over vandkvaliteten. Derfor så skal 80% af fiskene fanges op, og det svarer altså til sådan cirka 30 tons fisk. De her søer, de ligger på grænsen mellem Ikast-Brande og Vejle kommuner, så de to kommuner, de arbejder sammen om den her rensning.
0: Og du er ved en af søerne, reporter Simon Bøje Lassen.
2: Jeg står ved Rørbæk Sø sammen med biolog Stig Rostgaard, som vi er på vej ud til et af de steder, hvor I skal ud og fiske i dag efter skaller og brasen. Kan du lige sætte nogle ord på, hvad er det for en arbejde, der skal ske i dag?
3: Jamen de her tre søer, Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, de skal restaureres. Vejle Kommune har fået penge til, at man kan genskabe klart vand i de her tre søer. Og i dag skal vi fiske i Rørbæk Sø, og som du sagde, så skal vi fange skaller og brasner. Så ja.
2: Og hvorfor skal I fange de fisk?
3: Jamen det er fordi, der er for mange af det, vi kalder for fredfisk. Det er fisk, der spiser dyreplanktonet. Og dyreplanktonet, det er jo dem, der skal spise algerne. Så når der er for mange af de fisk, der spiser dyreplanktonet, så er der ikke dyreplankton nok til at spise algerne, og så bliver søen grøn. Og selvfølgelig starter det hele med, at der er for mange næringsstoffer i systemet. Men det vi prøver er at vende fødekæden, kan man sige, så det bliver rovfiskene i toppen af fødekæden, der kommer til at styre, hvordan søens tilstand er.
2: Så nu står vi og kigger ned på Rørbæk Sø, som er fyldt med skaller og brasen. Kan du lige prøve at forklare, hvad er egentlig problemet ved det? For det er vel naturen, der går sin gang, at dyrene vækster og bliver store. Altså, hvad er problemet? Hvorfor er det nødvendigt at indfange dem?
3: Det er sådan, at når algerne de kommer i vandet, så bliver det uklart, og sollyset kan ikke komme ned til bunden. Nede på bunden i en klarvandet sø, der vokser der planter, som er rodfæstede. Og de her planter, de er gode for rovfiskene, fordi rovfiskene kan, særligt aborren, kan sine æg hængende på, og de kan gemme sig, når de så skal fange skaller og brasen, ynglen. Og problemet er, at når ikke der er planter på bunden, så bliver næringsstofferne omsat i den øverste del af vandsøjlen, og ikke nede på bunden og bundet i planterne.
2: Og hvad er succeskriteriet? Hvad skal det gøre godt for det her? Og hvad skal der ske med de fisk, som I indfanger?
3: Jamen, succeskriteriet er jo, at vandet bliver klart. Der kommer planter ud til en større dybde, end der er i dag, og at det sådan set gavner hele Skjernå-systemet, for vi står her i starten af Skjernå, og fiskene afsætter vi så vidt muligt til biogas, og forhåbentlig kan vi også få komme til at afsætte det til noget dyrefoder i nogle af giveskud, eller I behøver det, i dyreparker.
2: Og I regner med omkring 300 kilo fisk, det var i hvert fald det, du sagde til mig tidligere i løbet af dagen, og indfange det, at vi skal være med på lidt af turen. Tak fordi du var med.
1: Og det er altså staten, der har pålagt kommunerne at skabe et bedre vandmiljø i de her søer, og så har de så samtidig afsat knap 23 millioner kroner til projektet.
0: Spændende, hvor mange fisk de får hævet op i dag.
1: Mhm.

0: Fuglsang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Talking Love var det her med Leona Lewis. Der er ballade i musikverdenen, og det er altså nogle af de helt store spillere, der er i spil, skulle jeg til at sige, den her ballade. Vi snakker navne som Ed Sheeran, Lucas Graham og Macklemore. Og hvis du ikke er helt med, så lad os bare lige tage historien fra begyndelsen. Altså, Ed Sheeran, han er på turné i øjeblikket, og så er der selvfølgelig nogle kunstnere, der skal varme op, inden verdensstjernen skal på scenen.
1: Ja da.
0: En af dem, det var Macklemore, og nu siger jeg var. Og det er fordi, at for 2 uger siden, der under en koncert i New Jersey, så står han på scenen, og så siger han, "Brief free Palæstina", og han fremfører også en sang, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og efter den her koncert, så er der altså flere amerikanske spillesteder, der ifølge Ed Sheeran er ude at sige, de vil aflyse Ed Sheerans koncerter, hvis Macklemore bliver ved med at varme op.
1: Mm.
0: Ed Sheeran siger, at det er ikke hans valg, at Macklemore ikke længere skulle varme op, men det var ligesom en beslutning, der blev taget, fordi ellers så ville han skuffe en masse fans, så kunne ikke gennemføre den her.
1: Macklemore er blevet pillet af plakaten.
0: Ja, simpelthen.
1: Ja.
0: Men der er andre, der skulle varme op for for Ed Sheeran. Blandt andet Lucas Graham. Og nu er Lucas Graham altså et band, der også har trukket sig fra

0: fra at varme op for Ed Sheeran efter den her beslutning om at fjerne Macklemore. Lucas Forkærmer, som jo står i spidsen for Lucas Graham, har været ude og skrive på Instagram, vi bør kunne tale om krig, om civile, der bliver dræbt, og om børn, der fortjener at vokse op, uanset hvor de bor, uanset hvilket flag, der vejer over dem. Så ikke mere opvarmning for Ed Sheeran fra Lucas Graham, og altså heller ikke fra Macklemore, og så heller ikke fra flere andre kunstnere.
1: Ja, det er noget med Ed Sheerans backing-gruppe også har trukket sig. Altså, så spørgsmålet er, om den her turné overhovedet bliver gennemført.
0: I hvert fald kommet en masse palaver ud af det her.
1: Puha.
0: Du kan læse mere om historien på DR.dk, og så kan vi da godt spille et nummer med Lucas Graham.
1: Det kan vi da sagtens.
0: Before You Go her i P4 Morgen på P4 Trekanten.

0: er det nyhedstid her på P4. Klokken er 8.
1: Myndighederne får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, som har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed kan nemlig ikke dokumentere, at den har ført den kontrol med sædbanken, som den ellers har påstået. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
1: Lone Søgaard er mor til en i dag voksen datter, der kom til verden med hjælp fra donorsæd fra European Sperm Bank. Og hun føler et svigt.
3: Det, der kulminerer lige nu, det er resultatet af enormt dårligt arbejde over rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, der ligger et enormt svigt. Og jeg synes, der ligger et enormt svigt over for både donorbørn, os der er forældre til donorbørn, og donorerne.
1: Det viser sig, at Lones datter arvede den alvorlige sygdom NF1 fra donoren. Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Kunstig intelligens giver besparelser i virksomhederne, og nu viser tallene tydeligt, at det går ud over, hvor mange de ansætter. Og det er især unge og højtuddannede, det går ud over, viser en analyse fra Nationalbanken. En af de virksomheder, som høster effektiviseringsfrugterne, det er medicinalvirksomheden Abacus Medicine, hvor Maja Dinesen er afdelingschef. Hun fortæller, at hele fidusen er, at de sparer tid.
4: Før ville vi bruge vores konsulenthuse, skrive til dem, afvente, at de får svar, fordi de skal også række ud i deres netværk, som så rækker tilbage. Så det vil sige, at det at stille et spørgsmål kan både koste rigtig meget tid, og deraf også penge. Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret med vores fingerspidser.
1: Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen studerer jura, så de er både unge og på vej til at blive højt uddannet. Men trods AI er de optimister, når det gælder deres jobmuligheder i fremtiden.
5: Det er ret kompliceret stof. Det er noget, vi bruger flere år på at uddanne os til, så man kunne håbe, at det var noget, der i hvert fald tog lang tid før AI fik styr på.
6: Vi er sådan mennesket i det og ikke en robot, så vi gør, at vi har den her kontakt, og man kan forklare det på en anden måde.
1: Vi kan ikke spare mere. Sådan lyder budskabet fra de forældre, der i eftermiddag vil demonstrere mod besparelser på skoleområdet i Hjørring. Og det er de ikke alene om at mene. Tidligere på ugen, der har forældre på både Morsø og i Middelfart været på gaden i samme protest. For mens politikerne på Christiansborg vil sende en milliard til den folkeskole, de selv kalder kriseramt, så overvejer flere kommuner, om de kan svinge sparekniven over selv samme område. I Hjørring, der er Ida Marie Frank Thisted i skole med den forældre, der har taget initiativet til at protestere senere på dagen.
7: Og lige nu er der ved at blive pakket madpakker til eleverne, der har emneuge den her uge. Noget af det, man her på skolen, Lundergårdsskolen og de andre skoler i Hjørring Kommune er træt af, det er store klasser, der bliver samlet på én skole, færre elever og flere lærere i klasserne. Og Kirstine Møller, du er næste forperson eller formand i skolebestyrelsen, og så er du initiativtager til den demonstration, der skal foregå i aften. Hvad er det, du er så bekymret for?
8: Jamen, jeg er generelt bekymret for børnenes trivsel, kvaliteten i undervisningen, at fagligheden den falder. Ja, jeg er bare generelt bekymret for, at vi får en generation af børn, som har det rigtig skidt. Og det er ikke kun her i Hjørring Kommune, det står skidt til. Det står faktisk skidt til i hele landet, så det er jeg meget bekymret for.
7: I Hjørring Kommune skal der samlet spares 155 millioner kroner frem til 2030. Hvorfor synes du, at skoleområdet kan gå fri i det regnestykke?
8: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså, det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
7: Tak skal du have.
1: Lidt eller nogen sol, og så lige nogle få spredte byer, 15-19 grader.
9: P4-trafik. Vi har nu et uheld på E20 E45 ved Kolding mod Vejle Fredericia. Uheld med flere biler lige ved 63 Brandrup Dam, og venstre spor er i øjeblikket blokeret. Det er kun lige sket, der ikke hjælp på stedet. Der er til gengæld kø på strækningen. Kø, som du møder, eller som starter et sted mellem 65A Kolding Syd og så motorvejskryds Kolding Vest, strækker sig op forbi Brandrup Dam. I modsatte retning almindelig tæt morgentrafik forbi Kolding, når du kommer fra Fredericia og Vejle. Tæt trafik begge steder fra før motorvejskryds Kolding. Og mere Kolding, jeg skal nemlig også sige, at Fynsvej har kø fra Nørre Bjert mod motorvejen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg kan stadig huske den dag, min mor sagde til mig, at jeg selv skulle smøre min egen madpakke.
3: Ja, hvor gammel var du der?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har gået i 9. eller skulle i 10.
3: Okay.
2: Eller, altså, jeg har været gammel og klart gammel nok til selv at smøre min madpakke. Jeg synes, det var så træls.
3: Ja.
2: Og min mor gad ikke mere. Jeg har en storebror, der er 10 år ældre end mig, så hun var bare sådan...
3: Ja, det
2: nu
3: kan
2: har jeg smurt madpakke i, hvad, 26 år eller
3: ja,
2: sådan noget.
3: Og du går i 9. Det kan ja. Du godt.
2: Det var så fair, at jeg skulle til at smøre den selv. Men jeg var rigtig, rigtig træt af det. Og derfor også faldet over den her artikel på DR.dk, der er lige nu, der hedder "Skal dine børn selv smøre madpakke?" Det er fordi, der er en podcast, der hedder Forældremødet, hvor sådan almindelige forældre, de mødes med værten Sebastian Lynggaard og en psykolog, og så snakker de ellers om de ting, der er ved forældrelivet.
3: Mm.
2: Og der har været en med i den seneste episode, der hedder Tariq. Han har børn på 8 og 10 år, og de smører selv madpakker.
3: Ja.
2: Og det overrasker alle de andre i studiet.
3: Ja.
2: At hans børn selv gør det, når de ikke er ældre.
3: Jeg skulle til at sige, at det er måske også en ung alder at smøre madpakke i, men måske gør det, at man så får spist den der madpakke.
2: Men han siger, at det fungerer godt. De var selvfølgelig lidt trætte af det i starten, men ja. Altså, nu fungerer det godt, og de synes egentlig, det er hyggeligt at være med til det, og køkkenet kommer til at ligne lort godt nok, men altså, udover det, så fungerer det, og de spiser nemlig deres madpakker.
3: Ja, altså, jeg kan også huske dengang, jeg for sjov skulle smøre min fars madpakke. Jeg var ikke specielt gammel. Han fik 8,5 med pollekschokolade, fordi det var... Det var det lækreste, jeg kunne forestille mig, og så blev jeg så ellers ikke sat til det igen.
2: Jeg synes altså, det lyder som en god madpakke. Du må da gerne smøre min, hvis det vil pålægschokolade på. Jeg kan også lige se den her artikel. Er der sådan en afstemning, hvem smører madpakker hjemme hos jer? Og jeg vil sige, Tariq, som er med i artiklen, han er altså i undertal, for det er cirka halvdelen, der har stemt på, at det er forældre,
3: ja.
2: Der gør det.
3: Ja.
2: Og så er det altså ellers delt mellem børn eller børn og forældre.
3: Men uanset hvad, så er en madpakke bare lækker, synes jeg.
2: Synes du det?
3: Ja.
2: Jeg er ikke så vild med madpakker.
3: Jeg elsker min madpakke.
2: Åh, jeg er virkelig ikke glad for madpakker.
3: Nå.
2: Nej.
3: Nej.
2: Mm-mm. Til gengæld var det her en interessant artikel at læse, og du kan også gå ind på DR.dk og læse den. Og så kan du også lytte til den podcast, der hedder Forældremødet, du finder i DR Lyd.
3: Måske skal du bare have andre til at smøre den for dig.
2: Ej, det ved jeg ikke, om bliver bedre.
3: Jo, det tror jeg.

0: My Body Isn't Ready hedder den her med Somber. Klokken er 8:15.
1: I år der er onsdagene på Kolding Gymnasium anderledes. Skolen har nemlig indført en ny ugerytme, som de kalder 4 plus 1. Den består af 4 traditionelle undervisningsdage, og så en særlig dag hver uge. Onsdagene de er nemlig skiftevis hjemmedag med afleveringer og læsning, eller så er de dage med projekter og ture ud af huset.
0: Og du er på gymnasiet, reporter Sara Ridersholm.
2: Og her er skoledagen lige blevet sat i gang. Den blev sat i gang 8:05. Eleverne de sidder ved sådan nogle gruppebord, og i dag er fokusdag i spansk. Så det betyder, at de skal klippe nogle flag ud af papir. Så har de sådan et større papir med Sydamerika, så skal de finde ud af, hvor det flag egentlig hører til. Og Else Sten, det er dig, der underviser i spansk. Det er dine elever, det er dit klasselokale, og så er det dig, der har sørget for, at den her dag kunne blive til noget. Du har sagt til mig, inden at du sådan set er rimelig begejstret for de her lidt særlige onsdage. Hvorfor er du det?
3: Det er jeg, fordi det giver nogle andre muligheder, end det gør til hverdag. Vi kan lave nogle andre ting. For eksempel så er det jo hele dagen, vi er sammen om det her projekt om street food i Latinamerika. Og det betyder, at vi skal lave forskellige ting. Blandt andet her over middag, så skal eleverne i gang med selv at lave en madlavningsvideo. Og de skal lave nogle små saucer, nogle latinamerikanske salsaer, som de skal lave den madlavningsvideo over. Og det betyder jo, at det kan vi gøre. Det ville vi ikke kunne lave i en almindelig skoledag, fordi det har man jo ikke tid til på 90 minutter. Der bliver det hele opbrudt. Og det er bare fedt at kunne lave noget andet. Og eleverne kan fordybe sig i tingene. De skal ikke videre til matematik eller dansk bagefter. Når de nu lige har hænderne i noget, så kan de fortsætte, og de kan fordybe sig i det. Det er samtidig en variation for dem, fordi det er jo ikke sådan noget, man laver til daglig, så de føler det jo som et godt afbræk i hverdagen.
2: Og lad os lige prøve at gå med herover, fordi det er rigtigt nok det, du siger med, at eleverne senere i dag skal lave salsa. Du har taget krydderurter med her i en automat, der ligger der ned og står det hele.
3: Altså,
2: ja, jeg kan forestille mig, at det ikke er noget, du gør hver gang, du har spansk. Hvordan har de her dage ændret din hverdag som underviser?
3: Jamen, det har det jo også betydet, at jeg selvfølgelig har brugt lidt mere tid til at planlægge den her dag, end jeg ellers ville gøre til en almindelig spansk time. Og jeg har skulle tænke lidt ud af boksen og forsøge, hvad kunne være sjovt for eleverne at lave. Så det har taget lidt ekstra tid, men til gengæld så får jeg jo den tid tilbage, fordi det er noget, vi laver sammen i spansk lærergruppen. Vi udvikler idéerne sammen, og vi genbruger det jo også til en anden dag, så når det nu først er lavet, så kan vi jo gøre det igen næste år, og på den måde så sparer vi jo lidt tid der.
2: I dag har I fokusdag med street food som tema, det fik du også selv nævnt. Et andet aspekt af det her er jo flexdagene, hvor at eleverne bliver stillet en opgave, de så skal sørge for derhjemme. Kan du ikke godt blive bekymret for, om de gennemfører den opgave, om de gør det ordentligt, når du nu ikke er der til at hjælpe dem osv.?
3: Der er jo lærere bemandet her på skolen til at tage imod dem i sådan nogle flexcaféer, så de kan altid få hjælp, og de kan også kontakte mig online og få hjælp. Og der vil også være et krav om et produkt. Hvis de på en eller anden måde har haft svært ved at lave det produkt, så ser jeg det jo, og så kan jeg jo samle op på det efterfølgende.
1: Ja, så lød det altså fra Else Sten, der er underviser i spansk på Kolding Gymnasium. Og lidt senere på morgenen, der taler vi også med nogle af eleverne på gymnasiet, for at høre, hvad de siger til det her 4 plus 1-koncept.
0: Men lige nu skal vi høre Mark Morrison og Return of the Mac. Oh!

0: Det var Mark Morrison, vi her fik med Return of the Mac.
1: Og Sara, du fortalte jo lidt tidligere, at du gik i 9. klasse, da din mor sagde til dig, nu skal du altså selv til at smøre din madpakke.
0: Det er sådan, jeg husker det i hvert fald.
1: Det har fået Jette til at reagere, og hun har sendt os en sms, hvor hun skriver, mine piger, de har altså smurt deres egen madpakke i cirka et år nu, og de er 9 og 12 år, og de vasker som regel også deres madkasse af.
0: Det er sejt.
1: Super sejt.
0: Og må være så fedt for forældrene, hvis det fungerer.
1: Og der er flere fordele ved det, ikke? Altså, jeg tror, at der er større mulighed for, at ungerne de selv spiser deres madpakke, så den ikke ender i en eller anden busk.
0: Mm, det tror jeg også, du har ret i. Jamen, ikke mere snak om madpakker nu. Til gengæld, så skal vi have et kig på trafikken, Line Porse.
2: P4-trafik, og det går heldigvis bedre. Motorvej E45 E20 ved Kolding mod Vejle Fredericia. Vi har stadig tæt trafik, godt fyldt op med biler på vejen. Men de biler, der var i uheld ved 63 Brandrup Dam, holder ikke længere i venstre spor. Jeg har hørt til, at de skulle være nået ind i sådan en lille nødlom. I hvert fald tæt trafik på strækningen, men det kan gå som sagt bedre. Det gør det også på Fynsvej, når du kører ud af Kolding by. Stadig har vi noget tæt trafik fra lidt efter Nørrebjerg ud mod motorvejen, men altså så aftagende.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Uro fik du her med min bror, og nu skal du have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Tre søer i den nordlige ende af Vejle Kommune har det skidt. Søerne ligger på grænsen mellem Vejle og Ikast-Brande kommuner, og derfor er de gået sammen om at fjerne en masse fisk fra søerne. Op mod 30 ton såkaldte fredfisk. Og i dag så skal de fange skaller og brasen, siger biolog Stig Rosgaard.
3: Der er for mange af det, vi kalder for fredfisk. Det er fisk, der spiser dyreplanktonet. Og dyreplanktonet, det er jo dem, der skal spise algerne. Så når der er for mange af de fisk, der spiser dyreplanktonet, så er der ikke dyreplankton nok til at spise algerne, og så bliver søen grøn.
2: I dag er der nemlig alt for mange af de såkaldte fredfisk, skaller og brasen i forhold til rovfisk, som eksempelvis geder. Og det forhold skal ændres.
3: Det vi prøver er at vende fødekæden, kan man sige, så det bliver rovfiskene i toppen af fødekæden, der kommer til at styre, hvordan søens tilstand er.
2: Og udover at fjerne 80% af fiskene, så bliver der samtidig lagt ler på bunden af Rørbæk Sø. Det kan nemlig binde fosfor, som danner alger, siger projektleder på opgaven Annette Bunde fra Vejle Kommune.
4: Man har et lerprodukt, hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan, det kan opsnappe alt det fosfor, som er grobund for, at man får for mange alger.
2: I dag går de så i gang med at trække net gennem søerne for at fange de mange små fisk. Og det, der bliver hentet op af vandet, går ikke til spilde, siger biolog Stig Rosgaard.
3: Fiskene afsætter vi så vidt muligt til biogas, og forhåbentlig kan vi også komme til at afsætte det til noget dyrefoder i dyreparker.
2: I hele projektet er målet at fange 30 ton fisk. I år er undervisningen på Kolding Gymnasium ikke helt som den plejer. I hvert fald ikke om onsdagen. Skolen har som noget helt nyt lanceret en ny rytme i hverdagen, noget de selv kalder 4+1. Fire almindelige dage, og så en særlig dag, som på skift er en hjemmedag med opgaver og læsning, og så en dag med projekter eller ture ud af huset. Og indtil videre har det været en stor succes, mener rektor Sune Hoder Petersen.
5: Det har faktisk vist sig, at resultatet og effekten af den måde, som vi har undervist, altså det kolorit, eller hvad man skal kalde det, det ekstra krydderi, som det giver til undervisning, har været det hele værd.
2: Han forsikrer, at eleverne ikke kommer til at gå mindre i skole, selvom de har en dag hver anden uge, hvor de ikke skal møde op på skolen. De kan bare selv vælge, hvornår de laver deres ting.
5: De kan jo vælge at have lavet det her i weekenden forinden, eller aften før, eller måske dagen efter. Og på den måde så jo ikke have nogen aktiviteter skolemæssigt på den her onsdag. Og det skaber noget fleksibilitet i deres hverdag, hvor de kan bruge de her fleksdage til andre ting. Altså de kan ligge lægebesøg eller køre timer eller den slags, som jo tidligere gik ud over undervisningstiden.
2: Konceptet 4+1 er blevet udviklet i samarbejde mellem lærere og elever, som begge efterspurgte mere fleksibilitet i hverdagene.
0: Onsdagen byder på lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen får vi spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så en let til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Siv hej her med Moon Sexy. Klokken er 24 minutter i 9, og det betyder...
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: At det er clickbait-tid. Og jeg havde jo lovet dig noget i dag, Tine.
3: Ja, du havde jo... det har jeg ikke glemt, det kan jeg godt fortælle dig, Sara. Du sagde jo, at det skal være sværere, da vi havde quizzen i går.
0: Ja, og det tror jeg også, det er.
3: Okay.
0: Så må vi jo se, om du kan være med på den her sværhedsgrad, og om lytterne de kan være med. Fordi jeg har taget tre artikler fra DR.dk, og så har jeg twistet lidt på overskriften, skruet op for clickbaiten, sådan så du skal prøve at gætte, hvad den handler om, historien.
3: Jamen, det er spændende, om jeg kan det i dag.
0: Er du klar på den første?
3: Ja.
1: DR clickbait.
0: En daglig vane ændrer din fremtid.
3: Det har du. En daglig vane. Skal vi til Japan?
0: Ja.
3: Ja, jeg tror, det er historien om, at der er over 100.000 japanere, der nu er 100 år eller mere, og en af vanerne er, det beder jeg nemlig meget mærke i, at man ikke skal spise 100% hver dag, man skal spise 80%.
0: Kan du læse mine tanker?
3: Yeah, jeg fik den!
0: Jeg synes, den var svær.
3: Ja, jeg har læst den artikel med stor interesse.
0: Ja, den oprindelige overskrift er, at Japan har flere hundrede år end nogensinde. Hvad er deres hemmelighed? Og du har helt ret, en af hemmelighederne, det er det her med, at de kun spiser sig 80% med det.
3: Mm.
0: Det kan man jo overveje.
3: Det kan man jo.
0: Man kan også lade være.
3: Kommer ind på, hvad der er på menuen.
0: Lad os have den næste.
3: Mm.
1: Det er clickbait.
0: Shock exit. Samarbejde brast.
3: Er det historien, som handler om musik?
0: Ja.
3: Ja. Så tror jeg, det er historien om, at Ed Sheeran nu ikke længere skal på turné med Lucas Graham.
0: Ja.
3: Fordi Lucas Graham har, efter at Macklemore blev smidt af plakaten, også sagt, jamen så vil vi heller ikke spille.
0: Yes, lige præcis. Altså oprindelig overskrift, Lucas Graham trækker sig fra Ed Sheerans turné efter Macklemore sag. Altså den her sag, hvor Macklemore stod på scenen og kom med nogle pro-palæstinensiske ytringer.
3: Mm.
0: Okay, altså der kan jo snart ikke være færre ord i de her overskrifter, hvis det er, at du...
3: Jeg skal passe på med ikke at blive for kæphøj, kan jeg godt mærke.
0: Altså. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre i hvert fald, når du er så god. Jamen to rigtige indtil videre.
3: Ja, tak.
1: Det er clickbait.
0: Kunstig tyv stjæler noget af det vigtigste fra os.
3: Jobbet.
0: Ja.
3: Okay, ikke være for kæphøj, Tine. Jeg tror, det er historien om, at man kan jo se, at AI, Artificial Intelligence, kunstig intelligens, gør, at der simpelthen er færre job ude i virksomheder, især til de unge og nyuddannede.
0: Ja, og højtuddannede også.
3: Ja.
0: Ny analyse, virksomheder, der bruger AI, ansætter færre. Jamen,
3: bare kom an, Sara Skovhave.
0: 3 point til dig, Tine. Det er vildt godt gået.
3: Ej, nu blev jeg kæphøj.
0: Det er vildt godt gået, synes
3: jeg. Tak skal du have.
0: Jeg prøver at se, om jeg kan skrue på sværhedsgraden igen i morgen.
3: Godt, okay, det ved jeg ikke helt. Nå, ja.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Altså, vil du gerne have, vi snakker lidt mere om, hvor god du
3: var? Der må snart være en præmie.
0: Det var ekstremt godt, det her. Der var altså de to første overskrifter, der havde nærmest ingen ord i sig.
3: Nej. Måske kan jeg bare læse dine tanker.
0: Ved du hvad? Det er meget nyttigt, det her job.

0: I'm like a bird, hedder den her med Nelly Furtado.
1: Onsdag er ikke som andre dage på Kolding Gymnasium. Gymnasiet har nemlig indført en ny ugerytme, som de kalder 4 plus 1, hvor en dag om ugen er anderledes. Enten så er det en hjemmedag, hvor eleverne arbejder i deres eget tempo og afleverer opgaver, eller også er det en fagdag uden for gymnasiet.
0: I dag er du med til sådan en fagdag, reporter Sara Ridersholm.
2: Og tidligere var jeg jo i sådan et klassisk spansk klasselokale. Det er godt nok ikke mere, i hvert fald ikke et lokale, jeg har været i til noget undervisning. Jeg står foran sådan en biografbar. Det er nemlig her, at fokusdagen skal foregå med chips og slik og det hele, og har duft og sødt. Og så har jeg også hævet to elever til side, Silas Sølbæk Kreutzmann og Freja Rosenlund Due Johansen i 18 år, og I skal have jeres fokusdag her i Biffen. Det er en dansk fokusdag. Silas, hvordan... Hvad synes du om, at skoledagen starter sådan her?
3: Det er da helt sikkert super spændende. Altså, vi er jo ikke vant til, at vi skal ned i byen og se film, kan man sige, på en mandag, nej, ikke mandag morgen, onsdag morgen der. Så det er helt sikkert noget anderledes noget, i forhold til, hvad vi plejer at være i hvert fald.
2: Tror du, du kommer til at få noget ud af det også sådan fagligt?
3: Det er jeg helt sikker på, fordi jeg helt sikkert lærer bedst, når jeg synes, der er noget, der er spændende. Og det kan godt blive lidt kedeligt, hvis man bare skal sætte sig ned med en eller anden bog hver dag, ikke?
2: Det er jo også noget af det, der bliver fremhævet med, at det er sådan lidt et opbrud i den klassiske undervisning. Og Freja, hvad synes du om, at det foregår på den her måde?
4: Jeg synes, det er fedt, at det foregår på den her måde, fordi man har bedre mulighed for at fordybe sig mere i det, man skal lave. Fordi man har en hel dag til det, som måske man vil lave på over 2 uger, så kan man lave det på 1 dag og få det overstået sådan.
2: Skal vi lige gå ind i salen og kigge? Vi har fået speciel adgang til at gå herind lidt før, og der er jo de her store, ja nu bliver der lidt tyst, store bløde sæder. Altså en anden del af det er jo at have flexdag, hvor I arbejder hjemmefra, og Silas, ligesom man kan gøre her, er det så lidt bare at smække benene op og så ikke lave så meget, når man har de der flexdage, eller hvad synes du om dem?
3: Altså, det er jo ikke sådan, jeg opfatter flexdage i hvert fald. Altså, det kommer selvfølgelig helt sikkert an på, hvad for et fag man har, men det er rigtig ofte, at hvis man har en eller anden flexdag, så det, der i virkeligheden er fedt ved det er, at vi kan få lov til at gøre det lige, når vi har lyst til det. Så som sådan kan vi godt smække benene op den dag, så længe vi bare har gjort det dagen inden eller weekenden inden eller sådan noget. Og det er jo rart, hvis man ikke ved, hvad man skal lave med weekenden alligevel.
2: Og du nikker her ved siden af, Freja, jeg går ud fra det, fordi du er enig, men hvorfor?
4: Jeg er fuldstændig enig i det, Silas siger, fordi at det er det her med, at man ligesom har en dag, hvor man kan enten lave det på den dag, eller man kan lave det inden, og så har man ligesom en fridag til at lave lige, man har lyst til. Det kan være afleveringer eller andre sådan store opgaver, man har.
2: Er der slet ikke nogen udfordringer ved at lave det derhjemme? Altså lærerne er jo ikke sådan lige ved hånden, som de er normalt.
4: Selvfølgelig vil der altid være nogle udfordringer ved nogle nye ting, man skal lære, og man sidder jo selv med det, men så har vi også det her flexcafé på skolen, hvor man faktisk kan komme op og få den hjælp, hvis man har brug for det.
0: Sådan lød det altså fra gymnasiet eller biografen,
1: yeah.
0: Var det jo i dag. Det gad jeg da godt, dengang jeg gik i gymnasiet.
1: Jeg gider det faktisk også nu. Altså, skal vi indføre en biografdag i morgen?
0: Skal vi indføre, at vi har flexdag om onsdag eller fagdag? Var det fordybelsesdag?
1: Ja. Yeah,
0: yeah. Så tager vi i Biffen. Popcorn til morgenmad.
1: Ej, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja, det kunne jeg også godt.

0: Walking on Broken Glass her med Annie Lennox. Klokken er 10 minutter i 9. Hej, Line Porse.
1: Hej med jer.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jeg synes, det ser rart ud. Vi har haft
0: for
1: lidt...
0: godt.
1: Ja, ikke mindst. Vi har haft lidt bøvl sådan tidligere, men de er altså overstået nu, så fri bane, det er det, jeg oplever fra vejene derude, så det kan vi godt lide. P4.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Simple Minds her med Don't You.
1: Lige om lidt, så er der radioavis til os, og her kan du høre, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu også får kritik i sagen om donorsæd. Styrelsen kan nemlig ikke gøre rede for, om den har ført tilsyn med den sædbank, der har solgt sæd fra samme donorer til for mange kvinder.
0: Niels Christian Lang giver dig den nyhed og flere i radioavisen kl. 9. Det er efter, vi har hørt Mathias Rang og Frida Sejer med To Lanterner.

0: Styrelsen for Patientsikkerhed får nu hård kritik i sagen om sædbanken European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har overholdt reglerne. Og det er et alvorligt svigt, siger Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med sædbanken. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er altså et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Vi har forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og forholder sig ikke skriftligt til kritikken heller. Kunstig intelligens er ved at erstatte ansatte. Det er konklusionen i en analyse fra Nationalbanken, som har set på, hvad der sker, når virksomheder begynder at bruge AI. Og når man sammenligner med de virksomheder, der ikke er i gang med kunstig intelligens, så viser det sig altså, at de ansætter 8-11% færre. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine bruger blandt andet kunstig intelligens til opgaver, som tidligere krævede hjælp fra eksterne konsulenter, fortæller afdelingschef Maja Dinesen.
3: Nu kan vi stille spørgsmålet med det samme. Vi har simpelthen svaret ved vores fingerspidser, og har vi behov for at stille uddybende spørgsmål, så kan vi gøre det med det samme, mens vi sidder og arbejder med det. Så vi sparer vores egen tid, men også at vi kan komme med et hurtigt, konkret svar.
0: Abacus Medicine vurderer selv, at virksomheden det første år har sparet omkring 1 million kroner. Signe Krogstrup, der er direktør i Nationalbanken og som har lavet analysen, hun understreger, at der dog er en vigtig tilføjelse til det med, at der bliver ansat færre i virksomheder, der bruger kunstig intelligens.
4: Selvom vi ser det, så er der jo ikke en større ledighed, og der er heller ikke tegn på, at beskæftigelsen helt overordnet set ændrer sig. Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Og så til den omvendte verden. Mens der er så grumset ved mange fjorde og udløb, at der ikke er nogen fisk, så er der andre steder så grumset, at der er for mange. Og netop derfor er noget af et fiskeri gået i gang i tre midtjyske søer, hvor der skal fanges 30 ton fisk. Vandet i de her søer er nemlig uklart, og det er for mange skaller og brasen til dels skyld i. Så nu skal 80% af dem væk. De spiser nemlig dyreplankton, som ellers ville spise algerne i søerne, og på den måde så blomstrer algerne op og gør søvandet uklart. Og du er på vandet, Simon Bøje. Er der så noget i nettet?
5: Ja, de har lige sat nettet ud. Et 600 meter langt net er ved at blive sat ud i vandet. Jeg står på en af de både, som er med til at sejle det her net ud og skal fange de her skidtfisk, tror jeg man sagde i gamle dage. Stig Rusgaard, du er biolog ved rådgivningsvirksomheden NIRAS. I regner med omkring 300 kilo fisk, I skal indfange i dag. Hvorfor er det her arbejde vigtigt?
6: Jamen, det er jo fordi søerne skal føres tilbage til en tilstand, som de var sådan før, at menneskerne eller vi har udledt næringsstoffer til dem. Og det vil sige en tilstand, hvor der ikke er særlig mange alger. Vandet er klart, der er vegetation på bunden, og det er rovfiskene, der styrer fødekæden.
5: Og når jeg står og kigger ned, så kan jeg jo godt se, at det er grønt vand. Jeg kan overhovedet ikke se bunden her, hvor vi står. Hvad er succeskriteriet for jer i det arbejde her, som I kører over de næste par år?
6: Jamen det er, at der kommer vandplanter ud til en større dybde, end det er i dag, og at det er rovfiskene, det vil sige arborre, primært og geder og sandart, som kan styre opvæksten af skaller og brasen, så de kan spise ynglen. Altså simpelthen, at der kommer flere rovfisk i søen, end det er tilfældet i dag.
5: Og helt kort til sidst, hvad skal der ske med de fisk?
6: Jamen foreløbig går de til biogas, men vi arbejder meget på, at det kan komme til nogle dyreparker også.
5: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Og så til en vejrudsigt. Lidt eller nogen sol, og så enkelte spredte byer, og så lige lidt flere af dem på Bornholm i lidt længere tid. Mellem 15 og 19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra en vestlig retning. Radioviserne her til morgen, de bliver prioriteret og lanceret af Camilla Mærsk.
7: 9.05 P4 Trafik. Fin afvikling af trafikken i trekantområdet. God tur.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og vi er i hvert fald to, der er lidt ekstra spændte hver eneste morgen den her uge omkring det her tidspunkt. Fordi det er her, hvor det bliver afsløret, hvor Royal Run skal løbes næste år. Og der har jo været meget snak om Vejle kunne være en af værtsbyerne for Royal Run til næste år. Indtil videre så er Silkeborg Thisted blevet afsløret, og nu her, da klokken slog 9, så blev der i hvert fald en by med V
3: det
2: afsløret.
3: Er nemlig ved Vordingborg.
2: Ja.
3: Ikke Vejle. Nej, desværre ikke Vejle. Vordingborg til gengæld. På Sjælland.
2: Det er de garanteret glade for i Vordingborg. Ja. Men vi kan ikke undgå at være lidt skuffet her i studiet. Fordi vi ville jo gerne have Royal Run til Trekantområdet.
3: Ja.
2: Altså, der er blevet løbet her både i Kolding og Fredericia, men Vejle, det ville være oplagt 700 års købstadsjubilæum, ikke?
3: Og der er 2 dage tilbage, hvor der bliver afsløret byer. Ja,
2: okay,
3: torsdag og fredag, ja. Der bliver der også afsløret, hvilke byer de skal løbe. Der skal løbes Royal Run i.
2: Ja, så der er altså 2 chancer tilbage.
3: Der er 2 chancer tilbage, og der er også det på spil for mig, at hvis det bliver Vejle, så har min svigermor sagt, at vi skal løbe.
2: Ja, så det er sådan lidt en bittersød.
3: Det er bittersødt, men jeg kan godt unde Vejle den fest, så tager jeg løbeskoene på, hvis det er.
2: Jamen, det vil jeg altså glæde mig til, hvis det er. Så jeg håber stadigvæk på Vejle.
3: Det håber jeg også. Vi håber ikke, at de har opbrugt alle V'er på de der skilte, de ligger op inde på Royal Runs Facebook-side, hvor man kan følge med i det her.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg Blæst og Back to Back her med en som dig.
1: Vil du med en tur til Japan?
0: Vældig gerne. Hvornår flyver vi?
1: Det gør vi lige nu, i hvert fald i tanken. Japan er altså et godt sted at kigge hen, hvis man gerne vil være ældre.
0: Mm.
1: Hvis man gerne vil være gammel over 100 år. I en artikel inde på DR, der kan man læse, at de simpelthen har så mange mennesker, der er blevet 100 år og mere. Flere end 100.000 japanere har de netop her den 1. september optalt af 100 plus.
0: Og det vil jeg gerne. Altså, jeg vil gerne være over 100, hvis jeg har det godt.
1: Jamen, der er jo simpelthen måske tre begreber, man kan tage fat i, hvis man vil lære lidt af japanerne. Det er en læge og lektor ved Center for Sund Aldring, som peger på de her tre begreber, som vi måske kunne lære lidt af.
0: Mm.
1: Det første, det er det, der hedder ikigai.
0: Hvad er det?
1: Det er noget med at søge mening i tilværelsen.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen med, at de har nogle filosofier i Japan, som nok er ret sunde for os alle sammen, hvis vi gerne vil leve længe. Det handler om at finde mening i livet. En grund til at stå op om morgenen, og alt tyder på, at det faktisk er ret vigtigt i forhold til at have en lang levetid.
0: Okay, lidt abstrakt.
1: Ja, men måske skal du... Nu er det sådan mig, der tolker lidt på det, ikke? Men,
0: ja.
1: Men tænk, når du står op om morgenen, hvorfor er det fedt, at jeg står op her om morgenen?
0: Ja, og det er selvfølgelig for at se Tine.
1: Det tror jeg. Det er selvfølgelig. Ja,
0: der fandt jeg mening med livet.
1: Ja, det er fandt du mening med livet. Skal vi ikke komme videre til det andet japanske fænomen? Og undskyld mit japanske. Det er Harachibu. Tror jeg, det hedder. Ja. Hara Hachibu.
0: Jeg håber ikke, man skal kunne japansk for at blive over 100.
1: Nej, det håber jeg altså heller ikke. Og det handler simpelthen om ikke at spise for meget. Hvor vi her i Vesten, og der kan jeg også godt tælle mig selv med, har en tendens til at overspise, ikke?
0: Jo.
1: Vi spiser 100%. Vi spiser også fuldstændig mætte hver eneste gang, der er en tallerken foran os. Der spiser japanerne kun så 80% mæt.
0: Mm.
1: Og det har altså en betydning i forhold til aldringshastigheden, hvor meget man sådan stopper indenbords.
0: Ja, det er jo lidt kedeligt, hvis man ikke skal spise 100% mæt, men faktisk, når jeg er i sådan nogle perioder, hvor jeg prøver at være sund, så er jeg meget god til det.
1: Okay, så spiser du kun 80% eller mindre?
0: Ja, noget i den stil.
1: Ja, ja, okay, så er du på vej.
0: Ja.
1: Så er det det sidste. Det er noget med, det er noget, de kalder muai.
0: Okay.
1: Tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Det er noget med, at man skal holde fast i venner hele livet.
0: Mm.
1: Fordi det betyder altså noget for, hvor lang tid man også kan leve. Man ser en stigning i middellevetiden, hvis man har nogle venner, man holder fast i hele livet.
0: Jamen, det vil jeg da gøre mit ypperste for at holde fast i mine venner så.
1: Og være en god ven.
0: Præcis.
1: Mm.
0: Dejligt lige at vide, hvad de gør i Japan, som vi måske kan lære
1: så
0: noget
1: af. Så tror jeg også, de har noget med, at man skal være en rigtig god kollega og give kage.
0: Jeg har lige sagt, at det er at se dig om morgenen, der giver mig mening med livet.
1: Ja, okay. Så kan jeg ikke forlange mere.
0: Det er mere værd end kage.
1: Ja. Men kage er nu også stadig godt.
0: Er det egentlig også gengæld? Er det også det, der giver dig mening i livet?
1: Det er det eneste, der giver mig grund til at stoppe om morgenen, så. Det er at se dig.
0: Må man lyve? Har japanerne sagt noget om det?
1: Det ved jeg ikke. Spil nu musikken.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Sabrina Carpenter her med Espresso, 23 minutter over 9. Jeg ved, du havde masser af tid til at drikke kaffe i starten af morgenen, Line Forse. Hvordan har du det med det nu?
1: Jeg er nu på Pepsi Max, kan jeg fortælle. Med en lille kæk limefrugt, tror jeg, det er, den er tilsat smag af. Med andre ord, det går lige så stille og roligt nu, som vi startede. Der har så lige været sådan lidt fyldt ind i midten, men ro og orden, det har vi nu. Og så også Pepsi Max med limesmag.
0: Jamen altså, Line Forse er i hvert fald tanket godt op på koffein, så hvis du ser problemer ude på vejene, så skal hun nok være klar til at give dig besked, og du skal bare ringe til Trafikradioen.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: I Wanna Do. Ja, ja. Jeg tror også, der er andre ting, du godt kunne have lyst til, Tine, end at lave regionale nyheder.
1: Det har du da ret i, men jeg har lyst til det lige om lidt.
0: Det er godt. Du skal bare have lyst kl. 9:30 efter Erika Jane og Sidestik.

0: stik fik du her med Erika Jane, og nu får du en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hver onsdag på Kolding Gymnasium er i det her skoleår speciel, for hver anden onsdag har de hjemmedag med aflevering og læsning, og de andre onsdage har de så projekter og ture ud af huset. Og den fleksibilitet er rar at have, det siger en af eleverne, Freja Rosenlund Due Johansen.
3: Det er det her med, at man ligesom har en dag, hvor man kan enten lave det på den dag, eller man kan lave det inden, og så har man ligesom en fridag til at lave, lige man har lyst til. Det kan være afleveringer eller andre sådan store opgaver, man har.
2: Og også fra lærersiden fungerer det rigtig godt, siger Else Sten, der underviser i spansk.
4: Det giver nogle andre muligheder, end det gør til hverdag. Vi kan lave nogle andre ting.
2: Hun har i dag elever på skolen, hvor de hele dagen arbejder med mad i Sydamerika.
4: Her over middag så skal eleverne i gang med selv at lave en madlavningsvideo. De skal lave nogle små saucer, nogle latinamerikanske salsaer, som de skal lave den madlavningsvideo over. Det ville vi ikke kunne lave i en almindelig skoledag, fordi det har man jo ikke tid til på 90 minutter.
2: Og det giver dem en mulighed for at fordybe sig, siger Else Sten.
4: De skal ikke videre til matematik eller dansk bagefter. Når de nu lige har hænderne i noget, så kan de fortsætte, og de kan fordybe sig i det. Det er samtidig en variation for dem, fordi det er jo ikke sådan noget, man laver til daglig, så de føler det jo som et godt afbræk i hverdagen.
2: Konceptet, der bliver kaldt 4+1, er blevet udviklet i samarbejde mellem lærer og elever, som begge efterspurgte mere fleksibilitet i hverdagene. Lugten af sved, fællessang og godt humør fylder i et spinninglokale i Unity i Kolding. Holdet er for udviklingshemmede, og de kan i år fejre 10 års jubilæum. Martin Nederland Jørgensen er en af dem, der er med på holdet hver mandag, og han har ingen planer om at stoppe.
5: Sjovt? Ja, det var det. Det var det, selvom det er hårdt, for jeg håber i hvert fald, at det er i hvert fald 15 år mere endnu. Og til den tid, så er jeg over 50.
2: Det nu 10 år gamle spinninghold er startet af Christen Rix Mortensen, og missionen var klar.
6: Lave et eller andet, hvor alle kunne være med.
2: Han er instruktør, og han har fulgt holdet tæt, og han kan i dag se, hvilken betydning det har.
6: De får venskaber på kryds og på tværs.
2: Og det er bedre for de udviklingshemmede at være med på det her specielle hold, frem for det lokale spinningshold, det siger Morten Blomgren, der er formand i medicinsk udvalg hos Parasport Danmark.
7: Der skal tages hensyn til en udviklingshemmet, og det kan de godt mærke, at der bliver taget hensyn på en speciel måde. De kan mærke, at de er anderledes. Og der kommer de ind i et fællesskab, hvor de kan se sig selv på en helt anden positiv måde, og det kan man mærke på dem.
2: Holdet har altså kørt i 10 år og har omkring 45 medlemmer, der kommer hver mandag.
0: Onsdagsvejret byder på lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen spredte byer temperatur mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: mening. Lige før hørte vi Ed Sheeran med Bad Habits, og her var det Rasmus Seebach og Søn med nummeret, der hedder Sprækker. Tine,
1: mm-hmm.
0: Walk with me, take a quiz, spend some minutes with your stupid co-host.
1: Okay, du har vist fået den berømte, berygtede Thomas Helmig-syge.
0: Ja, ja. Du har gættet, hvor vi skal hen.
1: Ja.
0: Det skal handle om Thomas Helmig og hans
1: Fedt.
0: Musik. I dag der er der premiere på den nye musical, der har en masse af Thomas Helmigs sange. Den hedder Stupid Man, The Musical. Det er i Tivolis Koncertsal i København. Den har premiere i dag. Men det er altså en musical, der også kommer til Vejle. Det sker først til november. Så jeg synes godt, vi kan varme lidt op til den her musical ved at se på, hvor godt du har styr på Helmigs sangen.
1: Jeg vil jo sige, inden at jeg havde rimelig godt, eller jeg har rimelig godt styr på Helmigs sang, men nu ved jeg jo ikke, hvad du kaster i hovedet på mig.
0: Nej, men jeg har også høje forventninger
1: ja,
0: til dig.
1: Ja, okay.
0: Sådan set, så jeg har i hvert fald ikke gjort det helt så nemt, som man kunne gøre det, tror jeg.
1: Okay.
0: Fordi jeg har fået Google Translate til at oversætte tre af hans danske sange.
1: Ja.
0: Og så skal du fortælle mig, hvilken sang det er, når du hører Google Translate læse det op.
1: Okay.
0: Der er en præmie til dig.
1: Nå?
0: Hvis du kan, skal vi sige to af dem, så får du lov til at høre Stupid Man.
1: Fedt, mand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Skal vi kaste os ud i det?
1: Det vil jeg simpelthen gøre meget for.
0: Ja, ja. Men du skal bare sige til, når du har den.
1: Okay, så, ja, så råber jeg René.
0: Okay.
1: Når jeg har den.
0: Godt.
1: Ja.
2: Your eyes steal everything, and your light illuminates the room your hands
1: René.
2: Find their way.
0: Allerede.
2: And leave their mark upon my body, as gentle
0: ja.
2: As an angel.
0: Hvad siger du der?
2: And as strong as we are apart
1: jeg
2: right now and right.
1: Sådan. Jeg vil jo gerne høre Thomas Helmig, ikke?
0: Jo, jo. Jamen, jeg fik da ret i, at jeg godt kunne have høje forventninger til dig. Jamen, skal vi se, om du kan den næste også?
1: Ja.
2: I turn off my TV. It's blocking my view. There's never anything good on. I need something close at hand. And what could be better
1: Hvad
2: than
1: det?
2: Turning in my chair
0: ja,
2: and
0: du?
2: Looking at you, at you.
1: Hvad nu
2: standing
1: hedder?
2: There in front.
1: Det
2: of me
1: er,
2: wearing your red dress and my heart skips a beat. I know
1: Europa.
2: Sometimes we're a bit too much.
1: Nej,
0: nej, det var forkert.
1: Nej, nej, jeg er skuffet over mig selv.
0: Ja, ja, det
1: han
0: er faktisk.
1: Han ikke noget med også, at han slukker fjernsynet i midnat i Europa.
0: No. Jeg tror du var så opsat på, at du havde den, fordi der blev faktisk sagt red dress.
1: Ja,
0: ja.
1: Kender
0: okay.
1: du det, man er sådan lidt? Lidt for jury.
0: Ja.
1: Men jeg bevarer jo spændingen. Det er jo udelukkende derfor,
0: Præcis.
1: At jeg svarede forkert.
0: Jamen, du skal have den næste, hvis vi skal høre Stupid Man.
1: Okay.
0: Okay, lad os se, om du kan den. Og nu kan du da umage.
1: Ja, det gør jeg. Det lover
2: Things
1: jeg.
2: Things almost always go wrong when we're out together. We almost always go home separately. We get a little drunk, and then we hurt each other and last time. You were the one who got hurt. I'm the one standing out here knocking, asking you to try and understand. I only kissed her on the cheek, said
1: ja, ja.
2: It's okay.
1: Men jeg tør
0: ikke. Altså,
2: say
0: du,
2: it's okay.
0: René.
2: And let me and I
0: ja, hvad
2: har
0: det?
2: Kissed her det on the cheek, a kiss on the cheek. That's what happened, I promise.
3: Det er mig, der står herude og banker på.
1: Yes!
0: Jamen altså, du kunne jo godt.
1: Jeg kunne jo simpelthen godt, men det var lidt spændende for mig, altså,
0: ja.
1: Om jeg kunne få to ud af tre.
0: Jeg er da glad for, at vi ikke sagde, at du skulle have tre ud af tre rigtigt.
1: Det ja,
0: det
1: er jeg faktisk også.
0: Jamen.
1: Yay!
0: Det var flot klaret.
1: Tak skal du have.
0: Det var godt. Jeg synes, det var en svær quiz, men du klarede den. Du
1: tak.
0: Har godt styr på Helmig.
1: Tak for præmien.
0: Lad os høre Thomas Helmig, Stupid Man.

0: får din præmie, Tine, for at bestå Helmi-quizzen, stupid man.
1: Hvem ønsker sig ikke sådan en fin gave med sløjfe om? Altså, så pakker man op, og så ligger Thomas Helmi der med stupid man.
0: Ja, det ved jeg da ikke.
1: Altså, jeg synes bare, det var fedt, at jeg fik den.
0: Det var godt. Og vi quizzede jo i Helmi, fordi der i dag er premiere på Stupid Man The Musical, som også kommer til Vejle Musikteater. Det gør den 1. november. Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Og nu får Prince and the Revolution lov til at tælle her. Vi skal høre Raspberry Beret.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i dag.

0: I knew it, I knew you her med Taylor Swift. Det er ved at være et par måneder siden, hun blev gift. Og jeg er altså nærmest hver dag inde på hendes Instagram-profil for at se, om der ikke snart kommer nogle billeder op fra det bryllup.
1: Der har ikke været et eneste billede fra brylluppet af en af verdens største popstjerner.
0: Altså, der har været masser af sådan nogle AI-genererede billeder på nettet, hvor man har lavet hende en brudekjole, ikke? Hende og Travis Kelce. Og altså, ham i noget andet tøj end en brudekjole. Men
1: det
0: der
1: altså
0: har ikke været nogen rigtige billeder fra det bryllup. Og det er jo fair, hvis de bare vil holde det privat og ikke vil dele det.
1: Og det tror jeg, de vil. Fordi jeg kan da huske, at alle de kendte mennesker, det er jo nærmest alle verdens mest kendte mennesker, der er jo til det der bryllup, de havde fået strenge restriktioner omkring, de måtte ikke engang sige, at de skulle til det.
0: Nej, det er jo fair nok, men de delte bare billeder, da de blev forlovet. Så havde det også forventet bryllupsbillederne, måske.
1: Det kan være, de kommer, men ellers så har du da i hvert fald en hverdagsaktivitet.
0: Ja, så kan jeg lige tjekke det dagligt.

0: taxa. Taxa med Sanne Salomonsen kiggede forbi på 4 morgen, der er ved at være slut for
1: men
0: i dag.
1: Men lige om lidt, så kører vi omkring formiddag på 4'eren. De får i dag selskab af komiker Kasper Christensen. Han har i den her uge annonceret, at han for første gang i 15 år skal på landevejen med et comedy show.
0: Louise og Mads, de taler med ham om hans karriere, om hvordan humor har ændret sig, siden han debuterede som komiker i 1989. Og så har Kasper Christensen faktisk lovet at genopføre den første joke, han optrådte med. Det er god grund til at blive hængende lige her på kanalen og høre, om den stadig er sjov. Der er i hvert fald formiddag på 4'eren til dig efter radioavisen kl. 10.

0: Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, siger i sin årlige tale om EU's tilstand, at vi står over for en åbenlys fjendtlig verden, men at EU er bedre til at forsvare sig selv. Vi har øget vores udgifter til forsvar med 80% de seneste 5 år, siger hun. Og hun siger også, at EU står mere samlet nu end tidligere.
1: This is a Europe that stands up for each other. As we are doing by standing with Ukraine.
0: Dette er et Europa, der er der for hinanden ved at være solidariske med Ukraines kamp for sin fremtid og for vores fremtid. Eller da vi var der for Grønland, da det blev truet, sagde hun blandt andet. Og hun siger også, at der udkæmpes en kamp om fortællinger og narrativer, som forsøger at svække tilliden til Europa og lamme vores demokratier. Styrelsen for Patientsikkerhed får hård kritik af eksperter i sagen om sædbanken European Sperm Bank. Banken har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere oplyst til DR, at den har lavet stikprøvekontroller, men siger nu, at den hverken kan be- eller afkræfte, at den har ført tilsyn med sædbanken. Og det er et alvorligt svigt, siger Kent Christensen. Han er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl og man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: DR har forelagt kritikken for Styrelsen for Patientsikkerhed, men indtil videre ønsker styrelsen ikke at stille op til interview og forholder sig heller ikke skriftligt til kritikken. European Sperm Bank ønsker heller ikke at svare på spørgsmål om sagen, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Den danske musiker Lucas Graham trækker sig fra den britiske verdensstjerne Ed Sheerans turné, det skriver Grahams band på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under Ed Sheerans USA-turné, fordi han råbte befri Palæstina fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militære aktion i Gaza. Ed Sheerans turnéarrangør har tidligere oplyst, at spillesteder var begyndt at nægte adgang til Macklemores optræden. Ed Sheeran selv afviser, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Den står på en blanding af sol og spredte byer, let til frisk vind fra sydvest og nordvest og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Som ja, halvvejs.
3: Ja, jeg skulle lige sige det. Så er vi midtvejs i den her uge, Louise.
2: Vi har stadig masser, vi skal nå, inden ugen er omme. Men nu har vi altså skudt gang i de to bedste timer på dagen.
3: Må jeg starte med at sige tillykke?
2: Tak skal du have, Mads.
3: Med din mor.
2: Ja, tak skal du have.
3: Det
2: hun,
3: er jo en
2: af fødselsdag.
3: Ja, det har hun. Og det er jo en af de ting, vi har på ugeplanen. Der er jo også nogen, der har et par møder.
2: Ja, Camilla skal til møde på sit job 16.30. Charlotte skal til et møde på kommunen kl. 14. Og så er Martin jo for længst rejst til Grækenland her til morgen.
3: Han hænger jo nok et eller andet sted, forhåbentlig hvis ikke flyet er forsinket i luften, på vej mod en skøn ferie i Grækenland.
2: Ja, det er dejligt. Kasper Christensen, hvor travlt har du egentlig haft den her uge?
4: Jamen, det har sådan set været okay. Det har ikke været specielt travlt.
2: Nå?
3: Det er egentlig, er det overraskende, når man tænker på, at man som dig lancerer en ret så stor nyhed i mandags?
4: Jamen, nej, men jeg tror, det er fordi min hverdag det består altid af alle mulige spændende ting, jeg skal. Og denne her uge har været også utrolig fed, hvor der har været, jeg har fået lov til at lave en masse samtaler om en ny show. Men altså, nej, jeg synes ikke, det har været hårdt eller travlt på nogen måde. Nej, det har været godt. Det har været rart.
2: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Kasper.
4: Tak skal du have.
2: Det er jo 15 år siden, Kasper Christensen senest har været på landevejene med et comedy show. Så lige om lidt, der taler vi videre om, hvorfor det egentlig er blevet tid til et comedy comeback for Kasper Christensen.
3: Kæmpe velkommen indenfor. Jeg tror, Louise, det bliver de bedste to timer på hele dagen, det her.
2: Det gør det.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og i 89 debuterede han som komiker. Han var en af de første til at kaste sig ud i stand-up i Danmark i 90'erne og 00'erne. Der var han med til at skabe succeser som Tæskeholdet, hvor vi lige hørte fredagssangen fra Mandrilaftalen langt fra Las Vegas og ikke mindst Klovn. Og i 00'erne, der tog han så til USA og slog igennem i Hollywood og arbejdede blandt andet sammen med prominente navne som Robin Williams og Sacha Baron Cohen. Næste år, der er han så klar med sit første comedy show i 15 år, når han turnerer landet rundt med sit nye show. Min farfar gik i dametøj.
1: Kasper Christensen, hvorfor skulle der gå 15 år, før du igen kastede dig over dit eget comedy show?
2: Jamen, jeg tror, at det kom så lidt af, at sidst jeg var ude for 15 år siden, der lavede jeg et two-man show sammen med Frank. Og hvis man har set Klovn, så kan man godt regne ud, at det er hårdt. Det tager på kræfterne. Og så har jeg bare haft travlt med at lave alt muligt andet de sidste 15 år. Men så skete der det her for et lille års tid siden, der tog jeg og holdt nogle foredrag på de spillesteder, hvor jeg også skulle og optræde. Og det foredrag udviklede sig fra egentlig at bare være en snak om mit liv til egentlig at være sådan en... Ja, der var både noget sjov, og der var noget comedy, og pludselig fik jeg en ekstrem glæde ved at stå foran et live publikum igen. Faktisk en glæde, jeg ikke havde mærket siden jeg startede dengang i slut 80'erne. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan have det så sjovt med at stå på den scene, så vil jeg også ud med noget, der er sjovt. Og så besluttede jeg for at gå ud med et comedy show.
0: Nu siger du selv, Kasper, at du mærkede en følelse, som du også mærkede helt tilbage i 1989. Altså hvis du tænker tilbage til den Kasper Christensen, som debuterede som stand-up-komiker der tilbage i slut 80'erne, og så ham, der skal ud og indtage scenen 38 år senere næste år. Hvordan minder de to om hinanden?
2: Jamen jeg tror, at det, der minder om hinanden, er jo nok nysgerrigheden på at lave noget nyt. Altså, fordi da vi skal huske på, da jeg starter stand-upen, der er det virkelig, altså, det er, at ingen ved, hvad det er, og det er alt for groft, og folk er bange, når de hører om det. Og sådan. Det er jo en helt, helt anden tid, ikke? Og sådan er det jo ikke mere, og det er jo heller ikke det, jeg skal ud med. Altså, det, jeg skal ud med, er jo ikke, hvad kan man sige, et traditionelt stand-up show. Der kommer til at være alle mulige former for comedy. Så, men det er jo stadig min lyst til at være nysgerrig, og prøve ting af, og udfordre mig selv. Så det, jeg tror også, det er det, der er en del af glæden for mig, det er at blive ved med at skubbe til mig selv, og prøve noget, jeg ikke har prøvet før, og prøve nogle nye grænser, som ikke behøver at være for groft eller for sjovt, men godt kan være nogle grænser, som er noget andet.
1: Hvordan er du forskellig i dag fra den Kasper, der stod på scenen i 89? Altså
2: alt går ondt, når jeg bevæger mig. I virkeligheden så sker der jo det, at man altså det er jo det med alder. Jeg ser den jo ikke selv. Altså jeg føler mig jo, ligesom ham, der var stod på scenen dengang. I kort øjeblik glemmer man jo, hvor gammel man er. Men altså, den store forskel er jo nok den der, hvad kan man sige, fanden i voldsked, og så den manglende erfaring. Det er jo en super farlig cocktail, men også en cocktail, der får noget afsted. Altså, der var noget raketfuel på dengang, ikke også? Jeg synes, det er fedt at være den alder, hvor jeg er nu og skal ud, fordi jeg har sat mig et mål, det er, at jeg vil ikke på noget tidspunkt i det her forløb være nervøs. Jeg vil hellere være til stede. Og den følelse af at stå foran en masse mennesker og bare mærke, jamen jeg er okay, og jeg er ikke nervøs, og jeg giver dem alt, hvad jeg har, fordi jeg er nærværende. Det er nok den store forskel fra dengang og nu.
0: Kasper Christensen, du er med os helt frem til klokken, den bliver 11, og vi skal både tale om dit nye show, men vi skal også prøve at kigge på, hvordan humoren og det, vi griner af, har ændret os i løbet af din lange karriere. Vi glæder os, Kasper,
2: tak,
0: til at skulle tilbringe det næste 3/4 tid i dit selskab.
2: I lige måde.
1: Her tager vi Beautiful Ones med Suede.

0: prøvede at sige senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
6: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
9: Du lytter til formiddag

0: Ja, vi fik en tur til Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.
1: Vi har selskab af Kasper Christensen, en af Danmarks mest succesfulde komikere igennem næsten 40 år. Kasper, du debuterede i 1989.
2: Ja.
1: Hvad for nogle problemstillinger var du som ung komiker på raketbrændstof, eller hvad du sagde, optaget af dengang?
2: Jamen altså, man havde jo ikke nogen problemer, så man opfandt jo bare noget selv. Altså, så det var jo sådan et, det var sådan meget, man observerede et eller andet, man synes var virkelig dumt. Der nogen, der var virkelig åndssvage, og så skilte man ud over det. Det var sådan, så stand-up'en startede i Danmark, ikke?
0: Hvorfor var det sjovt?
2: Det ved jeg ikke, om det var. men det var jo, altså vi skulle huske på, da jeg starter, der er det frækkeste, du overhovedet kan høre, når det handler om komik. Det er linje 3.
0: Okay.
2: Altså der synes man, der går grænsen, det er jo for voldsomt, ikke? Med parodi på dronningen og pyramiderne og alt det der, de lavede. Og så kommer der altså nogle unge fyre her og nogle enkelte kvinder og taler om alt muligt andet i et sprog, som er hverdagssprog og som er meget grovere, og det giver sådan en chok. Og det var det, folk grinede af dengang, ikke?
0: Synes du, linje 3 var sjov?
2: Jeg har aldrig været den største fan af linje 3.
0: Det er meget, meget kontroversielt at sige, men
2: nu prøver jeg at høre, det er bare folk. Prøv at høre, folk var kæmpe, altså de var kæmpe store.
0: Ja. Lad os lige tage dig tilbage der til scenen i 1989. Mm-hmm. Kasper, kan du huske den første joke, du laver?
2: Jeg kan huske, og jeg kan godt huske noget af det allerførste, jeg synes var sjovt. Jeg kan huske, at snakke om at gå på apoteket, om hvordan apotekere, de er langsomst overhovedet findes. Det er nærmest som en snegl på Valium, for det er lige meget vanligste gang, hvad man siger et eller andet, så siger de, der går lige 20 minutter. Man kommer ind og siger, jeg har diarré, så siger de, sæt over, der går lige 20 minutter. Og hvorfor er der en vægt inde på apoteket? Hvem er det, der vejer sig på et apotek? Hvem er det, der går ind og siger, kæft, hvor har jeg ondt i hovedet og feber? Lad mig lige se, om jeg også er overvægtig herinde. Altså, det var sådan en klassisk, man går ind på et apotek, og så finder man ud af et eller andet sjov. Så det var noget af det allerførste. Jeg tror, det er måske den allerførste joke, jeg laver.
1: Hvordan modtog publikum sådan en apoteker-joke?
2: Jamen altså, der sidder jo, dengang vi startede, der sad der måske 20 mennesker, ikke?
0: Ja.
2: Altså, og de var... de var overrasket over... Altså, det gik jo ret hurtigt fra, at man kom i gang til, at der begyndte at komme nogle mennesker, der begyndte at sige, okay, det er det her, der er så afkodet det folk. Men i starten var folk sådan lidt, hvad fanden er sjovt ved det, ikke?
1: Men det der med at gribe nogle hverdagsmomenter, for jeg kan også godt genkende det der med, fra da man var på apoteket, og så gik der altid 100 år, før man kunne hente det, man havde fået på en recept. Ja. Altså, det der med at snakke om de der hverdagsting, var det noget, som publikum havde svært ved at vende sig til, at nu var det det, man snakkede om, eller tog de det ret hurtigt til sig?
2: Altså, jeg tror, Det der var sværest for publikum, det var jo nok, at meget af det var virkelig sjovfuldt. Mm. Altså virkelig sjovfuldt, ikke? Altså det der med at gå op på scenen og så snakke om, at man havde fået en kønssygdom og et eller andet, ikke? Altså det var der ikke nogen andre, der prøvede at lave sjov med. Og det var ikke noget, man skulle lave sjov med. Men det var jo også det, der gav medvinden dengang. Det var derfor folk tænkte, okay, hvad er det, der foregår? Hvad der sker? Det er noget helt andet, end det, vi plejer at se, ikke?
0: Kasper Christensen, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale om, hvordan man holder sig sjov gennem flere årtier. Og det er jo sådan underforstået, at du stadig er sjov. Så det må vi jo
2: se. I tak.

0: Christoffer her med Ringer om natten. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Der skulle have været en plingling. Den kom så ikke. Nå, men jeg kan fortælle, at 11 personer her klokken 9 blev fremstillet i grundlovsforhør i Kolding, fordi de er mistænkt for at drive nogle skunkvæksthuse. Konkret så bliver de sigtet for at have en rolle i et stort netværk, og de blev i går anholdt, samtidig med at politiet lavede en aktion mange steder i landet. Det er blandt andet i Tørring, i Vejle, Juelsminde, Vamdrup, Fredericia og Kolding. Der er tale om en større politiaktion, der blev foretaget efter længere tids efterforskning. Aktionen fandt sted på mange forskellige adresser og forløb roligt og helt efter planen, det siger vicepolitiinspektør Carsten Vester. De 11 personer er 9 mænd og 2 kvinder. Flere af dem er udenlandske statsborgere, og de er mellem 23 og 54 år gamle. Der skal fanges mange ton fisk i 3 søer i den nordlige del af Vejle Kommune, og det er et arbejde, der begynder i dag. Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø har den nemlig ikke ret godt, men ved at fiske såkaldt fredfisk, for det kan være skaller og brasen op, ja, så kan man gøre vandmiljøet bedre, siger biolog Stig Rosgaard.
2: Der er for mange af det, vi kalder for fredfisk. Det er fisk, der spiser dyreplanktonet, og dyreplanktonet, det er jo dem, der skal spise algerne. Så når der er for mange af de fisk, der spiser dyreplanktonet, så er der ikke dyreplankton nok til at spise algerne, og så bliver søen grøn.
1: Men udover at fjerne 80% af fiskene, ja, så bliver det også lagt ler på bunden af Rørbæk Sø. Leren kan nemlig binde fosfor, som danner alger. Det fortæller projektleder på opgaven, Annette Bunde fra Vejle Kommune.
3: Man har et lerprodukt, hvor der er tilsat noget, der hedder lantan. Og lantan, det kan opsnappe alt det fosfor, som er grobund for, at man får for mange alger.
1: I alt skal der fiktes op mod 30 ton fisk op. Nogen sol i dag, og i løbet af dagen der kan der også godt komme nogle spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 15 og 17 graders varme.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Og så skal vi møde en meget, meget spændende personage. Det er nemlig min næste gæst, som er Elias Pottestepper, som er med i undskyld, organisationen Mænd Uden Grænser. Og hvad er det, I laver?
2: Vi laver lige, hvad vi har lyst til. Kan du se? Ingen grænser overhovedet. Ingen grænser.
1: Rejser I så med det, eller rejser I rundt? Eller?
2: Jeg tror da selv, snot fjæs. Vi tager det, vi tager til Flensborg.
3: Hvordan holder man sig sjov igennem fire årtier? Altså, det har vi et bud på, at du kan svare på, Kasper Christensen, fordi du debuterede som komiker i slutningen af 80'erne. Du har været med til at skabe den ene succes efter den anden, Kasper Mandrill-aftalen i 90'erne, som vi lige hørte det legendarisk klip fra langt fra Las Vegas i nullerne, og Klovn, der så har kørt mere end 20 år og rundet 100 afsnit. Men Kasper, hvordan har det, vi griner af, egentlig ændret sig, synes du, fra 80'erne og til i dag?
4: Jamen altså, jeg har altid haft den her ledetråd, at jeg skal selv synes, det er sjovt. Og det må være det vigtigste, fordi hvis jeg synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre. Fordi det øjeblik, man begynder at sidde og spekulere i, hvad mennesker nok griner af, og jeg tror, at de der typer vil grine af det her, så kan man komme til at slå rigtig fejl og lave nogle rigtig skæver der, fordi man kan faktisk ikke helt mærke andre mennesker, som man kan mærke sig selv. Så jeg synes, der virkelig, altså, så det handler både om, hvordan tiden har været, og så hvor man selv har været. Og vi snakkede om det tidligere, hvordan at i starten, der var stand-up'en jo så grov, synes man, og det var den vel egentlig også. Den form for komik, synes jeg, på en eller anden måde, har også udlevet sig selv lidt. Den har sin egen niche og sin egen genre, men der er også en grænse for, hvor langt jeg har lyst til at være grov. Jeg har ikke lyst til at være grov på samme måde mere. Det interesserer mig ikke, som det gjorde dengang. Så det er noget med at holde sig nysgerrig, og så er det noget med at være nysgerrig på, hvor kan jeg presse mig selv hen, og hvordan kan jeg udfordre mig selv til at finde nye veje med komikken. Det tror jeg i hvert fald har været opskriften for mig.
5: Men du siger også, på den måde fornemmer jeg lidt, Kasper, at der var nogle ting, som var sjove i for eksempel 90'erne og 00'erne, som så absolut ikke ville gå i dag.
4: Og det er svært at sige, ikke? Altså, nu har vi snakket lidt om, eller det er ikke, vi har, men det kunne vi jo gøre, tæskeholdet for eksempel, ikke? Altså, tæskeholdet var jo kun groft. Det var jo det, der var det sjove, at man kan, det var sådan et voksen mob af hinanden, ikke? Og man drillede folk, der, hvis de havde for store tænder, eller havde en forkert farve trøje på. Altså, det var jo sådan noget voksen mob, man bare kørte på fuld tryk. Og det var der altså ikke nogen, der havde gjort før, og derfor lyttede vi og synes, det var sjovt. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag. Jeg tror, der er en anden generation nu, som ikke har lyst til at blive kigget på den måde, hvilket jeg synes er totalt fair. Og jeg har heller ikke selv lyst til at være den type på samme måde mere. Så der er jo sket noget, og der er også sket noget ude i samfundet. Der er jo sket noget. Hele den her woke-bevægelse, som kom, var jo også med til at lamme komikken fuldstændig i nogle år. Men hvis man er klog, så har man taget noget med fra det og fundet ud af at sige, hey, der er andre måder at være sjov på også. Ikke?
3: Jeg kunne godt se, at det og jura i hvert fald kom helt op af stolene, hvis vi lige lavede det tæskehold af nu 2026.
4: Jeg tror ikke, de fandtes dengang, fordi så havde de nok været der altså, efter mig. Altså, men jeg kan fortælle, at den første uge, jeg lavede tæskeholdet, det var jo egentlig meningen, at det kunne være efterårsferien. Og den første uge, der blev jeg fyret om mandagen. Jeg blev også fyret tirsdag, og jeg blev også fyret onsdag. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes mig at komme igennem ugen, for jeg blev fyret hver dag.
3: Men er der noget, der bare er eviggyldigt sjov? Altså noget, der aldrig går imod?
4: Jeg synes jo, at statusfald jo altid, altså det er jo ligesom en af grundpillerne, ikke? Altså, nogen får sig selv malet op i et hjørne og påstår, de er alt muligt, og så kan de ikke komme ud af hjørnet, eller de kikser. Altså, det er jo altid sjovt, når man forsøger at være noget, som så går galt. Det er ligesom bare en klassisk måde. Og det tror jeg stadigvæk, og man kan grine af, det tror jeg stadigvæk, vi alle sammen synes er rart. Fordi især i vores dag, der er alle jo prøver ligesom på at være noget selv. Det individuelle menneske skal hele tiden frem, og vi er alle sammen influencer, YouTuber, eller også er vi blevet præsident. Altså, der er, altså, og når det kikser, så tror jeg, vi alle sammen griner stadigvæk.
5: Der er også nogen, der er blevet alle de ting på en gang, som du nævnte der. Kasper, om lidt, der snakker vi videre om, hvad vi som publikum skal grine af, eller kan måske se frem til at skulle grine af, når du nu står tilbage på scenen efter 15 års comedy-pause. For

0: Ny single fra Hugo om forfra sårbar.
1: Når Kasper Christensen den 3. marts næste år for første gang går på scenen med sin nye show Min farfar gik i dametøj i Roskilde Kongresscenter efter 15 år, så er han altså igen aktuel med et comedy show. Kasper, nu må du rette mig, hvis jeg genfortæller historien forkert. Men okay. Jeg hørte dig fortælle historien omkring det her med din farfar, der gik i dametøj med, at du sammen med din far havde ryddet op i nogle gamle kasser. Mm. Der finder I et billede af en nytårsaften, en nytårsfest hos dine bedsteforældre, og der spotter du, at din farfar, han står op bagved og har dametøj på. Hvad gjorde det fund ved dig?
2: Jamen, altså, selvfølgelig bliver man lidt smule overrasket, ikke? For det er jo ikke noget, jeg ligesom havde hørt om, at farfar gik i dametøj. Og min farfar var også en lille smule sådan, altså, jeg vil ikke kalde det paf, men vi havde nok ikke rigtig nærstuderet billedet før, vel? Og så begynder vi jo sådan at rode lidt rundt i det, og min far fortæller nogle andre anekdoter om sin far, og der kan vi jo mærke, at der har været en eller anden form for noget optræden i dametøj, og måske noget dragshow, og så videre, så videre, så videre. Og det er ligesom det, der ligesom begynder at sætte mig på sporet af, okay, det var ikke lige det, jeg var klar over, jeg kom fra. Og så fortalte min far jo en meget sjov historie, at min mor havde været forlovet med en af de største dragstjerner i Danmark, nemlig fra Danny Drag, som det hed dengang, og det var sådan lidt, what? Altså, så det var ligesom det, der begyndte, okay, der er et eller andet sjovt i, at det der med at finde ud af, altså komikere, vi kigger på, hvordan vi ser verden. Men jeg synes også, det er interessant at finde ud af, hvorfor ser vi verden, som vi gør, ikke? Altså, hvad er det, jeg er lavet af? Hvorfor er jeg endt med at have så meget drag ind over mit liv? Og hvorfor ser jeg verden, som jeg gør, ikke? Og så ligesom det var startskud til at sige, okay, det skal der være en del af i hvert fald i mit show.
0: Så kan vi som publikum forvente et show, hvor vi går familiealbummet igennem?
2: Jeg kan godt love folk, at vi skal sidde i halvanden time og høre min familie, og så se nogle gamle billeder. Det kan jeg godt garantere med det samme. Altså, det kommer ikke til at ske. Men der kan godt være, at vi kan da se billedet af min farfar. Det kan da godt være, at vi lige skal se det i dametøjet. Det kan da godt være.
1: Slog det der instinktivt, at det var et eller andet, der var noget sjovt i det der billede der?
2: Jamen, jeg har været nysgerrig på hvor jeg kom af, og jeg har også været nysgerrig på min farfar, og faktisk også min farmor, som jo måske er endnu mere speciel end en farfar. Så, men det kan vi jo altid snakke om.
1: Det kan være det næste show.
2: Hun kommer også med det her. Jeg får samlet det hele. Jeg var klar over, at det var på en eller anden måde. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen kan mærke. Den der med, at man tror, man er at man kommer fra noget, og så opdager man, at der er altså nogle families hemmeligheder, som lige rykker det hele. Det tror vi alle sammen ikke er genkendt til. Så det synes jeg var spændende til mig i hvert fald.
1: Kasper, du har jo altid været kendt for at være en komiker, som har skrubbet til grænsen, og også sådan for at teste af, hvad man kan lave sjov med. Mm. Er der noget, som publikum kommer til at tænke, shit mand, lavede han lige sjov med det? Sagde han det? Gjorde han det?
2: Det tror jeg. Det tror jeg, fordi at det, altså, jeg har jo en, jeg går meget op i, hvordan verden er skruet sammen, og mit blik på verden kan godt være anderledes end de fleste andre menneskers blik. Jeg går lige konspirationsteorier og tror på mange af dem, og det kan jo godt være, at jeg så kommer til at give en fremstilling af verden, som folk tænker, det var dog lige godt, det var for meget, eller det var for vanvittigt. Det kan godt være.
1: Så det bliver også et indblik i Kasper Christensens verden, man får lov til at få?
2: Altså hele det her show er i virkeligheden sådan en, jeg vil kalde det en tour de chambre ind i min hjerne. Altså det er jo bare mit sind, som jo kører desværre i alle mulige retninger, at man får lov til at få en rutsjebanetur med.
0: Kasper, du er med os lidt endnu. Ja. Efter lidt musik, der spørger vi, hvornår du egentlig selv synes, du har været allersjovest.
2: Okay.

0: Kasper Christensen er stadigvæk med os, så vi har talt den seneste times tid, Kasper, om din karriere, om humor, og også både måden, hvordan din egen humor har det sådan lige nu at have udviklet sig, men også hvordan det, som vi griner af, som publikum har udviklet sig gennem tiden.
1: Ja. Når du sådan kigger tilbage, Kasper, på ja, de sidste knap 4 årtier, hvornår var du egentlig sjovest, synes du selv?
2: Oh, det er et meget, meget, meget mærkeligt spørgsmål, synes jeg. Altså,
1: hvorfor?
2: Jamen, fordi det er jo altså, det er meget svært. Man synes jo altid selv, man går jo ikke op foran et publikum eller laver noget, uden at synes, det er rigtig godt. Ellers, altså, man skal jo gå ud, fordi man synes, det er fantastisk. Så man skal jo have følelsen af, at jeg er sjovere end nogensinde, eller jeg er bedre end nogensinde hver eneste gang. Ikke? Så nogle gange så er der nogen, der er uenige med mig, om at det er rigtig sjovt eller ej. Men jeg vil så sige, jeg synes jo, mandrilaftalen var ret vild, fordi at vi sendte jo i starten 3 gange om ugen ned fra en garage, og det lykkedes os stadigvæk at lave noget comedy, som på en eller anden mærkelig måde stadigvæk lever i dag. Der var ingen, der så det dengang, men det har overlevet på en eller anden mærkelig måde. Det er jeg meget stolt af. Og så er jeg selvfølgelig også stolt af Klovn. Altså, det er klart. Altså, karakteren Kasper i Klovn har været virkelig sjov at spille og være i ja, 20 år, ikke?
1: Vi havde jo selskab af Iben Hjejle i går, og kom også lige til at tale om hendes rolle i Klovn. Og så sagde hun, synes jeg noget meget sjovt, at hun, som hun så udviklingen, så siger hun, Kasper og Frank i Klovn 2026, det er jo bare, altså, de er jo sølle. Det er Mia og Iben, der sådan har overtaget, ikke? Altså, er det bevidst, at sølle mænd også bare sjovt?
2: Jamen, der er noget helt klart bevidst i det fra Frank som en side. Når vi portrætterer den verden, vi alle sammen er i, så kan vi ikke lade Kasper score en masse damer, og Frank være dominerende. Vi bliver nødt til at acceptere, for det første, man er for gammel, og for det andet, det, at verden er skruet anderledes sammen. Kvinderne, det er kvindernes tid i øjeblikket, og derfor er det Mia, der vinder en masse penge, og Iben, der jo Iben i den her sæson, går meget mere op i sig selv, ja, end hun går op i Kasper. Hun er jo kørt sit eget løb, så det er klart, Frank og mig har sagt, det er det billede, der er nu, det er det, vi arbejder med.
0: Når du siger det der, Kasper, med at karaktererne Kasper og Frank har udviklet sig, som jo også følger med den udvikling, og den mangeårige udvikling, som der har været igennem Klovn, og du så også nævner mandrilaftalen som noget, der stadigvæk lever, så kom jeg bare til at tænke på, tror du også, at du vil være langtidsholdbar og være aktuel med noget sjovt om 20 år måske?
2: Altså jeg vil sige, at den ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg har været langtidsholdbar. Altså at jeg kunne formå at blive ved. Det

0: Det, hvis jeg skal være prallet, så er det det, jeg er mest stolt af, fordi det er lang tid at holde sig i gang. Selvfølgelig er det noget andet om 20 år, men altså, hvis helbredet er til det, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrue ned.
1: Kasper Christensen, tak fordi du ikke har skruet ned, og tusind tak for at være med her hos os, og held og lykke med dit nye show.
0: Tak for det.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way. Nu er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 11.
1: EU bør have en mekanisme, der kan sikre medlemslandenes sikkerhed i stil med NATO's artikel 4, siger formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen i sin årlige tale om EU's tilstand.
2: We urgently need a consensus on how to respond.
1: Vi har så hårdt brug for at være enige om, hvordan vi skal reagere på visse hændelser. De hændelser, som ikke er væbnede angreb, men som tydeligt truer vores nationale sikkerhed. Og kommissionsformanden forklarer også, hvordan sådan en mekanisme ifølge hende bør virke.
2: When triggered by one member state, all member states should convene.
1: Når et medlemsland aktiverer den, så skal alle medlemslande samles og koordinere et europæisk svar for at afbøde yderligere eskalation og mindske konsekvenserne. Efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse i sidste uge, der lovede regeringen flere penge til folkeskolen. Nu lægger flere kommuner op til at spare på området. Det har ført til protester flere steder i landet, blandt andet i Morsø og i Middelfart har der været demonstrationer. I aften er det forældre i Hjørring, der demonstrerer mod kommunens plan om at spare 85 millioner kroner på børne-, fritids- og undervisningsområdet. En af dem, der protesterer, er Christine Fruergaard Møller.
3: Jamen, jeg synes, at skoleområdet har sparet i så mange år, så derfor synes jeg netop, at de skal gå fri. Man kan jo ikke spare en skole i stykker, fordi det kræver penge at drive skole, og det kræver penge at have nogle gode medarbejdere på vores skoler, både i Hjørring, men også i hele landet. Altså det er der, fagligheden den skabes, og vi skaber vores børns fremtid.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børnefritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, forstår godt bekymringen.
4: Jeg har vist også før kaldt det et rædselskatalog lige med hensyn til skoleområdet.
1: Fra i dag bliver det sværere for svindlere at bruge en handicap-parkeringsplads. Vi har tidligere i DR fortalt, hvordan netop handicap-parkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad. Men fra i dag får politiet en app, hvor de hurtigt og nemt kan scanne handicap-kortet i forruden og se, om det er meldt stjålet. Det er utrolig vigtigt, siger Sune Flescher Hjort, politikommissær ved Rigspolitiet.
5: Fordi det betyder, at der kan blive holdt øje med, at mennesker ikke snyder sig til en plads, som de ikke har behov for og som de ikke har lov til. I dag er det jo sådan, at hvis man har et handicapparkeringskort, så har man lov til at holde på nogle pladser, som andre ikke må holde på. Og hvis man holder der ulovligt, så tager man faktisk en plads for andre. Det er ikke samfundet, man snyder. Det er en anden borger, som har et handicap, man snyder.
1: Vi er i gang med en onsdag, der byder på både sol og spredte skyer. Lidt til frisk vind fra sydvest og nordvest og mellem 15 og 19 grader.
6: Det her
7: er P4
6: med dig hele.

0: fyrsted.
1: Har du nogle gode nyheder med, Louise?
2: Ja, jeg har masser af nyheder.
1: Ja, kunne de egne sig til en formiddag på Fierens egen udgave af Radioavisen?
2: Ja, det kunne det godt, men nu er det jo ikke mine nyheder, der
1: skal. Nå, nej, men bare sådan, du ved, det er jo de der nyheder fra vores eget liv, som vi er på jagt efter. Altså ikke nødvendigvis dit og mit, men alle dem, der nu sidder rundt omkring i hele Danmark og selvfølgelig hører formiddag på Fieren, det er jo de der nyheder, vi gerne vil have.
2: Ja, fordi det er jo onsdag, og vi bringer jo altid formiddag på Fierens egen radioavis om onsdagen.
1: Og det er de vigtigste nyheder.
2: Det er de absolut vigtigste nyheder. Så hvad er dagens største, vigtigste, sjoveste nyhed? Det er det, du skal svare på nu. Og det kan altså både være for arbejde, fra privatlivet, grundejerforeningen, opgangen, jobcentret, hvad som helst. Hundeskoven. Vi kan godt lide dyrenyt.
1: Ja, vi elsker dyrenyt.
2: SMS til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvilken nyhed fra din andedam skal med i formiddag på Fierens nyhedsudsendelse?
1: I sidste uge, der hyldede vi jo en enorm talentfuld jysk atletik-atlet, Mariana.
2: Ja, og du måtte jo bringe en rettelse.
1: Ja, for jeg kunne jo ikke finde ud af at sige Mariana.
2: Nej, du blev ved med at sige Marianne.
1: Ja, men nu har jeg øvet mig i at sige Mariana.
2: Jamen, så
1: nu
2: kan vi jo håbe, at der kommer endnu en nyhed om Mariana.
1: Nej, det kunne være skønt. Marianas vej mod Los Angeles 2028.
2: Ja. Men altså, hvad skal toppe formiddag på Fierens helt egen nyhedsudsendelse i dag? Er du måske stoppet til yoga, fordi din underviser har sagt noget kontroversielt?
1: Måske har I i forældrerådet på skolen været uenige om sukkerpolitikken i klassen.
2: Måske den der sted konflikt.
1: Man afviser det jo ikke, jo.
2: Det kan også være, at du lige har købt en ny efterårsjakke i en meget moderne jordfarve. Altså, jeg kan jo faktisk godt se, at den ny. Nej, jeg har set dig før.
1: Ja, men
2: nu passer den til årstiden.
1: Det passer til årstiden.
2: Det kan også være, at du har postet noget på sociale medier for første gang i 2 år.
1: Ja.
2: Det kan også være, at mellemlederen på arbejdet lige har sagt et eller andet, som du tænker, det synes jeg, der er en nyhed, alle fortjener at høre.
1: Ja, det kan jo sagtens være, der kommer, ligesom det gjorde den anden dag hos os, en, der er blevet forlovet og giver faxekondi til hele banden.
2: Ja. Der er så mange nyheder derude. Så meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd allerede nu. Fordi vi går i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Så velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: lykkelig her med Søs Bjerre. Det der med at dø lykkelig, det vil vi vel alle sammen.
1: Det tror jeg, de fleste drømmer om, ja.
0: Så er spørgsmålet, om man har størst chance for at dø lykkelig som 85-årig eller måske 110-årig. Lige nu, der kan man jo på DR.dk læse en nyhed om, at Japan har flere 100-årige end nogensinde før.
1: Og du ved, det er jo ikke bare sådan, de har en flere end 100 eller sådan noget. Altså, flere end 100.000 japanere er over 100 år gamle.
0: 107.677 personer i Japan har simpelthen fejret deres 100-års fødselsdag. Og sige 90% af dem er kvinder.
1: Men det er vanvittigt jo. Det er fuldstændig sindssygt.
0: Men i den artikel, der kan man også læse sådan lidt om, hvordan kan det egentlig være, at japanerne er så rasende gode til at blive så elgamle.
1: Ja.
0: Der er blandt andet det, at de er gode til at søge mening i tilværelsen.
1: Ja.
0: Altså, det kan være med til at holde dig i live længere. Det giver meget god mening.
1: Jamen, det giver jo super god mening, at man ligesom kan se, at der er et formål med ens tilværelse, og at det, man laver, giver en mening for en selv og for nogle andre. Mm. Så det overrasker mig ikke. Det vil godt sætte flueben ved. Det giver super god mening.
0: Så er der også en grund, der hedder, at altså, hvis man gerne vil blive rigtig gammel, så skal man holde fast i venner hele livet. Og det synes jeg også giver mening. At det er jo klart, det er jo ikke vanvittigt fedt at blive 120,
1: nej,
0: hvis du er enormt ensom.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, risikoen stiger markant, jo ældre du bliver, at andre falder fra. Ikke?
1: Ja, det kan være, det er jo godt. Måske er det sådan lige, man skal huske at få nogle nye venner hele tiden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Måske også nogle venner, der er yngre end en selv.
0: Ja, det kan måske være en meget god idé. Ja. Og så er der et råd, som jeg særligt har hæftet mig med. Spis der kun 80% mæt.
1: Ja.
0: Det er en filosofi, der hedder Harahachibu, som kan have betydning for japanernes lange levealder. Man skal simpelthen ikke spise sig fuldt mæt. 80% mæt.
1: Ja.
0: Og der kan jeg se, at nu er du udfordret.
1: Ja.
0: Du er med på venner, du er med på at finde en mening med livet, men at kun skulle spise dig 80% mæt, Mads.
1: Jamen, skal jeg så gå og snakke lidt mere sådan løbende, så jeg aldrig bliver helt mæt?
0: Det tror jeg ikke er det, der er opskrift.
1: Nej.
0: Jeg tror, det handler om, at vi nok er mange, der er tilbøjelig til at overspise.
1: Ja, det er nok rigtigt nok.
0: Altså, simpelthen ikke lære sin egen mæthedsfølelse at kende, måske?
1: Jamen, det er rigtigt. Den kender jeg. Jeg kender godt min mæthedsfølelse. Jeg har også nogle gange udfordret den, så har jeg haft det rigtig skidt bagefter, så på den måde har jeg jo er klog af skade.
0: Og det er ikke en god taktik.
1: Nej, det er en rigtig elendig taktik.
0: Kunne du egentlig godt tænke dig at blive over 100 år?
1: Ja, det kunne jeg godt. Ja. Men altså, der skulle være en mening med galskaben, havde jeg sagt. Mm-hmm. Altså, der skulle være en grund til at leve. Der skulle være noget, der var meningsfyldt. Og så skulle der jo være nogen at dele ens tid sammen med. Og det er måske der, jeg godt sådan kan have mine største bekymringer. Fordi jeg kan da godt forstå, hvis mine børn ikke nødvendigvis har lyst til at hænge sammen med mig, når jeg er 120 hele tiden.
0: Og de i øvrigt er 90.
1: Præcis. Altså, du ved, så det er jo det der med...
0: På den anden side, tænk sig, hvis man mødes på plejehjemmet.
1: Det kunne også
0: med
1: være skønt.
0: Med sine børn.
1: Ja.
0: Jeg står lige og tænker, hvad er vi oppe i liga? Altså er det old boys fodbold, vi spiller til?
1: Jeg tror, vi er derude, hvor vi skal have oprettet en ny kategori.
0: Ja.
1: Og så vil jeg så sige, hvis vi kan spille fodbold til den tid, så er det jo nærmest en lige så stor historie, som de 100 og et eller andet tusind japanere, der er blevet over 100 år.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Nå, men det der med at blive gammel, og hvad det egentlig kan, og hvad det egentlig kræver og sådan noget, det skal vi tale med en af landets førende aldringsforskere om lige om lidt. For er det noget, vi skal stræbe efter? Jeg kan godt være i tvivl.
1: Jeg lurer lidt på, om vi kan få nogle tricks.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da sikker på, at vi kan. Jeg vil sige, hvis jeg skal blive 110 eller ældre, så skal jeg høre Queen lige til den der.
1: Ja, det er en god idé. Det kunne måske også være en måde, man kunne holde sig længere i live på.
0: Ja, det tror jeg også på. Her kommer klassikeren Radio Gaga.

0: for den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig.
1: De kan jo noget i Japan, Louise, som vi snakkede om for lidt siden. Det her med, at over 100.000 japanere nu er over 100 år gamle. Vi var jo nærmest ved at falde ned af stolet, da vi læste
0: det
1: i morges.
0: Det er altså vildt nok. Morten Skejby Knudsen, han er læge, lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han har altså nogle bud på, hvad det er, de kan i det japanske. Så vi ringede til ham kort inden dagens program, og vi spurgte ham, hvor gammel han egentlig selv gerne vil blive.
2: Jeg kunne godt tænke mig at blive så gammel, at jeg lærer mine børnebørn at kende, hvis jeg er heldig at få nogen.
0: Det er da et lidt fluffy svar, er det? Altså, er det 80, eller er det 90, eller er det 120?
2: Jamen, det er meget sjovt. Jeg bliver spurgt om det her meget tit. Altså, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, faktisk. Men jeg kunne godt tænke mig at være frisk så længe som muligt. Jeg har ikke sådan et specifikt tal, jeg går efter, vil jeg sige.
0: Vi taler jo om det her, fordi at japanerne jo for første gang har over 100.000, der er over 100 år. Og så kunne vi forstå, at de blandt andet taler om noget, der hedder harahachibu, hvor man kun spiser sig 80% mæt. Er det noget, du selv praktiserer, Morten?
2: Ikke direkte, men jeg praktiserer, kan man sige, en afart, som er, at jeg springer morgenmaden over, altså jeg faster.
0: Okay, og hvorfor?
2: Det gør jeg, fordi at det ser ud som om, at det er sundt. Vi har data, der indikerer det sådan. Vi ved fra talrige forsøg i dyremodeller, at det ser ud til at være sundt og kan måske sænke hastigheden, hvormed vi ældes.
1: Laver du andre lifehacks, som det jo hedder på moderne nudansk, Morten, for at sikre dig selv så langt livet som overhovedet muligt?
2: Altså, jeg drikker kaffe, for eksempel.
1: Se, det kan jeg jo også godt lide. Hvis det kan gøre noget, for jo flere kopper, har jeg så bedre chance for at leve længe, for så kan jeg komme til at blive meget gammel, tror jeg.
2: Altså, man kan sige, at den optimale dosis er nok omkring 5 kopper om dagen.
1: Okay.
2: Så er det en god idé at måske stoppe med kaffen. Ikke så sent om aftenen, for måske tidligt på eftermiddagen, så det ikke påvirker ens søvn. Men der er rigtig, rigtig mange studier, der viser, at det reducerer risikoen for stort set alle aldersassocierede sygdomme.
0: Det er altså forskning, vi kan lide at høre.
1: Det er forskning, vi kan bruge til noget. Det må jeg bare sige.
0: Men Morten, hvor realistisk er det, at vi danskere med tiden bliver ældre og ældre, også plus 100 år?
2: Altså, det ser vi jo en udvikling i Danmark også. Altså, hele verden bliver faktisk ældre og ældre. Gennemsnitslevetiden er steget for alle samfund, stort set, globalt set. Det eneste samfund, hvor man ikke har set så markant stigning de sidste partier er faktisk USA.
1: Sådan lød det altså fra Morten Skejby Knudsen, der er læge og lektor ved Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, det vi talte med om lidt tidligere. Vi spurgte også Morten, om han måske havde overvejet i jagten på et langt liv at flytte til Japan. Fordi så kommer man jo til at bo sammen med de bedste, som er gode til at leve længe. Så grinede Morten lidt, og så sagde han, ej, jeg bliver i Danmark.
0: Ja. Skal vi ikke tage We Are Young nu?
1: Jo, det passer da meget godt.
0: Passer perfekt.

0: Her får du dine regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er udbredt tilfredshed med en ny ordning på Kolding Gymnasium. De kalder den 4 plus 1, og det er fordi hver onsdag er speciel. Her er der nemlig ikke normal skoledag. Enten skal eleverne selv styre deres tid, eller også bliver hele dagen brugt til projekt eller ture ud af huset. Og i teorien, ja, så kan det altså godt bruges på en fridag, hvis du altså sørger for at lave dine ting på et andet tidspunkt, siger Silas Sølbæk Kreutzmann, der går i 3.G.
3: Som sådan kan vi godt smække benene op den dag, så længe vi bare har gjort det dagen inden eller weekenden inden eller sådan noget.
2: Og det er rart at have den fleksibilitet, siger en af de andre elever, Freja Rosenlund Due Johansen.
4: Det er det her med, at man ligesom har en dag, hvor man kan enten lave det på den dag, eller man kan lave det inden, og så har man ligesom en fridag til at lave, lige man har lyst til. Det kan være afleveringer eller andre sådan store opgaver, man har.
2: Og det er ikke kun eleverne, der er glade for ordningen. Også fra lærersiden fungerer det rigtig godt, siger Else Sten, der underviser i spansk.
5: Det giver nogle andre muligheder, end det gør til hverdag. Vi kan lave nogle andre ting.
2: Konceptet 4 plus 1 er blevet udviklet sammen med lærere og elever, der begge efterspurgte mere fleksibilitet i hverdagen. 11 personer er her kl. 9 blevet fremstillet i grundlovsforhør i Kolding, fordi de er mistænkt for at drive nogle skunkvæksthuse. Konkret bliver de sigtet for at have en rolle i et stort netværk, og de blev i går anholdt samtidig med, at politiet lavede en aktion mange steder i landet. Det var blandt andet i Tørring og i Vejle, Julsminde, Vamdrup, Fredericia og Kolding. Der er tale om en større politiaktion, der blev foretaget efter længere tids efterforskning. Aktionen fandt sted på mange forskellige adresser og forløb roligt og helt efter planen, siger vicepolitiinspektør Carsten Vester. De 11 personer er 9 mænd og 2 kvinder. Flere af dem er udenlandske statsborgere, og de er mellem 23 og 54 år gamle. Nogen sol i dag, og i løbet af dagen der kan der komme spredte byger. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra omkring vest.
6: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: Jamen, det bliver en god nyhedsdag igen i dag.
1: Ja, men og ved du, hvorfor jeg kan sige det med så stor sikkerhed?
0: Det er sikkert, du peger.
1: Jamen, det er
0: hvad
1: fordi...
0: Hvad det? Ej, armene kører på
1: jeg er ved at finde energien. Ja. Det er indbakken, den svømmer.
0: Ja, det
1: og
0: gør den.
1: Gode nyhedstips ude fra det ganske danske land. Der er mange, der har meget, som de synes kvalificerer sig til at komme med i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, lad os lige kaste et blik på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Og lad mig allerede sige, der er selvfølgelig plads til flere.
1: Der er, men naturligvis.
0: Men der er en, der er ved at lave en træstamme på 5 kilo.
1: 5 kilo?
0: Det er godt nok en stor træstamme.
1: Anders, det er... Hold op.
0: Er det en nyhed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe nyhed.
0: Hvor meget er en 5 kilos træstamme, tror du kunne spise?
1: Og hvor lang tid har jeg?
0: Og husk, du må kun spise, du 80% mæt.
1: Nå ja, hvor lang tid har jeg til det? Det bliver et dagsprojekt. Ja,
0: det bliver et dagsprojekt.
1: Ja, måske også et to-dagsprojekt.
0: Ja, der er også en hundenyhed, der faktisk er ret spændende, synes jeg.
1: Okay.
0: Og så har Ella haft sin første dag i vuggestuen. Ella er ikke en hund, vil jeg godt lige understrege.
1: Nej, okay.
0: Hun klarede det efter sine virkelig, virkelig flot.
1: Ja, det er godt.
0: Så selvom hun er slået ud i dag.
1: Ja.
0: Klar til en ny dag i morgen. Men altså det... Kan det finde vej til?
1: Det er jo virkelig, det er jo der, hvor vi er ude i en meget nær nyhed.
0: Ja, det er vi.
1: Det er jo sådan, hvor man vil sige på nyhedskriterierne.
0: Her har vi casen.
1: Der har du casen. Ja, det er tæt på hverdagen. Det er tæt på danskerne.
0: Ja. Men vi vil altså gerne endnu tættere på, så hvis du har breaking for dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, hvad som helst, så er det altså nu, du skal skynde dig og melde det ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: Hvordan står med udlandet og sport?
0: Ja. Udlandet sport, tror jeg, vi er lidt tynde på.
1: Om det er jo gode ting, man lige kan nå at byde ind med så.
0: Ja, så
1: det kan være, at nogen har været ude og spille en fodboldkamp, eller en håndboldkamp, eller en cricketkamp i går, og vi lige skal have plads til resultatet.
0: Mulighederne er så mange.
1: Jamen, det er helt vildt.
0: Byd endelig ind.
2: Formiddag på

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Billie Eilish bragte os fremst til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'en. Klokken den er blevet 11:44.
1: Vi begynder med en nyhed fra dyrerigets verden. Selvom det er et par dage siden, så har vi her på redaktionen først i dag fået nys om en vigtig historie. For et sted i Danmark har hundevalpen Hilda, der er 17 uger, tabt sin første tand. Hilda er i øvrigt en hund af racen Lasso Apso, der ifølge internettet er kendt for at være en udpræget selskabshund, kærlig og kontaktsøgende. Over for fremmede kan den dog være noget mistænksom, og den lader sig ikke klappe af hvem som helst.
0: Hos Hals Mikrobageri og Café i den østlige ende af Limfjorden, der er der gang i et spektakulært bageprojekt. Her er kolossale mængder gammel kage, rommesens, kakaopulver, hindbærmarmelade og marcipan fundet frem, da der skal fremtrylles en træstamme på intet mindre end 5 kilo. Vi har nu lokalreporter Heidi, der arbejder bageriet med på en telefon. Heidi, det er lærlingen Frederik Jensen fra Bayern Auto Group i Aalborg, der har bestilt den her kæmpe træstamme. Hvad er anledningen?
2: Jamen, de er bare rigtig glade for kage derude, og så lærlingen skal have nogle fedte point.
0: Og hvordan beskriver du stemningen, eller vil du beskrive stemningen i det nordjyske lige nu?
2: Jamen, den er jo ekstatisk.
0: Heidi, tusind tak for at være med.
1: Mange danskere hader at rydde op hver dag, men førende eksperter advarer nu mod at lade være. Du risikerer nemlig ikke at kunne finde noget som helst. Advarslen, og det er en advarsel, som bliver taget meget alvorligt i det sydfynske. Jeg er trods det fine vejr gået i gang med at rydde op på kontoret, lyder det fra Marianne i et skriftligt svar til formiddag på 4'eren. Ifølge rygterne er der ikke blevet ryddet op på kontoret, siden Marianne flyttede ind for 4 år siden. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få dette bekræftet fra to af hinanden uafhængige kilder.
0: Succesen fortsætter for de vestjyske atletikatleter. Søndag der blev det nemlig til en DM-finale for mastershold i atletik i Odense, og det blev en stor succes for det fælleshold fra Herning, Skive og Holstebro. Både kvindeholdet og mixholdet kunne efter en flot indsats kalde sig Danmarksmester og tage guldet med hjem til Midt- og Vestjylland. Flere af de stærke og erfarne mastersatleter er samtidig trænere for børn og unge i Herning Atletik og Motion, blandt andet det 9-årige stortalent og OL-håb frem mod OL i Los Angeles i 2028, 9-årige Marianne, som træner og konkurrerer for Herning. Fra formiddag på 4'ens side skal lyde et stort tillykke med det dobbelte DM-guld.
1: Og så skal vi have et kig på vejret. Det ser fint ud. Og sådan lød denne nyhedsudsendelse fra formiddag på 4'en, redigeret af producer Simon og redaktør Lise, læst af Mads og Louise.
3: Det her er formiddag på 4'en.

0: Fyrsted.
1: Og så bringer vi lige en lille ekstra nyhed til formiddag på 4's nyhedsudsendelse. Fra Nora fra Skjern U11 drengehåndbold meldes ude af weekendens opgør ved Snejbjerg Cup.
2: Nej.
1: Det er en ankelskade, der holder ham ude, og trods intense behandlinger og kraftig optæbning fra den medicinske stab bestående af Noras far Michael, så er der ikke sket de ønskede fremskridt.
2: Ej, det var godt, vi lige fik den med.
1: Det var rigtig godt, vi fik den med. Og jeg kan bare sige, at jeg kender udmærket

0: Altså, som man siger, han sagde det der med, som ung, der har man jo ikke nogen problemer.
1: Nej.
0: Altså, du har ingen problemer. Så der er ikke lige de der sådan, oplagte problemer, ens comedy og komik kan tage udgangspunkt i. Så han observerede bare et eller andet, som man synes var åndssvagt, og så sagde han noget om det.
1: Og så var det sjovt, det var det der med, at det var...
0: apoteket.
1: Unge, ja, ja. Og så det var unge mennesker på raketbenzin.
0: Ja. Det var, han var på raketbenzin. Ja. Det synes jeg nu egentlig, han stadig er.
1: Ja,
0: der er god energi i ham.
1: Ja, det er der. Der er god energi i Kasper.
0: Noget andet, jeg lagde mærke til, som jeg faktisk noterede på min blog, det var det, der han sagde, altså da vi spurgte ham, hvad er forskellen egentlig på dig som komiker i 89, og nu, hvor du skal på landevejen igen med nyt show. Der sagde han det der med, at han ville ikke være nervøs.
1: Nej.
0: Den her gang. Han vil bare være til stede.
1: Ja.
0: Og det er jo fedt. Altså, det tænker jeg, vi alle sammen vil elske ikke at være nervøs, men bare være til stede. Men måske også svært.
1: Ja, måske. Men det kan også godt være, du ved, at fra man var nervøs tidligere, til der bare sådan en spænding, en citron i kroppen. Mm. Der er jo også stor forskel på at være decideret nervøs for, hvordan det går, ja. Og går det nu galt og sådan noget, til at have den der naturlige spænding i kroppen til, at nu skal man ud og præstere. Og det er måske derfor, han mere tænker, at han kan være i det. Være ja. I nuet den her gang.
0: Ja, så han bliver ikke så bæverne nervøs, at han nærmest ikke har lyst til at gå på scenen.
1: Jeg har fornemmelse. Men han ved godt, hvad han skal og kan, når han går derind. Det er bare et gæt.
0: Det må man næsten have efter knap 40 år.
1: Ja, det er præcis.
0: Styr på det. Men det er jo lidt sjovt, det der med, fordi alle, der optræder på en eller anden måde, vi gør det jo hver eneste dag, Mads.
1: Ja, vi får slap
0: lige. Men vi er jo på. Vi er jo heller ikke nervøse.
1: Nej.
0: Som sådan. Men man skal helst lige være sådan... Du skal lige være på tåspidserne, ikke?
1: Den dag, du ikke er oppe på tåspidserne og har den der sådan fornemmelse, at du lige har brug for at lige hoppe et par gange, inden det starter.
0: Eller for dit vedkommende stå med armene.
1: Præcis. Så tror jeg skal finde på noget andet at lave, når jeg ikke kan svinge med armene. Hvis jeg ikke skal svinge med armene mere.
0: Ja, fordi så er det jo ligegyldigt.
1: Jamen, så er du noget der til, hvor det ikke begejstrer dig nok mere, til at du sådan kan mærke den der indre ild og den der spænding i kroppen.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Nå, spænding i kroppen. Vi skal ud og have noget frokost.
1: Uha, ved du godt, hvad der sker i morgen?
0: Altså gift ved første blik?
1: Ja, præcis. Ja, det er jo spørgsmålet, om jeg får sovet af ren spænding.
0: Jamen,
1: i nat.
0: Det gør du ikke, Mads.
1: Nej,
0: det
1: heller ikke i nat.
0: Heller ikke i nat. Det er jo utroligt. Måske det er derfor, du er sådan lidt, du er selv. Det er fordi, du er sådan helt...
1: Ja, men jeg skal ud og have noget kaffe. Det gør jeg høre, det kan forlænge mit
0: du
1: liv.
0: Du gør ikke en kop kaffe til din frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele

0: Ny skandale om European Sperm Bank, for ikke nok med, at de ikke har overholdt reglerne. Der er tilsyneladende heller ingen, der holdt øje med, om de gjorde det.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne.
0: Nu vil sundhedsministeren så have strammet op. Vi ser på det hele lige om lidt. De sociale medier skal være forbudt for børn i hele EU.
2: No personal account under the age of 15.
0: Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil lade det være op til EU at sætte en aldersgrænse, og det er der en grund til, den ser vi på lidt senere. Og så tager vi os lige en forlomme og parkerer bilen.
3: Der er et skilt, og så går man ned ad der. Der er et skilt.
0: Ja, der er langt flere biler med handicapskilte, end der er handicappede. Nu kommer politiet efter svindlerne. Du har sat dig ind på bagsædet af den bil, der hedder Radioavisen. Jeg prøver at styre. Jeg hedder Niels Christian Lang. Sundhedsministeren vil altså nu have strammet op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's historie den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, samt kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken siger...
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
4: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: Lød det altså her fra Sten Bønsing. Og så skal vi videre til, ja, det er faktisk lidt i tvivl om her. Amalie Tolund Jebsen, du er undersøgende journalist her på DR, en af dem, der har undersøgt den her sag. Det var det, vi skulle videre til. Det lyder jo lidt mærkeligt, at styrelsen ikke kan svare på, om den har lavet de her stikprøver. Hvad er det for nogle skiftende forklaringer, I har fået fra styrelsen?
5: Vi har gravet i den her sag siden sidste år, hvor vi finder ud af, at der er en donor fra sædbanken, som er ophav til mere end 200 børn på verdensplan. Og den sag rejser jo et centralt spørgsmål. Hvordan kunne en donor blive brugt så meget, uden nogen opdagede det? Og i Danmark er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der fører tilsyn med sædbankerne. Og de har gentagne gange forklaret til os over det seneste år, vi har udført stikprøvekontroller hos den her sædbank. Men sædbanken siger til os, at de er ikke bekendt med de her omtalte stikprøver. Og når vi så beder om dokumentation for dem fra styrelsen, så er det ikke noget, de kan fremskaffe. Og det er et forløb, som eksperter kalder helt usædvanligt.
0: Lad os lige høre, hvad Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til det hele.
6: Det efterlader jo i høj grad styrelsen med mangel på troværdighed i forhold til at kunne dokumentere, om der reelt har været tilsyn med det børnetal, som netop er fastsat for at sikre, at man undgår indavl, at man undgår spredning af genetiske sygdomme.
0: Og Amalie, kan du uddybe det her? Altså, hvorfor er det, at det er så vigtigt, hvordan tilsynet har været på det her område?
5: Det er jo vigtigt, fordi det er noget af det mest nære i sundhedsvæsenet. Det er folk, der har fået deres ønskebarn, det er også sæddonorer, der har vil gøre en god gerning, og nu står de her personer og føler sig ført bag lyset, og jeg har fået rigtig mange henvendelser fra folk, der siger, at de står tilbage i uvished og vil gerne have nogle svar. Hvem er det, der bærer ansvaret for det her, og hvordan kunne det ske, uden nogen opdagede det i så mange sager?
0: Og her slutter vi i den her omgang, den historie. Vi har nemlig forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De har ikke ønsket at stille op til interview, og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Og så skal vi til EU, hvor EU nu vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i den årlige State of the Union-tale, hvor hun præsenterede de vigtigste prioriteter for EU det kommende år.
2: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlige konti for børn under 15. Det betyder, at børn fra 13 til under 15 år kun må have minikonti, som er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede Ursula von der Leyen. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. EU vil også pålægge platformen og bevise, at deres platforme er sikre at bevæge sig på for børn. Og så er vi dig med fra Bruxelles, Ole Ryborg, DR's EU-korrespondent. Herhjemme, der har regeringen jo flere gange kaldt på handling fra EU, når det handler om aldersbegrænsninger på sociale medier. Hvad betyder det, at det her forbud kommer fra EU, og altså ikke fra de enkelte medlemslande?
7: Det betyder enormt meget, fordi i Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er, altså man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere, og det er EU-regler, ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler. Og det har vi jo set, jeg tror, en del danskere kan huske, da Margrethe Vestager var konkurrencekommissær, hvordan hun idømte milliardbøder til Google og Apple og andre. Så det EU har jo en kæmpe hammer at slå til med, hvis det er tech-selskaberne ikke hjælper til med det her. Den mulighed har man ikke, hvis man bare er Danmark som alene land.
0: Men det kan jo godt være, at EU har en kæmpe hammer, men tech-giganterne har så til gengæld et kæmpe skjold. Er det realistisk, at EU kan vinde den her kamp?
7: Altså, hvis den politiske opbakning er der i medlemslandene og i Europaparlamentet, så kan man. Altså, det har vi set før, hvordan man EU har været vredet armen rundt på tech-giganterne, så det er absolut muligt. Spørgsmålet er jo, hvordan er opbakningen? Vi har set, der er opbakning i et land som Danmark og i Frankrig og også i andre lande, men er der opbakning i 27 EU-lande og et flertal i Europaparlamentet? Det ved vi jo først, når forslaget er blevet fremlægget, og man begynder at forhandle det.
0: Lød det her fra Ole Ryborg, og lovforslaget bliver fremlagt i morgen, hvorefter det skal forhandles og godkendes af både Europaparlamentet og af EU-landene. Kunstig intelligens sniger sig i de her år ind alle vegne i samfundet, og det kan også mærkes på det danske arbejdsmarked. For der er tydelige tegn på, at virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye end virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en analyse fra Nationalbanken. Medicinalvirksomheden Abacus Medicine har fået øjnene op for den kunstige intelligens fordele. Afdelingschef Maja Dinesen forklarer, at de har sparet omkring 1 million, blandt andet på konsulentopgaver, som AI nu har overtaget.
8: Jeg er sikker på, at konsulenterne ville have givet os et rigtig godt svar. Udfordringen kan være for os nogle gange, det her med tiden, det tager dem simpelthen tid at få det svar. Og hvis vi skal have uddybet, så er de svar, vi får, vil det også tage tid. Så for os, så tror jeg egentlig, at vi får noget af det samme, men på en meget kortere tid.
0: Ifølge analysen fra Nationalbanken ansætter virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens, 8-11% færre nye medarbejdere sammenlignet med virksomheder, der ikke arbejder med teknologien. Og det er særligt 2 grupper på arbejdsmarkedet, der ansættes færre af, forklarer direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
9: Det er inden for de yngre medarbejdere, og så er der også inden for dem, der har længerevarende uddannelser. Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
0: Og så har jeg fået vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder med her i studiet. Og Kasper, det er jo altså ikke første gang, at der kommer ny teknologi til verden. Historisk set, så har vi jo blandt andet fået både mejetærsker og samlebånd og gravemaskiner. Hvad er det nye, når vi så taler om AI?
10: Det rigtige teknologi har ændret arbejdsmarkedet mange gange i de seneste flere hundrede år. Det nye ved AI er nok, at det er en ny type job, som det ser ud til at spise af. Signe Krogstrup fra Nationalbanken er en smule inde på det her, hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget. Ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister. Dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
0: Og hvad bliver der så af dem?
10: Ja, vi ved det ikke helt præcis. Nationalbanken kan se på de overordnede arbejdsløshedstal. Det ser ikke ud til, at arbejdsløsheden stiger. Men hvor de her unge og højtuddannede så finder job, og hvad de finder job som, det ved vi ikke helt præcis. Meget tyder på, at der er så meget gang i dansk økonomi, at selvom AI modarbejder, at de kan få et arbejde, så er der så meget medvind i hele økonomien, at der er beskæftigelse til de fleste. Men man kommer ikke udenom, at når der kommer ny teknologi, og det har vi også set historisk, så er der nogle omkostninger. Det er ikke sådan, at alle finder et andet arbejde, der er blevet skabt af kunstig intelligens lige fra den ene dag til den anden.
0: Og Kasper, vi har jo talt med et par jurastuderende, Henna Havgård og Elisabeth Knudsen, som begge er unge og altså på vej til at blive højt uddannet. De er faktisk ikke så bekymrede. Du kan lige prøve at lytte med her.
11: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
12: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højtuddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Og nu hører vi altså her et par studerende, som faktisk ikke er så bekymrede. Siger du, at det burde de faktisk være?
13: Nej.
10: Nej, jeg synes ikke generelt, man bør være bekymret, når man står over for at skulle vælge, hvad man skal lave i sit arbejdsliv, og egentlig heller ikke, når man sidder der ved hæve-sænkebordet. Det er ikke vejen frem, men man skal være klar over, at kunstig intelligens kommer til at påvirke en lang række jobtyper. Det bliver en del af ens arbejde at forstå, hvordan man kan integrere det i arbejdet, hvordan man kan arbejde med det. Og det er især de der lidt yngre juniorstillinger, som står for skud her, fordi der er altså meget, hvor AI godt kan løse opgaven i dag.
0: Lød det altså her fra Kasper Skrøder, endnu ikke overtaget af AI. Fra i dag bliver det sværere for svindlere lige at trille bilen ind på en handicapparkeringsplads. Tidligere har DR afdækket, hvordan handicapparkeringskort bliver stjålet, misbrugt og forfalsket i stigende grad. Men med en ny app, der bliver taget i brug i dag, kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet eller er ugyldigt. Vi tager en tur til Kastrup, tæt på Københavns Lufthavn, hvor der er mistænkeligt mange biler med handicapparkeringskort.
3: Der er et skilt.
14: Ja, de blå handicapparkeringskort er tilsyneladende overrepræsenteret i den ene ende af Kastrup Lundgade.
3: Og så går man ned ad der. Der er et skilt. Og så fortsætter det.
14: Vejen, der ligger tæt op ad lufthavnen, er blevet et hotspot for biler med handicapkortet, fortæller Inge-Lise Christensen, som bor i området.
3: Der kan selvfølgelig godt være nogle handicap imellem, det kan man jo ikke altid se, vel? Men det er lidt underligt, at de så springer ud af bilen og nærmest løber hen til trappen.
14: Birgit Jørgensen har også lagt mærke til de mange mennesker, som ofte har travlt med at komme videre til lufthavnen.
15: Vi har for eksempel en rød en, der holder derhenne. Den er snart holdt her i 3 uger med et handicap skilt i. Og de kommer med kufferne og går fint over i lufthavnen.
14: Og eksempler er der nok af. Og derfor glæder politiets nye værktøj, Torgild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.
16: Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er kommet det her værktøj til at stoppe snyd med handicapskilte.
14: Ifølge Torgild Olesen er det svindel med falske, stjålne og ugyldige parkeringskort, der udgør problemet. Og det går værst ud over de folk, som faktisk har et handicap, siger han.
16: Og rent konkret så betyder det for et menneske med handicap, hvis ikke man har den plads, at man måske ikke kan hente sit barn i børnehaven, eller at man ikke kan komme på arbejde, eller man ikke kan komme på sit studie.
14: Med den nye app bliver processen med at tjekke parkeringskortets udstedelsesdato meget nemmere, fortæller Sune Fletcher Hjort fra Rigspolitiet.
17: På meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig.
0: Og så vil den nye app i de kommende måneder endda blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen, der glæder sig over, at politiet med de nye redskaber kan afsløre svindel med handicapparkeringskort på få sekunder.
18: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Lød der altså her fra justitsminister Nicolai Wammen. Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan medføre en sigtelse for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Og straffen er typisk bøde eller måske ligefrem en betinget fængselsdom. Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set nærmere på den sag. Og Simon Brix, du har set nærmere på vejret.
13: Ja, og jeg har set nærmere på vejrkortene her over eftermiddagen, og de prognoser, der altså gælder der. Og der kan altså godt komme lidt flere skyer ind, end hvad vi har nu. Lige nu er det sådan lidt spættet bælte, hvis man kigger ind over det meste af landet. Der er lidt skyer at se, men der er absolut også blå himmel, og temperaturen også får lov til at nå op omkring en 18 grader, hvor det bliver lunest, og ellers ned til 14 grader. Men den mærker man absolut i dag, især op i Nordjylland ved langs vestkysten. Der er der altså mulighed for, at vi kan få vindstød, der er helt op omkring et niveau af stormende cooling. Ellers mange steder sådan let til jævn vind, og vindstød, der kommer op omkring en hård vindstyrke. Der kan forekomme enkelte lette byer her hen over de timer, vi ser nu. Lige nu er der sådan en stribe, der balancerer hen over den jyske højderyg, og der kan altså også dukke flere op i løbet af timerne, men de bliver noget lettere end det ret kraftige regnvejr, vi havde i nat.
0: Lød det altså her fra Simon Brix. Det var Camilla Mærs, der stod i spidsen for den her radioavis.
19: Det her er P4.

0: Eller egentlig var det jo her i en stor hit, Cheers in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Eller egentlig, der jo nu har tilbragt ikke færre end 22 uger på toppen af den amerikanske single hitliste med den sang. Og det er faktisk ny rekord. Kun Mariah Carey har formået at ligge lige så længe med sit gamle julehit All I Want For Christmas Is You. Vi kigger jo også mere på hitlisterne lidt senere i dagens program, hvor jeg også skal byde på ny dansk musik fra et par kvindelige artister, heldigvis Karame og Signe, og så er der også lige straks vores hit-TV, det er nu med svenske Ellen Krauss. Og alt det andet selvfølgelig også. Velkommen til. P4.

0: Sådan. Bang, bang, bang, vi tog lige et skud. The Minds of 99. Her er deres nye singleudspil, var det jo 9 mm.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lader jeg så som lovet tage fat igen i den svenske sanger, sangskriver Ellen Krauss, hende der jo også står bag vores mest spillede sang i programmet den her uge. Ellen Krauss, hun er 26 år gammel og lagde sin første sang ud på en online platform for 10 år siden, og det var takket være dem, hun blev opdaget, og efter nogen tid også fik sig en pladekontrakt. Hun har selv udtalt, at hendes musikalske inspiration er kommet fra sådan lidt forskellige sider, dels fra de kunstnere, hendes far plejede at lytte til navne som Bruce Springsteen, Dire Straits og Creedence Clearwater Revival for eksempel, og dels fra popmusikken, som hun hørte i radioen, da hun voksede op, alt fra Robin, Kings of Leon og The 1975 til Max Martins hitproduktioner. Så jeg ved ikke, hvis man blander alt det sammen, så kan der måske komme en fantastisk sang ud af det, som den vi lytter til her, den der altså er vores hit-tip her, det er nu med Ellen Krauss, som hedder I Roll My Eyes.

Intet mindre end forrygende sang var det, vi fik her vores hit-tip, altså det nu her i EP4 Play fra svenske Ellen Krauss' I Roll My Eyes, er som sagt titlen på den, og du får den igen i morgen, det kan du godt være klar over. Nå, om lidt så får du også regionale nyheder her på B4, de kommer om små tre minutter, når klokken bliver halv et, så frem til den også lidt danske R&B-prædtoner her fra Betty Bars, en rigtig fin sang, der hedder Camera Roll.

0: fra DR Trekanten.
1: Tre søer i den nordlige del af Vejle Kommune har det ikke specielt godt, og derfor bliver der i dag sat gang i et projekt, hvor der skal fiskes i omegnen af 30 ton småfisk op, det siger projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde.
2: Når man har en sø som Rørbæk Sø, og der er alt for mange små skaller i, så laver de en ubalance i den sammensætning, der er af alger, og de gør, at vandet det bliver uklart.
1: Det er primært små fisk som skaller og brasen, som de vil fange. Og en af dem, der er med til at trække nettet igennem vandet i dag, det er biolog Stig Rostgaard.
3: Det vi prøver er at vende fødekæden, kan man sige, så det bliver rovfiskene i toppen af fødekæden, der kommer til at styre, hvordan søens tilstand er.
1: De tre søer, Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, ligger på grænsen mellem Vejle Kommune og Ikast-Brande Kommune. Elever og lærere på Kolding Gymnasium vil godt kunne styre deres tid mere selv, og derfor så blev det her fra skolestart sat gang i et projekt, der altså er blevet testet tidligere. Her er hver onsdag ikke en del af det normale skoleskema. Enten skal eleven selv passe tiden, eller så er det en tur ud af huset eller et større sammenhængende projekt, der bliver brugt tid på. Og i teorien, så kan nogle dage altså også godt bruges på en fridag, hvis altså man sørger for at lave sine ting på et andet tidspunkt, siger Silas Sølbæk Kreutzmann, der går i 3.G.
4: Som sådan kan vi godt smække benene op den dag, så længe vi bare har gjort det dagen inden eller weekend. Eller sådan noget.
1: Ja, det her det giver altså eleverne en mulighed for at fordybe sig, som de ellers ikke har mulighed for, lyder det fra Else Sten.
5: Det er jo ikke sådan noget, man laver til daglig, så de føler det jo som et godt afbræk i hverdagen.
1: Ja, det her koncept, der bliver kaldt 4 plus 1, er blevet udviklet i samarbejde med lærere og elever, som begge efterspurgte mere fleksibilitet i hverdagene. Sådan vejrudsigt. Nogen sol, og i løbet af dagen kommer der altså også spredte byer hister her. Temperaturen ligger sig mellem 15 og 17 grader, hvor det bliver varmest. Vinden er lidt til jævn, og den kommer omkring vest ved kysterne, dog stadigvis op til frisk vind.

12.35 ser klokken, og vi er sådan stille og roligt ved at rulle en onsdag eftermiddag i gang. Velkommen tilbage til P4 Play. Det var Ariana Grande, vi har lyttet til her med hendes store hit for tiden, Hey, But I Made You Love Me. Lidt senere i programmet i den her time nyt fra den danske sanger og sangskriver Carmi, og så er det også lige straks, vi lige skal have tjekket ud, hvordan det alt sammen ser ud på hitlisterne. Det gør vi efter Amy White. It was a classic.

0: Only For You, sang hun Emmy White.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu hitlister, der vi skal videre til albumhitlisterne, jo som altid sådan, som de tager sig ud lige netop nu, både herhjemme og så også i USA og Storbritannien. Og hvis vi begynder med ugens aktuelle britiske hitliste, jamen så ser vi, at amerikanske Olivia Rodrigo befinder sig på en tredjeplads i det nu med albumet You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Nummer to er en nyhed fra den fremadstormende slovakiske artist Adele. Hendes album hedder Primer. Og så er der også kommet en nyhed ind helt oppe som nummer et på listen i Storbritannien, nemlig det udspil fra det gamle britiske band Kasabian. Deres 9. udspil er det, og en plade, der får titlen Act 3. I USA, der er det på tredjepladsen Morgan Wallen, der befinder sig i det nu med I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og så er Ali Langley, min sand, igen hoppet op til førstepladsen med albumet Dandelion. Ali Langley, der jo, som tidligere nævnt, også topper single-hitlisten i USA med Cheers in Texas. Og så her hjem til, hvor Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og så finder vi ugens højst placerede nyhed helt oppe på toppen af listen, og det er mindsatten ingen ringer en Gnax, der er strået direkte ind som nummer 1. Det er de med deres nye album Knark. Så nu skal vi da høre en sang fra den plade, det manglede der bare, og det bliver denne her, der hedder Summer of Love.

de kan så selv lidt ud i Knækst, hvor vi bare konstaterer, at de struerede sig i den her uge direkte ind på førstepladsen på den danske albumhitliste med det nye spil, der som sagt hedder Knark. Tillykke med det. Og så nu Niall Horan her. Taste so good, så gerne.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

hvor det er et varmt og imødekommende country-inspireret univers, hun boldrer sig i sådan lidt af et stilskifte for hende, eftersom hun tidligere mest har budt på elektronisk R&B og pop. Men det klæder hende bestemt at gå den vej, synes jeg. Så nu skal vi smuglytte lidt til en sang, som vi ikke tidligere har hørt fra EP, bare for at få et lille indtryk af, hvad hun ellers kan byde på. Carmi, det her er sang, der hedder Boy, I'm a Woman.

0: Sundhedsministeren vil stramme op på tilsynet med sædbanker. Udmeldingen kommer efter DR's afsløringer den seneste uge om adskillige lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, og kritik af myndighedernes tilsyn med sædbanken. Sundhedsminister Ida Auken lover et bedre tilsyn.
1: Det ligner jo ikke, at der er nogen, der har for alvor tilbage i tiden holdt øje med en sædbank, der kan gå så meget over grænserne. Og det vil jeg bare sige, at sådan skal det ikke være fremadrettet. Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: I sidste uge kunne DR fortælle, at European Sperm Bank er blevet politianmeldt for, at mindst 81 af sædbankens donorer har givet ophav til flere danske børn, end loven tillader. Og nu viser det sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke kan dokumentere, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Og det er problematisk, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Det har jo tilsyneladende ikke haft nogen særlig prioritet hos styrelsen, og der er jo nok en del, der taler for, altså, at det kan være medvirkende til, at grænserne så faktisk er blevet overtrådt.
0: EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
3: No personal account under the age of 15.
0: Ingen personlig konti for børn under 15 år. Og det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene med begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddøbede hun, da hun i formiddag holdt sin årlige tale om tilstanden i EU. Forslaget er en del af et lovforslag, der hedder Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR kunne fortælle, hvordan netop handicapparkeringskort i stigende grad bliver både stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Appen vil de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, siger justitsminister Nicolai Wammen.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Et kig på vejret. Lidt sol og spredte byer. Let frisk vind fra vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Mange tak, Maria.
6: P4. Du lytter.

0: Drew Jensen.
1: Mm, det er lige, hvad der er. Det var Miley, vi åbnede den her time. Tidligere kendte jo som Miley Cyrus. Space Persuade sidder hendes nye single, som vi hørte. Og det er jo også titlen på det nye album, der kommer fra hende på fredag. Men indtil videre er det jo stadig kun onsdag. Og i programmet lidt senere, der står den blandt andet på nyt fra Danske Cine. Vi skal også forbi ugens album, som er det nye med Kalby. Der er Hitdepot, som er altså med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Og hurra for ham, det er Michael Falk
2: her i B4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: smukke, smukke toner fra Freja Sejr fik vi her, min egen værste ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det dagens store runde fødseler, Michael Falk, der er på vej igen nu. 70 år føler han simpelthen i dag, så et kæmpe tillykke med fødselsdagen skal der lyde herfra. Håber du får en rigtig dejlig dag, Michael. I anledning af fødselsdagen, der har vi som bekendt udnævnt Michael Falk til ugens musiknavn i programmet, vi lytter til sang med ham hentet fra hans meget, meget store bagkatalog. I dag, der er det fra 2013. Vi skal høre ham i oktober det år, der udgav han sit 12. album i eget navn. Det fik titlen Sommeren kom ny tilbage, og var en plade, han havde lavet samarbejde med blandt andre sine faste musikalske makker gennem mange, mange år, guitaristen og produceren Lars Skærbækker, hvor de havde bestræbt sig på at lave et album med sange, der er lidt lysere og mere melodiske, end det havde været tilfældet på nogle af Michael Falks foregående udspil. Noget, som for eksempel kunne høres i denne her fine sang, I min barndoms

barndomsland. Ugestadske musiknavn Michael Falk, som sagt her i min barndomsland. Og så endnu en gang tillykke med den runde dag i dag, Michael Falk. Nu et tidligere hit-tip her i programmet. Sofia Hedger er det, og Carsten køber ting, synger hun.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

Ja, spændende nyt navn i dansk musik var det, vi lyttede til her. Ida Just hedder hun, og er altså dansk, men har faktisk haft base i London i mange år, hvor hendes sprudlede indie-pop-sang de bliver til. Hos vores kolleger på B3, der har de været rigtig glade for hende her på det seneste, og hun var en af dem, der kom videre i finalen i deres talentprojekt P3's Næste, så måske du har hørt om hende i den forbindelse. Men her der var det altså P4 Play, du fik hende. Ida Just, som netop har udgivet sin debut-EP Growing Candy, og det var fra den, vi fik nummeret Wish I Was Better. Lige straks i programmet, der skal vi videre til ugens album, det der kommer fra Kalby, og inden da, der skal vi også lytte lidt til Pixie Lott.

0: gang i Pixelot, var der her på Dance Like No One's Watching.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er der nu igen, så småt skal til at gøre os klar til at krybe ned i Kalbys spændende kaninhul. Rabbit Hole er jo titlen på det nye tredje album, der kom frem her forleden, og som jo også er ugens album i P4 Play. Det er en altså lidt mere udadvendt plade, end tidligere Kalby har begået den her gang, og som noget nyt, der har han også benyttet sig af flere forskellige producer på de enkelte numre. Sangskriver og producer-teamet Pitch Shifters er det for eksempel, der har været med ind over den sang, vi skal høre i dag fra albumet, nemlig Deserve her, der fortæller Kalby lidt om, hvad det er for en sang.
2: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede lidt rundt i torvehallerne og var rigtig træt, for den var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

Deserve fra sangen, vi fik her. Endnu en forrygende sang fra Calby, og de der forrygende sange er der altså en del af på hans nye album Rabbit Hole, og det er jo selvfølgelig derfor, at albumet er ugens album i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til dagens udgave af Hitdepotet, og inden da, der skal vi også en tur til Californien, så vidt jeg kan se på det hele, og det er Sofie 1998, der tager os med dertil.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan ikke komme udenom det. Nu er der igen åbent ind til vores berømte hitdepot, verdens festligste depotrum, vil jeg sige, hvor hylderne jo simpelthen buner med hits lige til at fyre af her i P4 Play hver dag. Således også i dag, så nu er der tre på vej her, altså de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid er i dag som et nullerne.

vi var også lige en tur tilbage til nullerne i hitdepotet. I dag du fik tre, du kan lide fra 1 år 10, og det var Pink, der startede festlighederne med Gather Party, større tilbage fra 2001, så fra 2007, Ace Kaiser Chiefs og Ruby, og til sidst her, der var det Mika med We Are Golden, den er fra 2009, den sang. Og der kommer selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4 Play igen i morgen, det er klart.

0: Week.
1: Wide Awake lyder det her fra Scarlet Pleasure. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om ikke så længe. En helt ny sang med sangen og sangskriveren sin en sang, vi faktisk har fået premiere på i dag. Og lige nu, der er det Carolina der plads, vi lytter til. Og No One Calls.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Og nu der er det Signe, der er på vej her, sangeren og sangskriveren, der jo på ingen måde er ny på den her kanal. Hun er dukket op flere gange tidligere, såvel på egen hånd som i selskab med andre kunstnere, både Jakob Dinesen og Rasmus Walter har hun for eksempel lavet sange sammen med. Og Voksen Ting, som var den, vi lige fik en bid af, er jo et af de solospil med hende, som vi også har lyttet en del til. Voksen Ting, der som jeg til lige med er titlen på den nye EP, som Signe vil være klar med på fredag, og hvor den for eksempel på den sang, vi skal høre nu, står på lidt 80'er-inspirerede toner, fremskabt i høj grad af producerne og musikerne Frederik og Fridolin Nordsø, det er. Således Frederik Nordsø, der spiller guitar, og Fridolin, der tager sig af trommerne på nummeret, der hedder Grå Himmel. Og her, der fortæller Signe selv lidt om den sang.
1: Grå Himmel var den type sang, som bare fløj ud, og i starten var jeg ikke helt sikker på, hvad den egentlig handlede om. Der var bare sådan et pulserende drive gennem hele den her session, som gjorde, at inden dagen var om, så var der bare en færdig sang. Og den sang havde en masse frustrationer og måske nogle små situationer, som bare var blevet lidt kastet til side eller undertrykt, og nu endelig sådan fik chancen for at komme ud. Så for mig er den her grå himmel stadiet lige inden, at himlen skifter. Om det så er til sol eller regn, det er helt op til dig, der lytter til den.

Værsgo, sangen Grå Himmel var det altså, vi fik her fra Signe. Sangen jo, som nævnt, hentet fra hendes nye EP, Voksenting, der er ude på fredag. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Denne her med Elske Ali Goulding.

0: En storslået lydsang fra, som sagt, Ellie Goulding var det her for Your Entertainment. Og for Your Entertainment i morgen, der kan jeg byde på en hel stribe spændende nye danske udspil fra for eksempel Kryde, fra Svea S, fra Tina DK og fra Emma Sehested Høgh. Så lad os mødes igen der. Lige straks, Poulsen og Holm på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede 2 røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, ministeriet kalder en provokation, skriver nyhedsbyrået Reuters. Det russiske forsvarsministerium tilføjer, at kaptajnen på krigsskibet har modtaget en udmærkelse for sine handlinger, der fik helikopteren til at forlade stedet kort efter. EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
4: No personal account under the age of 15.
3: Ingen personlige konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og som har begrænsede funktioner og en daglig tidsbegrænsning på 1 time, uddybede hun. Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. Og det vil betyde meget, at forbuddet kommer fra EU og ikke fra de enkelte lande, lyder det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: I Danmark, så kan du selvfølgelig godt sige, det, nu laver vi en dansk lov, som forbyder det, men det får jo ikke tech-giganterne til at ændre adfærd. Men hvis du laver et europæisk regelsæt, som siger, at tech-giganterne skal hjælpe til med, at der kan være aldersverifikation, så man kan tjekke, hvordan det er. Altså, man får opstillet regler for, hvordan det her skal håndtere. Og det er EU-regler. Ja, så har man jo i EU en mulighed for derefter at straffe tech-giganterne, hvis de ikke lever op til de her regler.
3: Lovforslaget bliver som sagt fremlagt i morgen, og så skal der forhandles om det, og det skal godkendes af både EU-parlamentet og de enkelte lande. Danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. Det er særligt yngre og folk med lange uddannelser, der ansættes færre af, fortæller direktør i Nationalbanken Signe Krogstrup.
6: Og det stemmer ret godt overens med det, vi egentlig også forventer i forhold til, hvordan AI kommer til at påvirke vores arbejdspladser.
3: Nye teknologier har til alle tider ændret vores måde at arbejde på, men kunstig intelligens kommer til at gå ud over en ny type medarbejdere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
7: Hvor det tidligere var manuelle job, altså dem, der gik i marken, eller dem, der stod på fabrikken og brugte deres hænder til noget, ja, så er det dem, der bruger hovedet nu. Altså det er for eksempel programmører, det er advokater, det er ja, altså journalister, dem, der sidder ved et hævesænkebord, når de går på arbejde.
3: Nationalbanken understreger, at der ikke er sket større ændringer i den samlede beskæftigelse. Sol, tilsat, spredte byer, lidt til frisk vind fra vest og temperaturer fra 15 til 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
8: Det her
1: er P4.

0: Thomas og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Sikke en uge, vi har.
2: Ja.
0: Med, vi er godt besøgt i den her uge.
2: Det er dejligt.
0: Ja, det er dejligt. Så jeg synes, vi holder fast i det der get en gæst.
2: Ja, ja, men vi kommer med nogle hints nu.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja, så kan man gætte
0: noget. Jamen, vi kører bare derud af, og vi gør, som vi plejer, hvis man har den inden for de tre første.
2: Så er man dygtig.
0: Ekspertstatus derude.
2: Ja.
0: Ja. Han var ifølge sig selv en rigtig lille lort som dreng.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han var med i bandet Alzheimer-klinikken, og det var i 95 og så et par år frem.
0: Ja, og som 25-årig var han overbevist om, at han allerede havde levet halvdelen af sit liv. Den begynder stille og roligt at smuldre, den overbevisning.
2: Han voksede op i Aarhus V, 8210.
0: Ja, og i 2016, der var han gæst i Vi ses hos Clement.
2: Og året efter, der kunne han så melde følgende ud. Jeg er træt af pik og patter.
0: Ja. Han har faktisk også tilbragt 4 måneder i Thailand, og har kunne kalde det arbejde.
2: Yes. Han har indspillet mere end 250 sange, og du kender helt sikkert mange af dem.
0: Ja, og alligevel vil han nok ikke beskrive sig selv som sanger. Og slet ikke nu, hvor han har skiftet spor.
2: Vores gæst har også sin joke med til Danmark.
0: Vi har besøg af ingen ringere end Liam O'Connor. Yes. Velkommen til, Liam.
3: Jeg kunne ikke gætte den.
0: Fordi er det altid det store spørgsmål. Kunne du gætte dig selv?
3: Jo, jo. Da du sagde det med Thailand, så tænkte jeg, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja.
2: Den var god.
0: Ja, den var god nok. Ja, det var noget forberedelse til...
3: Jamen, det var en årrække, hvor jeg faktisk... Nej, men tog det ud, tog producer med, guitarist med, og så boede vi der faktisk i... Jamen, man kunne så ikke være der længere end et par måneder, og så skulle man tage hjem, og så tog vi det ud igen. Og så en lang periode. Vi fik lavet, jeg tror fandme, 2 albums.
0: Okay.
3: Mens vi bare danderede på Sukhumvit i Bangkok.
0: Så har det jo bare været dejligt.
3: Ja, ja.
0: Man kunne det. Og hvordan har du det ellers, Liam?
3: Jeg har det godt.
2: Du ser også sådan
3: noget. Alt taget i betragtning.
2: Ja.
0: Det er jo det vigtigste, at kunne gøre den status. Vi har utrolig mange ting, vi skal tale om, og så glæder vi os også rigtig meget til at høre din joke til Danmark.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katinka og tømmermænd. Liam O'Connor, yes. Dagens gæst. Nu godt kørende med komikken. Og ja, det skal vi jo tale en hel del om, også når vi kaster os over min joke til Danmark. Og Holm har også en hard talk til dig.
1: Yes, yes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Har du egentlig tænkt over, hvor mange Liam er der i dag her, 14-15 år, efter at, hvad skal man sige, de er blevet opkaldt?
3: Nå, i Danmark?
2: Ja.
3: Der er for mange.
2: Det, ja, ja, ja. Det er det eneste.
0: Men statistikken siger jo, at der var et boom i antallet af Liam'er i Danmark i 2011.
3: Ja, 2011-12. Ja. Jeg lavede noget tv, og så var der en masse folk, der sagde, nu er jeg træt af at kalde mit barn for Kevin.
1: Ja.
3: Nu skal han hedde Liam. Altså, det sindssygt er, hvis jeg går forbi en legeplads og hører en råbe Liam, så vender jeg mig helt automatisk, ja. Fordi jeg vandt det. Det er kun mig, der hedder det.
0: men ved du, hvilken en anden kunstner, du deler den skæbne med, af populariteten har ligesom sat navnet på statistikken af børn, der har fået samme navn?
3: Han kan ikke være Gilly, vel?
0: Hej, det er Janice. Kan du huske hende med I love yours, man?
3: Jo, hende var jeg meget forelsket i.
0: Ja, ja, ja. Prøv at høre, 91, der var der ikke særlig mange, der hed Janice. Indtil hun hittede, så var der Janice overalt.
3: Ja, ja, ja.
0: Så det har du og hende til fælles.
3: Jamen, det er dejligt.
0: Ja, ja.
2: Lige med 25 år som rapper.
3: Ja.
2: Et par som komiker. Er musikken på pause, i pit eller parkeret?
3: Den er i pit.
2: Den er i pit, okay.
3: Ja, jamen, jeg bliver aldrig færdig med at skrive. Skriver hele tiden tekster og sådan nogle ting. Men jeg holder mig ude af studiet.
2: Okay.
3: Og det er ren og skær, fordi hvis jeg gik i studiet, så ville jeg have folk i røret hver evig eneste dag, der havde været med i studiet.
2: Ah.
3: Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Hvornår skal den ud? Og nu med comedy ting. Jeg tror jo på at gøre tingene helt i hjertet, ikke?
2: Jo.
3: Så er jeg sådan, jamen, jeg skal lige koncentrere mig om det her. Det nytter ikke noget, jeg står og jonglerer et eller andet. Og så lever musikken ingen vegne. Altså sådan...
2: Nej.
3: De gode sange skal nok blive formet og udkommet, når det er på plads.
2: Yes.
0: Ja, så kan vi også se, at du endnu en gang kaster dig ud i ægteskabet.
3: Ja, det...
0: Tredje gang er løn, gang, siger du selv.
3: Yes. Ja, for den her gang, jeg har jo lært, der er jo nogle ting, der kan gøre, at et ægteskab kuldsejler. En af tingene, det er, at I spiller til brylluppet. Så det må I ikke den her gang.
2: Nej.
3: Det er jo egentlig ting, jeg havde siddet og tænkt, det er sikkert derfor. Det er hele gik galt. Det er måske ikke alle, der ved det. I var jo med til fest.
2: Ja, det
3: I
2: var
3: en hyggeligt fest i 2012. Ja. Og det var jo et skilsættende øjeblik for min familie, faktisk.
2: Ja.
3: Jeg har en fætter. Jeg kan godt nævne hans navn. Jeg er ikke nogen kender mig. Han er fra Irland. Christopher. Der er simpelthen sprang ud af skabet under jeres DJ-sæt.
2: Wow.
3: Ja. Ja, det var ikke skidesmart, fordi min gamle katolske farmor og hele familien stod og kiggede på. Og de vidste ikke, at Christopher var til flotte, mørke mænd, før de så dansegulv. Så der overskyggede det lige.
2: Det var jo ikke meningen.
0: Jeg bliver spillet noget 90'er musik.
3: Ja, ja, ja,
0: men det er jo det, jeg mener. Der lige er gået den i afkanten.
3: Call him Mr. Raider. Så ja, men nej, jeg... Min dejlige kæreste og mig, vi har fået to børn.
2: Ja.
3: Vi brugte corona på at lave babyer.
2: Ja.
3: Og så tænkte jeg, det er jo det rigtige at gøre. Jeg tror også, hun er træt af at være den eneste i huset, der ikke hedder O'Connor.
2: Ja.
3: Så det er en af grundene. Men selvfølgelig også, at hun er pisse dejlig.
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke.
0: Ja, vi tror, og vi skal
2: vi kommer også ikke.
0: Nej, vi skal sgu nok holde os væk fra det brønne. Skal vi ikke sidde det på os?
2: Nej.
0: Men altså... Hep, hep på fætteren.
2: Ja, ja.
0: Noget godt kom der derud af.
3: Han har det fantastisk.
0: Og det er vigtigt.
3: Ja.
0: Liam, vi glæder os til ligesom at komme på besøg i maskinrummet hos dig, når du skal løfte sløret for din joke til Danmark.
3: Yes.
0: Lad os tage hul på det om et øjeblik. Her der er det først Foster the People med Coming of Age.

0: Foster the People, Coming of Age. Vi har besøg af Liam O'Connor, og lidt senere så skal høre dine jokes i Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted, men inden for komikken, kan man sige. Altså, hvornår fik du først tanken om at ikke prøve dig af med komik, men egentlig at gå all in på det på et seriøst plan?
1: Jamen, det var egentlig fordi, at jeg i røven på corona lidt følte, at jeg skulle lige tage et afbræk fra musikken.
0: Der var gået sådan lidt.
1: Politik, kompensationsting i det hele. Og så tænkte jeg, jeg skal nok lige tage et par år, hvor jeg bare lige trækker vejret. Og så har jeg en god ven, der hedder Hattie Kakush, som den ene part af Adam og Nora, der sagde, nå, jeg skal på sådan en tur med Melvin og Joel og Mahama Habane. Kunne du ikke tænke dig at komme ind og svine os til som opvarmning? Så tænkte jeg, det vil jeg da gerne.
0: Det lyder rimeligt.
2: Ja, det kan jeg da. I behøver ikke engang give mig løn for det.
1: Og så i den proces, så fandt jeg så ud af, at jeg vil så egentlig gerne prøve at øve mig på, hvad fanden jeg skal stå og sige, så jeg ikke står derinde og vakler. Og så kom jeg ned på noget open mic, og så fandt jeg faktisk ud af, jeg tror, jeg havde været der 3-4 gange, at det her, det gav mig lidt det samme, som at sidde og skrive i et studie. Og så, det her, det vil jeg egentlig gerne. Hvis jeg kunne leve af bare at gøre det her, det vil jeg da gerne. Mm. Og så tror jeg, alle de der fælles ting med historiefortælling, tekstforfatteri og sådan noget, det, på en eller anden måde, så blev det sådan, nå, men det skal jeg da gøre, det her. Og så skal jeg da hverken være eller bedre, det skal jo ikke lyde forfærdeligt, men min far går bort, og han har altid været min største kritiker, men også min største støtte. Så da jeg gik i gang med det, så det eneste, jeg ligesom havde i hovedet, der kunne være negativ ved det, det er, at jeg kunne konstant høre min far sige, what the fuck are you doing? Og så blev jeg sådan, nu bliver jeg nødt til at gøre det ordentligt.
2: Ja.
1: Og så den vej rundt, så blev det lige pludselig en anden, der ikke alene var skide sjov, men også noget, hvor jeg tænkte, okay, men nu må jeg lige gøre det ordentligt, så jeg ikke bare løber rundt og laver noget med venstre hånd. Om det kan jeg også lige, du ved.
2: Ja.
1: Så det er en total læringskurve. Helt fantastisk, skide sjov. Men det kom lidt af et... Jeg havde en ven, der vil svines til.
0: Og det, og det var i 23.
1: Ja. Jamen, fået mig til at gøre det til Comedy Galaen.
0: Ja.
1: Et par år forinden, hvor de var nomineret til årets komiker. Og jeg sagde, kan du ikke gå ind og sige et eller andet? Så jo, det kan jeg godt. Så det var lidt af den, det kom, og så sagde jeg, den her gang vil jeg gerne øve mig. Men det har været omkring 23, ja.
0: Altså, går du rimelig hurtigt frem, fordi sidste år, der var du ude med dit første show. Hvordan var det?
1: Det var... Man må gerne bande. Det var fucking syret.
0: Ja, det er jo kort tid fra svineopvarmning til... Nå, så nu står med mit eget show.
2: Det er et one-man-show.
1: Jo, men jeg tror, der ligger noget, at der er så mange fællesnævner, at jeg har jo efterhånden stået på en scene i mere end 25 år. Mm. Så der var noget i at fremlægge det, man laver. Og så var der selvfølgelig jokesene, som så i den ene eller den anden grad var noget, jeg var blevet god til, eller troede, jeg var god til, eller et eller andet. Men jeg synes, resultatet var fantastisk. Til gengæld... Så oplevede jeg noget, som jeg tror, de færreste komikere oplever. Og det var, at der var en enorm interesse med det samme.
2: Mm.
1: Og det er selvfølgelig fantastisk. Men jeg optrådte jo også for folk, der sad og kiggede på mig sådan en måde, hvor jeg tænkte, hvorfor er de så skeptiske? Og så fandt jeg ud af, at det var ikke skepsis. De sad jo egentlig og tænkte, jeg elsker dig for noget andet. Så nu støtter jeg dig lige det her.
2: Ja.
1: Hvad er det? Og dem kan man altså ikke få til at grine. Og jeg kan huske, fordi åbningsjunglen handler lidt om, at jeg synes, det er sjovt, at i gamle dage, der accepterede vi ligesom, der var noget, der hed børnelokker. I dag er det det mest forfærdelige på jorden, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg kunne se flere af dem blive sådan, hvad fanden snakker du om? Så det er en af grundene til, at jeg ligesom også skal afsted igen, det er jo, jeg vil rigtig gerne finde frem til dem, der jeg deler humor med.
2: Okay, yes.
0: Ja. Og lad os lige fange den der, fordi du har allerede en ny show til næste år, og det, ja. Det skal vi tale om lidt. Vi har som sagt startet vores eget initiativ her som supplement til... Ja, det var egentlig et supplement til Min Sang til Danmark.
1: Ja.
0: Så sagde vi nej, vi skal lave det til Min Joke til Danmark, og Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høgsberg, Torben Chris, Magde Fæver, Eva Jean Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Aukær, Michael Schødt, Mikkel Klint Torius og Martin Nørgaard har allerede været inde og varme op for dig.
2: Det var name
0: drop. De har simpelthen været inde og smide deres job til Danmark.
2: Kæmpe name drop.
1: Jeg troede lige, du sagde, dem har vi arrangeret, alle sammen står på en altan ude på...
0: De vil bedømme din joke.
1: Og fortæller jokes.
0: Nej. Det, jeg synes jeg, er en meget fin Hall of Fame, du træder ind i der.
1: Jo, det forpligter jo det
0: på komikkens vejen, ja. Her, der er det Justin Bieber og Ed Sheeran, I Don't Care.

0: radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Jeg er fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer Allhelgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænk, det tog mig et halvt liv, og fat af tiden løber ud.

0: Momentet fra LOC og Uso og Liam. LOC, ja. Det er musikken. Liam, det er komikken.
1: Det er den samme song.
0: Ja, ja. Med navn og titel, ikke?
1: Jo.
0: Du står vel ikke på komikplakaten som LOC?
1: Nej. Jamen, som jeg plejer at sige, så LOC, det er jo bare... Det er mine initialer.
0: Ja.
1: På samme måde er det ligesom også bare en mindre del af mig. Så det er meget sjovt at få lov at bare stå og være sig selv. På fornavn.
0: Og det er skamløst. Nyt show.
1: Ja.
0: Er det slutningen af januar næste år? Ja, så ruller du det ud af?
1: Slut januar starter turen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor langt er du med forberedelserne?
1: Jamen, jeg har haft nogle testshows. Jeg var i Hanstholm her i sommer. Og jeg har mere end rigeligt til showet. Så nu er det et spørgsmål om at begynde at skære noget fra og prøve at se, om der er noget nyt, der passer ind og sådan noget. Så jeg er velforberedt,
0: ja, okay.
1: Så at sige.
0: Og du har jo været i processen før.
1: Ja.
0: Så er det bedre at skære noget fra, end at bygge noget til?
1: En kombi, tror jeg, er det. Altså, det er jo lidt at skrive et show, er lidt ligesom at lave et album. Du skal bruge nogle bits for at lave et fuldt show. Du skal bruge nogle sange for at lave et helt album. Og så finder man ud af på et tidspunkt i starten, så man gerne, jeg skal lave et dobbelt album med 21 sange og sådan noget, ikke? Så finder man, nej, du kunne klare den med 12, og så er det rigtig godt det hele.
2: Ja.
1: Så det er lidt der med, at der er
2: Kill nogle ting. Kill your darlings.
1: Ja, noget, ja. Der ikke nødvendigvis behøver at komme med.
2: Okay.
1: Så det er meget fedt.
2: Sidder du allerede nu med en joke, du ved, det her? Det bliver den vilde joke i det show.
0: Det funkler.
1: Der er noget af det, der allerede er. Så er der noget, der er opstået.
2: Ja.
1: Det har nogle ting, jeg ikke helt ved, om skal med.
0: og hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, det gør man ved at stille sig op på en open mic og finde ud af, synes jeg, at det her er så sjovt, at det grin, der udbliver fra publikum, det kan jeg leve med. Det er open mic, altså det handler tit om referencer. At hvis du siger et eller andet, så skal folk jo helst kunne genkende det. Og jeg har, altså uden at give joken væk, så har jeg skrevet en fantastisk joke, der lidt handler om, at Rasmus Seebach synger for kræftsyge børn. Det ved folk bare. Det er folk ikke helt klar over, han gør. Så min joke omkring, at det sidste, du har lyst til at se, når du er på hospitalet, det er Rasmus Seebach, der står og synger Under stjernerne på himlen. Og hvor synd det egentlig er for Rasmus, at når han selv skal til check-up, så panikker hele børneafdelingen.
0: Så er du bare godt, den er ude lidt bredt her.
1: Jo. Det er ikke sikkert, den kommer med. Og jeg bliver ligesom også nødt til at sige, det er fordi, at Rasmus er så godt et menneske, at han synger for kræftsyge børn. Det er bare mig, der er et røvhul for at stå heroppe og tage pis på ham for det.
2: Ja.
0: Hvordan, nu nævner du også det der med når grinene udebliver, for ja. Det kan bestemt også noget. Hvad morer du dig selv mest over? Altså når noget er rigtig sjovt? Ja. Er det så grin, der udebliver, eller er det skraldgrin, så tænderne de blaffer?
1: Nej, det er det der grin, hvor du egentlig måske ikke er helt oppe at køre over det hele, men så kan du simpelthen ikke lade være med, at du måske starter med at klukke, og så bliver det til et grin. Og det er det der med, at man ser ting forskelligt.
2: Ja.
1: Det er lidt ligesom med musik. Du kan stå på den største scene i landet. Det eneste, du lægger mærke til, det er ham, der giver fuckfinger. Og går.
2: Ja.
1: Du lægger ikke mærke til de 40.000 mennesker, der hygger sig rigtig meget.
0: Det er ham,
1: der gik. Og det er lidt det samme med det her. Så jeg kan se, der sidder en hernede, der slet ikke synes, det her er sjovt.
2: Ja.
1: Og så skal man finde roen i. Nej, men det synes jeg. Så er det nok ikke til dig, jo. Så det der grin, der så kommer lidt bag på folk, det synes jeg er klart det bedste.
0: Og det er godt, fordi nu skal vi til at varme op til din joke til Danmark.
1: Yes.
0: Og vi holder mig at gå meget op i ikke at tage for meget shine,
2: ja,
0: på det. Men det skal heller ikke være fæsent.
1: Nej.
0: Det skal være sådan lidt derudad, ikke? Og det plejer at gå bedst, hvis jeg starter.
2: Så starter du
0: så
2: med din joke.
0: Så tager jeg ligesom den tørre omgang.
2: Yes.
0: Ja, okay. Fanden. ja, nå. Hvad kalder man en engelsk heks, der bor på stranden?
1: Det ved jeg ikke.
0: A sandwich.
1: Fucking man.
0: Chabadaba. En af de hurtige, ikke?
2: Okay. Så er det mig.
1: Det er dumt. Yes.
2: Hvad kalder man en arabisk måge?
1: Ingen idé.
2: Mohammed.
0: Så, kan du mærke. Folk er mere end
1: holdt ud.
0: Yes. Ja, så er det dig. Nu kommer Liams joke til Danmark.
1: Jeg vil lige på forhånd sige, det her det er en parafrase.
0: Ja.
1: Det er en oversættelse. En af mine absolut favoritkomikere, han hedder Frankie Boyle. En skotsk mand med flyskræk og stort rødt skæg. Tidligere alkoholiker, og det, jeg godt kan lide ved ham, er, han er lunefuld, og nogle gange siger han bare nogle ting, der ikke nødvendigvis er en joke, men det her med at sige nogle ting højt, man ikke rigtig skal. Og han, der er en ting, der altid stikker ud med mig, og det er, at han snakker om dating. Og så siger han, han er, jeg tror, han er i start midt 50'erne, og så siger han, i min alder, der er datinglivet jo snævret ind til bare at date folk, du har datet tidligere. Og det er jo den seksuelle pendant til at spise skrald fra din skraldespand, mad ud af skraldespanden. Se, nu får jeg bunchline op. Men joken går på, at det er the sexual equivalent of eating out of the bin. Og det synes jeg er fantastisk.
2: Ja, det er bare et godt billede egentlig.
0: Ja. Og den bliver jo så ført til arkivet nu her.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Som det bidraget til... til joken til Danmark, så når vi ikke er
2: med her,
0: og folk kigger det, nå, så er det den, der står tilbage.
1: Det er ikke min joke, okay. Så det er ikke med i showet.
0: Okay. Men det må godt være med.
1: Ja. Yeah.

0: Calvin Harris og Heim med Pray to God. Lige nu parkerer vi lidt komikken,
1: yes.
0: For så vidt. Men det er jo ikke sådan, det kan forekomme som noget stemningsskift, når vi lige byder dig velkommen ombord i en omgang. Hard talk.
1: Oh, shit. Velkommen til, Liam.
2: Jo, tak.
1: Hvad gjorde det ved dig den dag, det gik op for dig, du er blevet folkelig?
2: Jeg tænkte, det skulle jeg lære sig.
1: Okay, du siger alt for damerne i 2012.
2: Ja.
1: Din balancenerve er så godt som ødelagt.
2: Yes.
1: Du fortæller, at du nogle gange stopper om morgenen bare for at gå ind i en væg.
2: Ja, når jeg går til venstre.
1: Okay.
2: Jeg havde sponsorat på absint,
1: ja.
2: I nullerne.
1: Det
2: jeg kunne gå ned i Jules Vinhandel og hente 81% alkohol en gang om ugen. Og den gør noget balancenerve.
1: Okay, det sætter sig.
0: Men det trækker til venstre?
2: Jamen, af en eller anden grund, så har jeg mistet noget balance.
0: Ah.
2: Hvis jeg ikke helt tænker over det, så kan jeg ligesom komme til at...
1: Så drejer du?
2: Så vipper jeg sådan lidt til venstre.
0: Det er altid noget, det er konsekvent.
2: Ja. Ja.
0: Dog.
2: Ja, jamen, jeg er glad for, at det ikke bare er rundt og sidder forvirret.
1: Ja.
2: Bare idiot.
1: Hvornår græd du sidste gang, sådan så snotten bare stod ud af dig?
2: Og... Oh, det er et stykke tid siden.
1: Okay.
2: Jeg forsøgte at lade være at græde.
1: Ja.
2: Til min fars begravelse.
1: Ja, okay.
2: Og det lykkedes ikke.
1: Nej.
2: Men jeg troede, det lykkedes. Men så kiggede min søn på mig og sagde, far, du græder. Så tænkte jeg, ja, jamen, det gør jeg faktisk.
1: Ja.
2: Og det må man gerne.
1: Selvfølgelig.
2: Noget, ikke?
1: Jo.
2: Men jeg kan ikke huske med snot.
1: Nej.
2: Det er dog ikke.
1: Så har du sagt om stand-up generelt, at der er noget fedt i, at det ikke skal rime, og man gerne må lyve. Hvornår løg du sidste gang?
2: I går.
1: Ja.
2: Jeg er jo en af de her idioter. Det er jo ikke en original løgn, men jeg er en af de her fjolser, der fortæller min døtre, at hjemmeisbilen kun ringer, når den er udsolgt.
1: Ah, den er god. Yes.
2: Og det var i går.
1: Hvornår bliver der tid til at færdiggøre din store drøm om at blive stuntmand?
2: Det kommer ikke til at ske.
1: Den har du parkeret?
2: Ja, men ved du hvad? Jeg har jo ramt det der tidspunkt, hvor at, jeg kan sige sådan, jeg spillede fodbold med min søn og mine nevøer her i sommer op ved Vesterhavet på noget, der ikke rigtig var en fodboldbane. Og så vrikkede rundt på den ene fod. Og det har gjort rundt i 3 måneder. Den er ikke forstuet. Den er ingenting. Men skavankerne bliver hængende.
0: Den er bare gammel.
2: Herfra. Så jeg skal ikke lige prøve at banke hul i hovedet ved at hoppe ud af en brændende bil. Den er parkeret, desværre.
1: Fair nok.
0: Det er også lyden af overlevelsesinstinkt, vi hører der.
2: Ja, præcis. Jeg skal bare nå helt skinnet igennem, for fanden.
1: Fik du egentlig mange hilsner, da det kom frem, at Sinéad O'Connor var gået bort?
2: Heldigvis ikke.
1: Nej, okay.
2: Men hele min opvækst har jo hørt på, er du i familie med hende der?
1: Ja.
2: Og så må jeg forklare dem, at O'Connor er Jensen i Irland.
1: Det er jo tredje gang, du skal giftes.
2: Ja.
1: Ved du, hvem der også har været gift 3 gange?
2: Alle mulige mænd, der er lige så dårlige til at tage beslutninger som mig.
1: Ja. Donald Trump?
2: There you go.
1: Vi når sgu ikke mere, Elias.
2: Du sidestil mig lige med Trump.
3: Og det var hard talk.
0: Ja, ja, ja. Det var i hvert fald, som altid, så langt vi nåede med den. Der var mere til den, men så må du komme forbi og tage resten en anden dag.
2: Det gør jeg gerne.
0: Det skal vi nok kunne finde ud af og få smidt den i klæder. Vi har også en løftesang, som vi håber sidder lige i skabet. Det finder vi ud af om lidt. Her er det først Katy Perry og Skip Marley med Chain to the Rhythm.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Vi skal have en løftesang i dag også.
1: Ja.
0: Og det er som sædvanligt en skål for alle os med glas halvt fyldt, med glas halvt tomt.
1: Det bygger på tre søjler, sådan en løftesang. Man skal kunne danse til den, synge med på omkvædet og tromme med på den.
0: Ja.
2: Og tromme med på
1: den? Ja, et og fire.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Det bør ikke være vanskeligt.
1: Ej.
0: Og så har vi siddet sådan lidt. Åh, hvad pokker kunne man lige forkæle sådan en kredsen gentleman som dig med?
2: Yes.
0: Ja, den skal helst gå lige med afkatten på dig, og alle andre også,
2: ja, ja,
0: der sidder og lytter med. Og vi sad med to,
2: ja,
0: at de sådan lidt ældre, som er gået ud under, skal man sige, dit normale repertoire.
2: Ja.
0: Så skal vi bare rulle med den hånd, tage chancen, og så kan vi lige evaluere på den bagefter.
1: Ja, jamen, det er fint.
2: Selvfølgelig.
0: Kan vi noget af ham her?
2: Det er det bedste i hele verden.
0: Ja, og ikke et tilfældigt nummer med Michael Jackson, men den her, hvor du starter med.
2: Ja, ja, ja. Jamen, det hele er godt med den her.
0: Michael Jackson og Smooth Criminal.

0: Michael Jackson og Smooth Criminal. Nok godkendt.
1: Ja.
0: Ja. Vil du vide, hvad alternativet var?
1: Hvad var det?
0: Joy Division.
1: Åh, det er også godt.
0: Love Will Tear Us Apart.
1: Det er også godt.
0: Det er et stærkt nummer. Ja. Ja, men nu blev det Michael Jackson. Bare lige kort, hvad er det, han kan?
1: Det hele. Han er den første til at lave musikvideoer, som de er. Han var den første til at tage på verdensturné. Han var den første med koreografi på scenen. Han var den første, der sidestillede musikken med tøjet og var ikonisk. Han var den første, eller ikke den første, men en af dem, man stadigvæk mixer pop ud fra i dag. Det skal sgu stå ved siden af det her. Og det, indtil der er nogen, der kommer og siger, nå okay, men det her det er faktisk den korrekte måde at gøre det på, så har han den med pop.
0: Alt. Ja. Alt. Det er et godt svar. Vi er jo Danmarks førende hopecore-program.
1: Ja.
0: Det ved alle. Mm. Og derfor vil vi gerne lige slutte med et eller andet.
2: Et godt opløftende sted.
0: Noget med, at i morgen nok også bliver en god dag-agtigt noget. Og den har du taget af, Liam?
1: Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god dag, men ja.
0: Ja. Så bare det meste, at der kommer en dag.
1: Ja. Nej, jeg har skrevet noget, det er ikke et digt. Det er nok nærmere en lille ode, men om en ting, der måske kan løfte sig lidt op, og det handler om at finde det positive i nogle ting, der normalt ikke ser sådan ud.
0: Ja.
1: Så jeg har skrevet en lille ud til jer.
2: Vi er klar?
0: Ja.
1: Intet er så skidt, det ikke er godt for noget. Heller ikke skilsmisser. For jo, skilsmisser er knuste drømme, opløste familie, grædende børn, familieretshuse og flyttekasser. Men en skilsmisse er også meget andet. En skilsmisse er også naturens egen regulering af boligpriserne. Det er en ny generations smutvej ind på boligmarkedet. Med et spottilbud af en skilsmissevilla, der bare ikke kan blive solgt hurtigt nok. En skilsmisse er et fuldt gennemrenoveret typehus fra 70'erne, hvor nogen har kælet for det, fordi de troede, de skulle bo der resten af deres liv, men nu er det sat til salg af en revisor, der ikke kan holde den i bukserne. En skilsmisse er ejendomsmæglernes sande våde drøm. Ingen forhandlinger, lige under den gennemsnitlige kvadratmeterpris og høj provision. For ejendomsmæglerne er der intet, der rimer så perfekt som liebhaveri og utroskab. Så længe leve de 40-45% af ægte

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud på Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister. Noget, der også bliver kaldt skyggehoteller. By, land og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, der vil skrue gevaldigt op for bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op på 100.000 kroner per lejlighed, fortæller Signe Munk.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne allerede sat penge af til en boligpatrulje, som i de kommende år skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i København, Line Barfod, varsler, at der vil blive slået hårdt ned på ulovlig korttidsudlejning.
2: Jeg synes, man skal stoppe med sine ulovligheder. Altså, jeg synes, det er helt horribelt, at der er nogen, som laver skyggehoteller der, hvor at der rent faktisk skulle være hjem for københavnere, der i den grad mangler et sted at bo.
0: Booking.com fortæller, at man er klar til at samarbejde med myndighederne, mens vi endnu ikke har fået et svar fra Airbnb. Og mere opstramning. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet varsler, at tilsynet med sædbanker skal strammes op. DR har fortalt om flere lovbrud hos Danmarks største sædbank, European Sperm Bank, hvor sæd fra donorer er blevet brugt til flere børn, end det er lovligt. Samtidig har der været kritik af myndighedernes tilsyn med sædbankerne. Ida Auken erkender, at det ikke har været godt nok.
3: Der skal være et meget bedre tilsyn, meget mere kontrol med, hvor mange børn bliver lavet med den samme donor, og selvfølgelig sanktioner, hvis man bryder loven.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Politiet afspærrede tidligere i dag flere gader i et villakvarter i Gladsaxe nord for København. Man havde fundet en drone i et område ikke så langt fra forsvarsminister Jeppe Bruus' private bolig. Men ministeren skriver på X, at der var tale om en hobbydrone, og at alt er under kontrol. Københavns Vestegns politi oplyser, at dronen er vurderet ufarlig. Ufarlig er vejret, som en også. Vi får sol, men også byer, hist og pist. Let til frisk vind fra vest, ved kysterne dog op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen læst og redigeret af Maria Dohm.
4: 15.03 P4 Trafik. Generelt ganske fin eftermiddagstrafik i Trekantområdet. Det ser ud til, at der generelt er god plads på vejene, og du burde altså kunne komme frem uden de store problemer.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Ja, velkommen her på P4-trekanten, hvor du måske her i løbet af dagen har hørt historien om 30 tons fisk, der skal fanges op af tre store søer i nærheden af Tørring. Det er sådan, så vandet det kan blive renere. Og en af de her søer, det er Rørbæk Sø. Der er de altså allerede gået i gang med at fange de mange tons fisk, som så i sidste ende skal blive til dyrefoder. Og nogle af dem, de kunne altså også hende at ende hos dyrene i Givskud Zoo. Og det er faktisk lige præcis det, som dagens mission handler om. Reporter Nicolai Selkær, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er jo faktisk i Givskud Zoo lige nu. Og altså, du har en ret enkel mission. Du skal være den første til at fodre dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø.
3: Mm.
2: Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det lyder meget spændende. Altså det her med at prøve at fodre dyr med andre dyr fra en naturlig sø i Danmark. Jeg kan fortælle så meget, Lars, at det allerede nu er nede omkring nogle af de her dyr, som det hele handler om. Og det her med, at vi skal have med fisk at gøre og fodre med fisk, det kan jeg godt fortælle både dig og lytterne. Altså, det kan man godt fornemme her, fordi det er sådan lidt ligesom at træde ind i sådan en fiskebutik på Dunsen, der er i området, hvor jeg befinder mig lige nu. Så det er meget spændende, og jeg glæder mig faktisk til den her mission. Jeg håber, at vi kan lykkes med det, fordi lige nu, der ser jeg ikke særlig mange dyr, men det kan vi høre meget mere om lige om lidt.
2: Ja, fordi lige om lidt, så skal vi altså finde ud af, hvad det så er for nogle dyr, du skal fodre med fisk fra Rørbæk Sø.

0: tilbage. Ohne Rask, Hampenberg og Blæst, og så er også Back to Back og En som dig.
1: P4 på mission.
0: Ja, P4 er på mission den her eftermiddag. Og jeg kan lige starte et andet sted, fordi hvis man drømmer om rent søvand, så skal man altså ikke besøge Kulsø, Nedersø eller Rørbæksø nord for Tørring, for der ligner vandet altså mere den grågrønt grumsede Limpopo-flod. Alger og urenheder gør det hele til en grøn suppe, og derfor så vil Vejle og Ikast Brande Kommune fiske søen rene for brasen og skaller. Det er de faktisk gået i gang med i dag i Tørringsø, og de her fisk, de skal altså gerne havne et sted. De skal nemlig blive til dyrefoder. Og det er her, Niklas Elgaard, du jo kommer ind i billedet, fordi din mission, det er, at du skal tage fra Givskudså, hvor du er nu, og så til Rørbæksø og sørge for at fange nogle fisk, eller skaffe nogle fisk i hvert fald, og så tilbage og fodre dyrene i Givskudså med dem. Så du kan blive den første, der får lov at fodre dyr med fisk fra Rørbæksø. Men vi skal lige finde ud af, hvad det er for nogle dyr, der skal have de her fisk.
2: Jamen, jeg startede ved sådan et, en indhegning, som er nogle træpæle, og så med sådan en glasmonter, sådan så de gæster, der kommer i Givskudså, også kan se dyrene. Problemet er bare, at lige nu er de her ikke. De dyr, som der skulle have været herinde, det er brasilianske kæmpeodder. Og for at blive lidt klogere på dem her, så har jeg allieret mig med Carsten Jensen, som er dyrepasser her i Givskudså. Og prøv lige først og fremmest, Carsten, at sætte mig ind i. Vi kan se, at der ligger nogle fisk her, som odderne tydeligvis ikke har været sådan sindssygt interesseret i, eller måske ikke er knap så sulten. Men det her med at få fisk udefra. Hvorfor er det, I benytter jer det i Givskud?
3: Jamen det er der flere gode grunde til. Et ting er jo selvfølgelig, at når de fisk alligevel skal fiskes op af søer, at de så ikke bare bliver kasseret eller kørt til biogas. Hvis vi kan bruge dem som foder, og så ikke skal til at købe kommercielt fanget foder ved siden af, så er det jo fordel for, synes jeg, alle på listen. Og odderne synes, det er fedt at få nogle, især hvis vi får nogle med en god størrelse på.
2: Ja, fordi det er netop det, der kan være lidt af problemet i dag, med, når jeg skal til Rørbæksø og fange nogle fisk, det er jo det her med, at de skal have en vis størrelse. Så hvorfor er det vigtigt, at fiskene, som odderne herinde, de har en vis størrelse?
3: Der er flere ting i størrelsen for odderne. En ting er selvfølgelig næringsmæssigt, at små fisk, der er ikke så meget kød per kilo, som der er i store fisk. Det andet det er det her med tykketid. De vil rigtig gerne have nogle store fisk, som de virkelig skal arbejde med og tykke i. Det giver en tilfredsstillelse, så de bare lægger sig til at hvile bagefter. Så.
2: Ja. Og Carsten, det hele handler om, at jeg forhåbentlig kan komme tilbage her senere og fodre nogle odder med fisk. Lige nu kan vi jo ikke se en eneste odder herinde. Hvor gemmer de sig henne?
3: Jamen, vi kan gå ind og kigge ind i huset herinde, om de er i deres to indeanlæg. Der kan de også være inde. De kan også være gået i deres redekasser. Hvis de går i deres redekasser, så lader vi dem som regel være i fred. Fordi så kommer de ud, når de har lyst. Det er jo en del af deres naturlige dagsrytme, det er, at de går ind og sover en gang imellem. Og det respekterer vi som regel.
2: Og når vi sådan ligesom kigger ind i der, hvor odderne skulle have været, og vi ser de her fisk, der bare ligger sådan på stenen og ikke er blevet spist, og vi samtidig også ved, at Rørbæksø har en masse små fisk, som ikke lige er ideelt, hvor sandsynligt tror du så, at det lykkedes for mig at komme tilbage med en fisk i enorm størrelse, og som odderne måske også er fremme til at kunne få lov at spise?
3: Det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid der går. Nu er de gået fra det her, og det er nok fordi, de har været mæt og ikke synes, nu gad de ikke at spise mere. Det er også fordi, det er lidt kedeligt med de her små fisk, de har fået. Så hvis du kommer med nogle store fisk, og det lykkes at finde dem fremme eller vække dem, man kan godt pifte efter dem, så kommer de nogle gange. Så er jeg sikker på, at så vil de synes, det er ret fedt at få nogle store, friske fisk.
2: Så Lars, det er simpelthen bare at komme til Rørbæksø og så få gang i fiskeriet.
0: Se om du kan få fundet nogle store. Det er jo brasen og skaller, som de sådan fisker op og gerne vil af med. De kan altså blive ganske velvoksne, nogle af dem. Så du må bare afsted og se, om du ikke kan finde en dejlig lækker fisk til odderne i Givskud. Så god tur.
2: Tak for det.
0: Det her er Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Nattes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Sapphire med Ed Sheeran. En mand, der må føle sig en lille smule alene lige for tiden. Først var det rapperen Macklemore, der blev pillet af her som opvarmning til ham, fordi han sagde nogle ting om Palæstina fra scenen. Ja, så har samtlige andre supportnavne, deriblandt danske Lucas Graham, meldt fra turnéen til, at de vil ikke være med mere. Og det samme gælder faktisk også Ed Sheerans backing band Bioga, som spiller live med ham på scenen. De har altså også valgt at trække sig fra turnéen i USA, skriver Gaffa. Så jeg tænker, Ed Sheeran, han må altså føle sig en lille smule alene, når han står deroppe på scenen. Ikke nogen backing-musik, eller ikke nogen opvarmningsnavne, og heller ikke nogen backing group, når han står der alene med sin guitar. Jeg er heldigvis ikke alene, for jeg har altså dig, Melanie Cecilie Villadsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du holder øje med trafikken for os.
1: Det gør jeg.
0: Og der er vi jo heller ikke alene derude, tænker jeg.
1: Nej, det tænker jeg ikke, men altså generelt så vil jeg faktisk sige, at trafikken kører ganske fornuftigt, så der er måske ikke helt så mange biler på vejene, som der plejer at være. Man kan se, at der er lidt begyndende tæt trafikhister her, for eksempel på boulevarden i Vejle i retning mod Bredstenvej og Damhaven, men ikke noget, der burde forsinke dig med mere end maks et par minutter.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

Mars 24K Magic var det her. Om tre minutter, så er Steffen Tapning klar med en omgang nyheder til os. Lige efter MSC i Stedhø og Badebro.

0: Og så blev klokken 15:30. Det er nyhedstid.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, der ligger syd for Nørresnede, er for dårlig. Det skyldes til dels for mange skaller og prasen i søen, altså fisk. Derfor bliver 80% af dem lige nu fisket op, og så skal søen altså efterfølgende tilsættes et lerlag, der kan forhindre fosfor i at trænge op i søen ned fra søbunden. Det forklarer projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bunde. En sø som Rørbæk Sø lider nemlig under fortidens synder, siger hun.
3: Der har vi fundet ud af, at der ligger en ret stor intern fosforpulje nede i bunden i det søsediment, der er der. Det stammer fra fortidens synder. Det kan være landbrug, det kan være spildevand i det åbne land, men der lå også et kæmpe stort dambrug der indtil for 40 år siden, eller sådan noget i den stil. Og dengang, der udledte man det mere eller mindre fra dambruget uden renseforanstaltninger, så alt det slam, der kom ind fra dambruget, det kan ligge nede i bunden af søen nu.
2: Ja, det er staten, der har pålagt kommunerne at skabe bedre vandmiljø i søerne. Og det her projekt, det stopper altså ikke med Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, siger hun.
3: Jeg tror, det er nogen af 40 søer, som skal restaureres alt i alt. Vi skal selv i gang med at lave forundersøgelse på Forup Sø og Engelsholm Sø. Der har jeg lige søgt om midler til at lave en forundersøgelse på dem også.
2: Men der kan altså også komme til at gå flere år, inden det arbejde sådan rigtigt kan komme i gang.
3: Der går jo lige et par år, hvor vi laver forundersøgelser med at ligesom få målt på dem, lave fiskeundersøgelser og finde ud af, hvordan er tilstanden rigtigt derude i dag.
2: Og når man ser på fiskene, så er det langsigtede mål, at der kommer flere gedder, sandart og ål i de her søer. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicap-parkeringskort. Politiet har fået en app, der hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det skulle være meldt stjålet, og ellers finde relevante oplysninger om ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og det er godt, at der nu bliver gjort noget for at komme den her type svindel til livs, det mener formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle, Peter Skov Jørgensen hedder han.
4: Jeg er glad for nyheden. Det har jo været et stigende problem med, at der har været mange falske eller stjålne handicapkort i omløb. Så det kan jeg jo kun være rigtig glad for.
2: Ja, han peger på, at handicapparkeringspladserne er vigtige for folk med handicap, som måske er dårligt gående, og samtidig er det også mere økonomisk fair med de her kort.
4: Ja, det er jo gratis, og det er jo lidt fordi, at en person med en fysisk funktionsnedsættelse ikke lige har de samme muligheder for at bruge offentlig transport til at komme frem og tilbage, men der er i mange tilfælde nødt til at bruge sin bil, og så vil en parkeringsafgift jo ses lidt som en merudgift.
2: Nogen sol, der kan også være spredte byer, temperatur mellem 15 og 17 grader, let til jævn vind omkring vest ved kysterne, mere vind.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

Danske Savers og Rush. Klokken er 15.35, og lige nu, der er min kollega Niklas Elkjær på vej fra Givskud Sø til Rørbæk Sø. Og det er, fordi i Rørbæk Sø, der er de gået i gang med at fiske brasen og skaller op. Den er nemlig, som så mange andre søer i vores område, gennemgribende lavet om til en algetuppe. Og det er blandt andet, fordi der simpelthen er for mange af de her skaller og brasen. De spiser dyreplankton, og derfor så overlever algerne i stedet for, og så bliver vandet altså uklart. Og det vil man gøre noget ved fra de kommuner, der støder op til søen her. Det gælder også Kulsø og Nedersø. De ligger alle sammen sådan cirka 10 km fra Tørring, de her søer. Det er altså der, min kollega Niklas Elkjær er på vej hen, fordi nogle af fiskene, de skal gerne inde i Givskud Zoo, i hvert fald de største af dem. Og Niklas' mission, det er altså at være den første, der fodrer dyrene i Givskud med fisk fra Rørbæk Sø. Hvordan det kommer til at gå, det vender vi tilbage til lidt senere. Jeg håber snart at høre fra ham, men der er altså lige lidt køretid jo. Så i mellemtiden har vi heldigvis masser af fed P4-musik. For eksempel Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Ja, vi kender hende jo som Miley Cyrus, men hun blev egentlig oprindeligt døbt Destiny Hope Cyrus. Miley, det kom fra et kælenavn, hun havde som barn. Der blev hun kaldt Smiley, og det blev så til Miley. Og i 2008, der ændrede hun officielt sit navn til Miley Ray Cyrus. Og nu ændrer hun navn igen, i hvert fald, når hun skal til at udgive sit næste album. For der dropper hun efternavnet Cyrus, så hun altså bare kommer til at hedde Miley på det næste album, der dukker op. Hvordan det så kommer til at lyde, det vil vise sig lige nu.

Og det gik lidt hurtigt, da jeg fik sat den her på. Det her er naturligvis ikke Alphabeat. Det var Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det? Men her, der kommer Alphabeat og Fascination.

0: Fascination var det her med Alpha Beat. Du lytter til P4 Trekanten, og her der har vi lige Alex Warren, som vil blande sig. Det får han simpelthen bare ikke lov til, for vi skal noget helt andet.
1: P4 på mission.
0: Vi skal nemlig på mission. For Niklas Elkjær, du er jo på mission den her eftermiddag. Missionen går ud på, at du skal være den første, der fodrer dyr i Skiveskudshoved med fisk fra Rørbæk Sø. Du er lidt ude på en fisketur, kan jeg næsten høre. Forbindelsen er lidt sketchy, vil jeg sige. Men hvordan går det?
2: Jeg kan også fortælle, Lars, at hvis jeg går igennem, at jeg kan ikke høre dig lige nu. Men jeg tænker egentlig, at fortælle, at jeg er kommet ud på sådan en lille jolle, som er ud mod den anden fiskebåd i Sø. Næsten ned i den anden ende af søen, hvor jeg er blevet hentet. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet går igennem nu her, Lars.
0: Jeg kan godt høre dig, men det kniver lidt, altså der er lidt huller i det.
2: Der er lidt huller i det, fordi jeg ham der ender hente mig, det er Stig Rosgaard, som er biolog ved virksomheden Niras, som er jeg der er i gang med at fiske. Prøv lige at sætte lidt ord på Stig, altså du har hentet mig i det, som jeg vil mene er den vest del af og skal mod den østlige del. Er søen for at fange de her fisk?
3: Jamen søen her, Rørbæk Sø, er jo faktisk starten på Skjernå, og det vil sige, at vandet løber op fra den østlige ende, og så løber det ud i kanalen her, hvor jeg samlede dig op. Og nu hvor vi fisker i og får tilstanden forbedret, så er det den dybeste del, vi primært fisker i, og det er ned i midten af søen og mod øst.
2: Hvorfor er det, at nu siger du, det er den dybeste? Hvorfor er det,
0: jeg er bange for, at vi ikke... De sejler simpelthen længere og længere væk fra forbindelsen her. Det er et svært sted at sende fra. Det ved vi fra lidt tidligere, men vi prøver at se, om ikke vi kan få forbindelse til Niklas på en anden måde, når vi kommer op på den anden side af radiovisen. Lige nu er han altså på vej i en lille jolle ud til der, hvor de fisker, fordi det er en sådan lidt større båd ude på søen. Vi vender tilbage til Niklas lidt senere, og så får Alex Warren lov til at komme med sin fever dream.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Melanie Cecilie Villersen, hvordan står det til i trafikken nu her?
1: Jamen, myldretidstrafikken har så småt med sin ankomst, og du begynder at møde lidt tæt trafik flere steder. Det gælder blandt andet E20-E45 forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding i begge retninger. Det giver også lidt langsom trafik på Fynsvej fra Kolding og ud mod motorvejen. Så er der også lidt begyndende tæt trafik på Fredericiavej i Vejle i begge retninger, men umiddelbart så er der altså som sagt blot tale om myldretidstrafik.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Danske Lasse Skriver var det her med den, der hedder Everyday Life. Europæiske børn under 13 år skal forbydes adgang til sociale medier, det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. Det er en historie, du kan høre mere om i radiovisen med Maria Dohn, og hun er klar lige efter Robbie Williams og Angels.

0: under 13 år skal ikke have adgang til sociale medier i EU-landene. Det sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i dag i en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år.
1: No personal account under the age of 15. That means
0: ingen personlig konti for børn under 15 år. Det betyder, at børn fra 13 til 15 år kun må have minikonti, der er oprettet og overvåget af forældrene, og de konti skal have begrænsede funktioner, og der skal være en daglig tidsbegrænsning på 1 time, sagde hun. Forbuddet er en del af lovforslaget.

0: Kids Act, der bliver fremlagt i morgen. I foreningen Red Barnet er generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen begejstret.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over at kontrollere og regulere, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, så vil det være så omfattende og gælde så mange lande, at det vil tvinge tech-giganterne til at sikre aldersverifikation. Men hun er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 år adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Og vi bliver ved Ursula von der Leyens tale, for i den, der åbner hun døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
3: This is not a partnership against anyone else.
0: Det her er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højest mulige niveau, sagde von der Leyen. Canadas premierminister Mike Carney var til stede i salen i Strasbourg. Han skal tale i Europaparlamentet i morgen. Von der Leyen lægger op til et såkaldt associeret samarbejde med Canada om blandt andet forsvar og teknologi og Arktis. Ole Ryborg, EU-korrespondent i DR. Hvorfor kommer denne her invitation nu?
4: Jamen, det kommer jo, fordi Canada søger nye partnere, fordi de har et virkelig anstrengt forhold til naboen i syd, som er USA, og særligt Donald Trump, som jo truer dem og laver handelsbegrænsning osv. Og EU har jo de samme problemer med USA, men også med Kina og andre, så man leder efter partnere, som har de samme værdier, og som man kan lave aftaler med om handel eller andre typer af samarbejde, hvor man laver regler, og man så faktisk også overholder dem. Så derfor kommer det her nu.
0: EU og Canada har i forvejen en frihandelsaftale. Hvor nemt eller svært bliver det at få et endnu tættere partnerskab?
4: På nogle områder er der noget, altså, hvor man let kan sætte mere i gang. Canada producerer energi. Det har vi brug for i Europa. Canada har sjældne jordarter, metaller, som vi har brug for i europæisk industri. Der kan man sagtens udbygge samarbejde. Det kan man også militært og på andre områder. Men hvis man ønsker at knytte Canada tæt til EU, så de også er med til at træffe beslutninger i EU, så bliver det svært.
0: Kunstig intelligens sniger sig ind alle vegne, og det mærker man også på det danske arbejdsmarked. For virksomheder, der arbejder med AI, ansætter færre nye folk end de virksomheder, der ikke bruger teknologien. Det viser en helt ny rapport fra Nationalbanken. AI er også på alles læber på en festival, der finder sted i Ballerup lige nu. Flere tusinde deltager i AI-festivalen, der blandt andet handler om, hvordan AI ændrer vores samfund. Virksomheden Stormborn, der blandt andet producerer havdroner til maritim overvågning, bruger kunstig intelligens. Stifter og direktør i virksomheden Frederik Søndergaard Hansen bekræfter, at man ansætter færre medarbejdere, og hvis man skal komme i betragtning, ja, så skal man have indgående forståelse af den nye teknologi.
5: Det handler om at have nogen, som er dygtig og har en forståelse for det, og så bruge de her moderne redskaber, som AI er, til at håndtere den kompleksitet, som der er omkring.
0: Rapporten fra Nationalbanken viser også, at der ikke er sket et generelt fald i beskæftigelsen, som følger kunstig intelligens, fortæller direktør Signe Krogstrup.
6: Så der er noget, der tyder på, at dem, der så ikke har fået de jobs, hvor der er blevet ansat færre, de har fået jobs andre steder.
0: Vi får sol de fleste steder, men også spredte byer. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Henrik Hinchili havde sat radioavisen sammen.
7: 16.05 P4 Trafik. Du vil fortsat møde lidt myldretidstrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet, når du kører på E20 eller E45 fra Fredericia eller Vejle mod Kolding. Her der er nemlig lidt tæt trafik frem mod sammenflætning ved motorvejskryds Kolding. Også fortsat lidt tæt trafik på Fynsvej frem mod motorvejstilkørsel 62 Kolding Øst. Vi skal også lige runde togtrafikken, for lige nu der kører der altså ikke nogen tog mellem Fyn og Sjælland. Det skyldes en person på kørsel ved Slagelse. Skal du derfor med tog mod Sjælland, eller venter du på et tog fra Sjælland, så skal du være forberedt på forsinkelser. Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår togdriften den genoptages.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og med til at lave Eftermiddagsradioen har vi også dig, Niklas Elkjær. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Din mission her til eftermiddag, det er jo, at du skal være den første, der fodrer dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø. Lige i øjeblikket er man nemlig ved at tømme stort set Rørbæk Sø for skaller og brasen for at forbedre vandmiljøet i søen. Og nogle af de fisk, de skal altså så ende som foder i Givskud Zoo. Og så tænkte vi, det kunne da være meget sjovt, hvis du kunne være den første, der tog en fisk den vej. Men da vi forlod dig, der forsvandt forbindelsen simpelthen. Du sejlede ud af dækningen. Så hvor langt er du nået?
3: Jamen, jeg er egentlig nået ud til der, hvor det hele handler om. Altså ud på de her fiskebåde, som har sejlet ud i Rørbæk Sø i løbet af de sidste par dage, og også her i løbet af morgenen og formiddagen og eftermiddagen i dag. Så, og jeg kan sige så meget, Lars, at da de udgivet skulle sige, at de fisker som udgangspunkt efter de små fisk, og dem kan vi ikke rigtig bruge. Vi vil gerne have nogen som ådderne, der alle lige er noget mere næring på, som Carsten sagde, og der sådan er lidt mere altså tykketid. Altså, de var lidt længere om at få tykket de her fisk og sådan noget. Så havde jeg sådan lidt en forventning om, at jeg kom ud til nogle bitte små fisk. Og der må jeg bare sige, det er ikke tilfældet. Der er altså også kæmpe store fisk, hvis du spørger mig. Men det synes jeg, vi skal høre mere om lige om lidt.
2: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, så ser vi, om ikke du kan finde en fisk eller to, som ådderne i Givskud Zoo gider sætte tænderne i. Det er lige efter Somber og My Body Isn't Ready.

0: Somber, my body isn't ready. Klokken er 16.13.
1: P4 på mission.
0: Og missionen den her eftermiddag, den er meget enkel. Det er den, at du, reporter Niklas Elkjær, skal være den første til at fodre dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø. Og det kræver, at du kan skaffe nogle fisk fra Rørbæk Sø. Og jeg har en fornemmelse af, at det godt kan lade sig gøre.
2: Jeg står i hvert fald og kigger ned i det, som dem, der har lidt mere styr på det, de kalder for posen. Og det er så sådan et, hvis jeg sådan skal beskrive det ud fra de kyndige ord, jeg kan bruge omkring det, så er det sådan et sort net, hvor de her fisk, som er sådan bunden af vådet, har jeg fået at vide, som er der, hvor fisken de ligesom samles til sidst. Og Stig Rosgaard, du er biolog ved NIRS, og du er en af dem, som har været med til at fange de fisk i løbet af eftermiddagen eller sidste par dage. Vi står og kigger ned i det, I kalder for posen. Altså, hvad er det for nogle fisk, som I leder efter i den her selektion af fisk?
3: Jamen, vi sorterer.
0: Ja, og så er jeg simpelthen bange for, at vi igen er blevet ramt af en dårlig forbindelse. Så vi vender lige tilbage til Niklas lige om et øjeblik. Jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre noget andet. Her er det M-People Moving On Up.

0: M-People fik vi her med Moving On Up. Og så skal vi altså tilbage til Niklas Elkjær. Nu har jeg ringet til dig i stedet for, Niklas. Jeg håber, du kan høre mig.
1: Jeg kan godt høre dig, og jeg håber også, at jeg den her gang lykkes med at gå igennem. Men det er jo sådan det, når man står ude på en sø på dækket af en båd. Og Stig, hvis vi ligesom fortsætter fra hvor vi slap lige før. Altså, det er det her med, du står og fortalte om, at skaller og brasen er det, I leder efter. Og så sådan noget som abbor, dem sætter I ud i søen igen, for det er dem, man gerne vil have. Altså, så er der også noget med størrelsen. Altså, kigger I efter specifikke størrelser efter fisk, som I helst vil fange op i posen her?
2: Altså, vi tager, hvad der er af fredfisk, skaller og brasner, men meget, og en stor mængde af fiskene herude er meget små, og derfor så er de måske ikke det mest velegnede foder til kæmpeodderne. Men altså, i dag har vi faktisk været ret heldige og har fået en del større skaller med og et par store brasen, så jeg tror faktisk, det er en rigtig god dag for kæmpeodderne i dag.
1: Ja, fordi jeg står sådan bukket på dækket ned over noget, som jeg vil sige i mine øjne ligner en kæmpe fisk, den mørk har. Altså, hvad for sådan en som mig, der ikke aner noget som helst om fisk, hvad er det for en fætter, vi har, der ligger her?
2: Jamen, det er jo en brasen, og den har den fødeadfærd, den svømmer rundt ude på bunden af søen, og så virvler den mudder op, og de myggelarver, dansemyggelarver, som den så får med op, dem spiser den. Så den er egentlig skidt for søen på flere måder, både fordi den virvler bunden op, og dermed får næringsstofferne op i vandet, men også fordi den får en hel masse unger, og alle ungerne, de spiser det dyreplankton, som vi har ude i søen, som skal spise algerne.
1: Og så hele min mission i eftermiddagens radio, det er jo at se, om jeg kan komme ud og få fat i nogle fisk, som de her brasilianske kæmpeodder, de har inde i Givskud Zoo, de kan fodres med, og jeg kan være den første, der fodrer dem med fisk fra Rørbæk Sø. Hvis vi ligesom kigger sådan ned i posen eller op på ikke her med den brasen, vi har, er der sådan nogle fisk, som I kunne forestille, at jeg kunne tage med ind, som dyrene ville blive glade for?
2: Jamen, jeg tænker, at nogle af de store skaller her vil være rigtig gode, og så har vi jo altså også et par rigtig store brasen, som jeg tænker, de godt kan tykke over, kan få en god tid til at gå med og få gnasket sig igennem. Så jeg tror, det er heldigt, det her.
1: Så Lars, jeg tror egentlig, at mit næste problem ud over teknikken, det bliver sådan det logistiske i at få fragtet de her fisk i sendevognen og ind mod Givskud Zoo, men det må jeg lægge råd med.
0: Jamen, tror du ikke, du kan låne en spand?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, kan.
0: Det burde næsten kunne lade sig gøre. Ellers så må du komme til min gummistøvle.
1: Det simpelthen.
0: Der er ikke så meget. Så må du tage afsted bare til her. Niklas, du sætter kurs mod Givskud. Vi sætter kurs ud i musikken. Her er det Uro og Nirvana.

0: Nyt nummer fra Uro, nemlig Nirvana. Klokken er 16.22, og så kan jeg igen sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: God eftermiddag.
0: Du er den, der holder øje med trafikken for os. Hvordan går det derude?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at trafikken arter sig ganske pænt her til eftermiddag. Der er lidt enkelte steder med tæt trafik, blandt andet på E20 og E45 fra Fredericia og Vejle frem mod sammenflætningen ved motorvejskryds Kolding, og også lidt på Fynsvej mod motorvejstilkørsel 62 Kolding Øst. Men langt de fleste steder, der ser det altså ud til, at der er fin plads på vejene, og at du kan komme frem uden de store forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Ved dig til. Opdag P3's næste.
1: Lige om lidt, så er Steffen Tappen klar med en omgang nyheder til os. Først skal vi lige forbi Post Malone, der har fået lidt hjælp fra Morgan Wallen.

0: Post Malone fik hjælp af Morgan Wallen på I Had Some Help. Og nu er det tid til nyheder. Steffen Tapling er klar i studiet klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være muligt at slå hårdere ned på ulovlig korttidsudlejning og skyggehoteller. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Myndighederne skal blandt andet kunne kræve oplysninger om konkrete udlejninger fra Airbnb og andre platforme, få ulovlige annoncer blokeret og så give markant større bøder. Det er gode nyheder, siger socialdemokratiske Martin Almene Friis, der er viceborgmester i Billund Kommune. I Billund er der nemlig problemer med, at villaer bliver omdannet til udlejningshuse.
3: Der er mange eksempler på, hvor man også sætter køjesenge ind i stuerne, så man kan have flest mulige mennesker inde.
2: Ja, med det her nye forslag, så får kommunerne også mulighed for selv at overtage en del af tilsynet og så også aktivt opsøge ulovlig udlejning, for eksempel ved at lede på udlejningsplatformene og føre opsøgende tilsyn i boligkvarterer. Og i Billund Kommune, ja, der er politikerne klar til at gøre netop det, siger han.
3: Jeg er enormt glad for, at vi i det budget, vi landede i går i Billund Kommune, at der står i budgetteksten direkte, at når den her vejledning kommer fra staten, så vil vi sætte os sammen og kigge på løsninger, så vi kan håndtere det problem, det er, når folk de udlejer et almindeligt hus mere end 70 dage.
2: For hvis man vil drive hotel i Billund, ja, så skal man drive hotel, siger han.
3: Jeg har den klare holdning, hvis man rigtig gerne vil drive hotel, så synes jeg sådan set, at man skal ansøge kommunen om at få bygget et hotel.
2: Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Politiet har fået en app, der hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det skulle være meldt stjålet og i øvrigt finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og det er godt, at der nu bliver gjort noget for at komme den her type svindel til livs, det mener formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle, Peter Skov Jørgensen.
4: Jamen, jeg er glad for nyheden. Det har jo været et stigende problem med, at der har været mange falske eller stjålne handicapkort i omløb. Så det kan jeg jo kun være rigtig glad for.
2: Han peger på, at handicapparkeringspladserne er vigtige for folk med handicap, som måske kan være dårligt gående. Og samtidig så er de også mere økonomisk fair, de her handicapparkeringspladser, synes han.
4: Ja, de er jo gratis. Og det er jo lidt fordi, at en person med fysisk funktionsnedsættelse ikke lige har de samme muligheder for at bruge offentlig transport til at komme frem og tilbage, men der er i mange tilfælde nødt til at bruge sin bil, og så vil en parkeringsafgift jo ses lidt som en merudgift.
2: Ja, sådan sagde altså Peter Skov Jørgensen. Og så kom vi frem til en vejrudsigt, hvor solen stadig godt kan titte frem, men ellers så kan der også være spredte byer. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 17 grader, hvor det er varmest. Vinden den er lidt til jævn fra en vestlig retning ved kysterne, dog stadigvis frisk vind.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Clara og What They Say, 1636. Og den her eftermiddag, der har min kollega Niklas Elkjær jo til mission. Han skal være den første til at fodre dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø. Vi har hørt fra ham for ikke så lang tid siden, hvor han var ude og finde nogle fisk, og nu er han altså på vej mod Givskud Zoo med dem. Det vender vi tilbage til, men lige nu er det tid til noget helt andet.
1: Så er der kørod.
0: Ja, lige præcis. Vi skal samles i kørådet, og det er jo altså alle os, der ikke sidder bag rattet lige nu. For det er altså os, der kan gribe telefonen og gå ind og stemme i DR Lyd af dem. Og så vil vi jo egentlig bare gerne sende noget god karma ud til alle jer, der kører ude i eftermiddagstrafikken. Måske er der en kø et eller andet sted, eller måske er du bare utålmodig og vil gerne hurtigt hjem. Og noget af det, der er rigtig godt til at løfte stemningen og lette frustrationerne, når man sidder der i bilen, det er altså en sang, som er rigtig god at scrolle med på. Så nu skal der altså stemmes om, hvilke sang, der skal scrolles med på i bilerne her til eftermiddag. Og som så vanligt, jamen, så har jeg altså tre bud at vælge mellem.

Ja, jeg lægger ud med en klassiker, 1-2, den bedste tid fra 1989. Det er da i sandhed en skål medsang, men det er den her altså også.

Ja, Katy Perry, hun brøler mindst lige så højt som en løve på Raw, som vi jo lærte at kende i 2013. Men jeg har altså også en noget nyere skrål med sang med på listen.

0: Det er selvfølgelig Benjamin Howe og Lucas Graham sammen på Du ligner din mor fra 2024. Og altså, jeg har svært ved at vælge, for jeg synes, det er tre rigtig gode sange alle sammen. Men det er jo heller ikke mig, der skal vælge. Det er jo faktisk dig, der bestemmer med din stemme, som du giver i DR Lyd. Så skal det være 1-2 med Den bedste tid? Eller vil du hellere prøve med på Katy Perry og Raw? Eller skal det være Benjamin Howe og Lucas Graham, Du ligner din mor? Så er det selvfølgelig den, du skal stemme på i DR Lyd. Du går bare ind i appen, så trykker du live nede i bunden, og så vælger du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Så kan du se afstemningen og stemme på en af de tre sange. Jeg glæder mig til at få din stemme at se, og så også finde ud af, hvilken sang vi skal scrolle med på.
1: Kørød. Kørød på P4.

0: Hukum med forfra sårbare 1643.
1: Så er der kørråd.
0: Og lige nu er kørådet jo altså samlet til en afstemning om, hvilken sang, der er bedst at sende afsted til de trafikanter, der lige nu sidder ude og måske holder lidt i kø, eller bare er utålmodige for at komme frem og måske komme hjem. Og du kan jo altså stemme på den sang, du synes er bedst at synge med på, og bedst til sådan lige at dulme frustrationerne lidt. Der er altså ikke noget som at sidde og råbe bag rattet på en skidegod sang. Der er tre sange på spil, og du kan være med i Ø-rådet ved at gå ind i DR Lyd, og så stemme på den sang, du helst vil høre. Her får du lige de tre, der er på spil. Det

0: Ja, du kan altså vælge mellem 1-2, den bedste tid, eller Katy Perry med Raw, eller Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor. Og du går ind i DR Lyd-appen, så gå ned i bunden og find der, hvor der står live. Find P4 eftermiddag på P4 trekanten, og så kan du se afstemningen og gå ind og stemme på din favorit. Og lige nu, der veksler det altså lidt frem og tilbage mellem 1-2 og Benjamin Howe. De ligger sådan ret klart i spidsen. Der er også stemmer på Katy Perry, men ikke så mange. Men det er jo altså op til dig at afgøre, hvilken af de her tre sange, vi skal høre. Om det skal være 1-2, den bedste tid, som fører lige nu. Eller om det skal være Katy Perry med Raw, som ligger klart i bunden. Eller om det skal være Benjamin Howe, Lucas Graham, du ligner din mor. Stem på den sang, du synes, vi skal spille og synge med på. Stem på den nu, og lige om lidt, så spiller jeg vinder sammen.
1: Kørød.
2: Kørød på P4.
0: Her, der er det The Proclaimers.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Jamen, når David og Born with a Broken Heart, lige om et øjeblik, så lukker jeg afstemningen for, hvad der skal være skrålen med sangen den her eftermiddag. Men først, så skal vi altså lige en tur ud i trafikken. Melanie Cecilie Villersen, hvordan står det til derude?
1: Vi har fortsat lidt tæt trafik på E20 og E45 fra Fredericia og Vejle frem mod sammenflætningen ved motorvejskryds Kolding. Men det ser altså ikke ud til at give mere end et par minutters forsinkelse, og langt de fleste steder, der er myldretidstrængslerne igen overstået på vejene. Der skal vi dog lige en tur ud på skinner, hvor du lige nu kan opleve forlænget rejsetid og aflysninger, særligt på intercity-togene, der kører mellem landsdelene. Det skyldes en personparkørsel ved Slagelse. Det betyder, at intercity-togene fra Jylland og Fyn mod Sjælland lige nu kun kører til og fra Korsør. Du kan se, om din rejse er påvirket på rejseplanen.dk.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Ja, og så er det altså på tide, at vi får det afgjort. Jeg går ind og trykker luk afstemning nu, og så spørger den, om jeg er sikker. Ja, det er jeg faktisk. Fordi nu er det altså afgjort. Du kunne jo altså vælge mellem 1-2, den bedste tid, Katy Perry med Raw og Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor. Og der var to sange, der lå tæt for det tid, nemlig den bedste tid og du ligner din mor. Men det har ændret sig, og det endte med en sejr til. Benjamin Howe og Lucas Graham, og du ligner din mor. Så håber jeg, at du er helt klar på at synge med på den. Det

Fisk fra Rørbæk Sø, og hvad det alt sammen går ud på, og hvorfor han er på vej til Gilskud, det vender vi tilbage til efter Radiovisen. Radiovisen er til gengæld klar efter Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Og Maria Dohn fortæller blandt andet, at i mange kommuner, der er udsigt til nedskæringer på skoleområdet de kommende år, og det får bekymrede forældre på barrikaderne. I dag er det i Hjørring, der bliver demonstreret. Det kan du høre mere om lige om lidt.

0: Nu er det til Radioavis. Klokken er 17.
1: Eksperter er begejstrede over, at EU vil forbyde børn under 13 år adgang til sociale medier. Forbuddet bliver en del af et lovforslag, Kids Act kaldes det, som fremlægges i morgen. Og det er nødvendigt at skærme børn mod indhold på sociale medier, siger Per Frederiksen. Han er psykolog og Ph.D.-stipendiat i børns brug af kunstig intelligens.
2: Vi har hørt om og set desværre alt for mange grelle eksempler på krænkende indhold. Vi har også set mange eksempler på vold, på sådan meget afstumpet materiale, som florerer. Også særligt ved børn og unge. Så der er alt muligt grund til at gå ind og lave en regulering.
1: Ifølge forslaget fra EU, så skal sociale medier helt forbydes for børn under 13, mens børn fra 13 til 15 år kun må have konti med begrænset adgang til indhold og begrænsede funktioner. Og det på tide, mener Mie Øenslager, uafhængig rådgiver om børn og teknologi og medlem af Etisk Råd.
3: Jeg mener, det er et samfundsmæssigt svigt, at vi er så meget på bagkant med at få reguleret de her platforme. Og derfor er der brug for at få den helt store hammer frem.
1: Som en del af lovforslaget vil EU også pålægge platformene og bevise, at det er sikkert for børn at bruge platformene. Og det er den helt rigtige vej at gå, siger psykolog Per Frederiksen.
2: Det er der, ansvaret skal placeres. Det er ved de virksomheder, der laver produkter til børn. De skal sikre, at de er egnet og sikre for børn at bruge.
1: Nedskæringer, skolelukninger og generelt

0: Besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og lægger næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart. I dag er det Hjørring, at frustrationerne over de varslede besparelser bliver luftet. Her lægger kommunen op til, at frem mod 2030 spare omkring 85 millioner kroner på børnefritids- og undervisningsområdet. Venstreborgmester i Hjørring, Søren Smalbro, kan sådan set godt forstå modstanden mod det sparekatalog, som politikerne skal forholde sig til.
1: Der er jo ikke noget af det her, der er spændende. Det er jo en hel buket af tidsler, som vi skal prøve at sortere i, sådan at dem, der bliver tilbage, det er nogen, man kan leve med og også få noget godt ud af.
0: Reporter Ida Marie Frank Thisted, du står sammen med nogle af de bekymrede hjørringensere.
2: Vores fremtid, vores børn, ja faktisk Hjørrings fremtid, det er noget af det, der står på de bannere, som omkring 300 forældre, bedsteforældre, lærere og elever er dukket op med her på Lundergårdsskolen i Hjørring for at demonstrere gennem byen ind til Rådhuset. Og Christine Møller, du er næst formand i skolebestyrelsen her på skolen, og du har været med til at stable den her demonstration på benene. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Det er simpelthen nødvendigt, fordi det er en demokratisk proces, som vi er en del af, og alle de her mennesker, det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skoler er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
2: Hjørring Kommune skal samlet set spare 155 millioner kroner inden 2030. Hvis det står til dig, for at spare de her penge, hvad skulle man så gøre i stedet for at spare på skoleområdet?
3: Jeg synes helt oprigtigt, man skulle tænke sig rigtig godt om, når man sidder og regner på alt det her og vælger for os borgere i hele kommunen. Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn og vores fremtid.
2: Tak skal du have. God tur.
0: Der skal sættes en stopper for ulovlig korttidsudlejning til turister. Det kan for eksempel være, når virksomheder lejer det, der egentlig skulle have været studieboliger ud til Airbnb, eller boliger, hvor der er bopælspligt, som udelukkende bliver brugt til turister, det som også kaldes skyggehoteller. By-, land- og transportminister Signe Munk fra SF har sendt et lovforslag i høring, som vil skrue gevaldigt op på bøderne. Virksomheder, der bryder reglerne, risikerer i lovforslaget bøder op til 100.000 kroner per lejlighed, fortæller hun.
4: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet.
0: I Københavns Kommune har politikerne sat penge af til en boligpatrulje, der skal arbejde målrettet på at stoppe ulovlige korttidsudlejninger og lukke skyggehoteller. 15-19 grader behersket vind og sol og spredte byer.
5: 17.05 P4 Trafik. Når jeg kigger på mine kort og kameraer, så er der ikke de store udfordringer at finde, i hvert fald ikke på vejene. Skal du til gengæld med tog, så kan det fortsat være en god idé at holde øje med rejseplanen, for der er fortsat længere rejsetid og færre tog, som kører på tværs af landsdelene. Derudover så holder togene i øjeblikket også stille ved Taglov. Det skyldes, at politiet arbejder på sporene, og der er endnu ikke en tidshorisont for, hvornår togene de kan køre på strækningen igen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og den her eftermiddag, der har min kollega Niklas Elkær en mission, nemlig at være den første til at fodre dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø. Og det er fordi, at man lige nu er ved at tømme Rørbæk Sø og to andre søer for skaller og brasen for at forbedre hav- eller sømiljøet. Og ideen er, at nogle af de her fisk, de så kan fodres til dyrene i Givskud Zoo. Og så tænkte vi, det kunne være rigtig smart, hvis Niklas kunne være den første, der fik lov til at fragte fisk. Og Niklas, vi hørte jo fra dig sidst, hvor du var ude på søen og havde skaffet nogle fisk. Du manglede bare en måde at transportere dem på. Har du fået det løst?
3: Det har jeg, ja. Som man kan høre her, Lars, så har jeg fået lov at låne en spand af de søde folk fra Niras, der fiskede. Så jeg trods alt kunne fragte de her fisk, som jeg har fået til ørerne, og fragte dem med i bilen, uden at lave det største rod. Jeg håber, at...
2: Jeg tror ikke, du ville blive populær hos dine kolleger, hvis du bare havde smidt sådan et par fisk ind på gulvet i sendevognen, og så kørte...
3: Nej, og jeg er lidt spændt på sådan allerede bare den dunst, det gav ind i sendevognen. Sådan om det er noget, der bliver hængende, når jeg har hævet fisken ud. Men det må vi se de næste par dage.
2: Du må køre med åbne vinduer på vej hjem.
3: Ja, men der er i hvert fald fisk, og jeg kan fortælle så meget, jeg er tilbage til der, hvor jeg startede, Lars. Altså, jeg giver sgu sove ved ådderne. Og vi lige gået igennem det indendørs anlæg til dem, og der er mere liv i dem, end der var sidste gang, for der lå de indendørs redekasser, og jeg kunne i hvert fald se, at den ene dem var ude, så det, vi håber, at jeg kan få lov at få ud af dem lige om lidt.
2: Ja, det finder vi ud af lige om et øjeblik, om de så gider sætte fingrene i en helt frisk fisk fra Rørbæk Sø, Monique. Ja, det synes jeg da, at det vil være rimeligt, når du nu har gjort dig alle de anstrengelser. Men det finder vi ud af, efter Malebert sætte fri.

0: Malebert, sæt det fri.
1: P4 på mission.
0: Og den her eftermiddagsmission, den handler om, at Niklas Elkjær, vores reporter, skal være den første til at fodre dyrene i Givskud Zoo med fisk fra Rørbæk Sø. Det er skaller og brasen, der mildest talt er til overs i Rørbæk Sø og nogle andre søer nord for Tørring, fordi de altså laver dårligt sømiljø. Og derfor så bliver der fisket op mod 30 ton op af dem, og en del af dem skulle altså gerne ende i maven på dyr i Givskud Zoo. Og det vil vi jo gerne tage lidt forskud på, Niklas Elkjær. Derfor sendte vi dig altså ud og fange fisk. Og vi hørte lige for lidt siden, at du er ankommet til Givskud Zoo med nogle fisk. Nu skal du bare af med dem.
2: Jamen Lars, jeg har fingrene nede i spanden her, og vi har fået de tre ådder ud i det udanlæg, som der er her. Og da, nu siger jeg vi, det er jo fordi parken er jo egentlig lukket, så jeg har allieret mig med direktør Rasmus Sebastian Nielsen. Og Rasmus, I har jo en han og to hunder her, og vi kan jo lige prøve at starte med at kaste en fisk ind. Vi har jo lige prøvet at kaste dem, sådan så de bliver herude. Prøv lige, Rasmus, at sætte lidt ord på, for det første, det er jo et kæmpe dyr, men det her dyr, og at I så kan bruge sådan nogle projekter, hvor man tager fisk op for en sø for at forbedre sømiljøet, og I så kan benytte det til at fodre jeres dyr med. Hvad tænker du egentlig om den mulighed?
3: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at man kan være med til at oprette en god balance i den pågældende sø, og så kan man bruge det som noget rigtig godt foder til kritisk truede dyr. Altså, vi arbejder her med mange truede dyrearter, og det her, det er jo en god cirkulær historie, og den er jo både stolt og enormt glad og taknemmelig over, at vi kan være med til.
2: Ja, og vi står jo, mens vi taler og fodrer de her dyr, altså der har vi en af dem, der lige sådan svømmer på ryggen, mens den med dens kæmpe kindtænder bare lige får bidt hovedet af sådan en fisk. Altså også prøv lige at sætte lidt ord på det her dyr, Rasmus, fordi sådan en odder, der tænker man jo, det er jo sådan en lille sødt dyr, ikke? Og det er jo så en brasiliansk kæmpe odder, det her, og de er jo kæmpe store. Altså, du fortalte mig lige før, at det der med sådan nogle dyr, kan vi gå ind til, det gør I ikke med dem her. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er fordi, netop som du siger, det er kæmpe store rovdyr. De bliver op til 180 cm lange. Deres gebis er typisk rovdyrgebis med store hjørnetænder og skarpe kindtænder, som er designet til at knase sig igennem fisk i blandt andet Amazonas og i Pantanalen. Det kunne være pansermaller, som er dækket, som navnet siger, er sådan panser, og det gnaver de altså lige igennem. Og går vi ind til dem, så kunne vi altså også godt risikere, at de gnavede i os, og det vil vi naturligvis ikke udsætte vores medarbejdere for.
2: Så Lars, altså sådan, jeg kan lige tage en fisk. Rasmus, en af de ting, der var med de her fisk fra Rørbæk Sø, det var jo, at de skulle helst ikke være for små. Der skal gerne være noget at bide i. Den her selektion af fisk, jeg har fået med, altså du sagde, nå, det er da egentlig nogle okay fisk. Altså, er det sådan den størrelse, I gerne vil have, eller skal de endda være måske lidt større?
3: De må gerne være større end det der, men vi kigger jo på fisk i sådan omkring 20-25 cm størrelsen. Og det er sådan med flere fisk, at kødvægten, den vokser sådan set i takt med, at fisken, den også vokser. Og det tager også noget længere tid for ådderne, ligesom at gnave sig igennem det her. Så der er punkt 1, god berigelse. De bruger simpelthen noget længere tid på at gnave sig igennem fisken. Og punkt 2, der er også mere kød på, så derfor vil vi jo gerne have rimelig store fisk til dem. Men heller ikke alt for store.
2: Så Lars, altså mission accomplished, vil jeg sige. Vi startede her for 2 timer siden. Der var ikke en odder i syne. Og nu står vi her med en spand, hvor vi simpelthen kan stå og kigge på de her odder, der gnasker sig igennem fisk fra Rørbæk Sø.
0: Du har allerede kastet fisk ud til dem, altså?
2: Det har jeg. Jeg kan prøve. Der giver ikke så meget lyd, fordi der er sådan et stort glasmontre her imellem. Ja, vi kan lige prøve igen. Prøv at se her. Der kunne du måske lige få et lille plask af sådan en odder og en fisk. Og,
0: så lige nu er der simpelthen en odder, der gnasker i en fisk, du har hentet i Rørbæk Sø?
2: Der er tre odder, der gnasker i tre fisk, jeg har hentet fra Rørbæk Sø. Det kan jeg love dig for.
0: Og nu stiller der et spørgsmål, du sjældent får. Hvordan føles det?
2: Jamen, det føles vildt. Altså, udover at min... Det er godt, jeg fik en handske på. Jeg sagde lige til Rasmus før, at jeg tager det lige med bare lapper og sagde, ej, det gør du ikke. Det er jeg glad for, men det føles lidt fedt, det her med, at de her kæmpe store dyr, kæmpe store rovdyr, som de er, de spiser nogle fisk, jeg har henne i Rørbæk Sø.
0: Ja, og hvor er det? Du får lige den her med på vejen også. Fordi det er i den grad mission accomplished, og så håber jeg ikke, at der lugter for meget af fisk i sendvognen på vej hjem, men det må du altså selv ligge og råde med.
2: Det gør jeg.
0: Her er det David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: David Guetta er sammen med Kelly Rowland og When Love Takes Over. Klokken den er 17.21. Og Melanie Cecilie Villadsen, du har holdt øje med trafikken hele eftermiddagen. Hvordan står det til nu her, når den nærmer sig sin afslutning, om så må sige?
1: Ja, vi har generelt haft en stille eftermiddag i trekantområdet trafik, og heldigvis så ser det ud til at fortsætte. De tidligere myldretidstrængsler, de er igen afviklet, og der er ikke umiddelbart hverken forsinkelser eller problemer at finde, så du kan altså roligt begive dig ud på vejene.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Det her, det er Mumle og

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i D.

Norske Lene Marlin her med Setting Down Here. Steffen Tapning er klar med nyheder til os om 2,5 minutter, lige efter Mathias Rank og Frida Sejer.

0: Mathias Rank og Frida Sejer og to lanterner. Nu er Steffen Terpling klar med nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vandkvaliteten i Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, der ligger syd for Nørresnede, er for dårlig. Det skyldes til dels, at der er for mange skaller og prasen i søen, altså fisk. Og derfor så bliver 80% af dem altså lige nu fisket op, og så skal søen efterfølgende tilsættes et lerlag, der kan forhindre fosfor i at trænge op i søen fra søbunden. Det forklarer projektleder ved Vejle Kommune, Annette Bonde. En sø som Rørbæk Sø lider nemlig meget under fortidens synder, siger hun.
3: Da har vi fundet ud af, at der ligger en ret stor intern fosforpulje nede i bunden i det søsediment, der er der. Det stammer fra fortidens synder. Det kan være landbrug, det kan være spildevand i det åbne land, men der lå også et kæmpe stort dambrug der indtil for 40 år siden, eller sådan noget i den stil. Og dengang, der udledte man det mere eller mindre fra dambruget uden renseforanstaltninger, så alt det slam, der kom ind fra dambruget, det kan ligge nede i bunden af søen nu.
2: Det er staten, der har pålagt kommunerne at skabe et bedre vandmiljø i de her søer. Og projektet, det stopper ikke med Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, siger hun.
3: Jeg tror, det er nogen af 40 søer, som skal restaureres alt i alt. Vi skal selv i gang med at lave forundersøgelse på Forup Sø og Engelsholm Sø. Der har jeg lige søgt om midler til at lave en forundersøgelse på dem også.
2: Men der kommer altså til at gå flere år, inden det arbejde kan gå i gang.
3: Der går jo lige et par år, hvor vi laver forundersøgelser med at ligesom få målt på dem, lave fiskeundersøgelser og finde ud af, hvordan er tilstanden rigtigt derude i dag.
2: Håbet er, at de her indsatser kan betyde, at der kommer flere fisk som gedder, sandart og ål i søerne. Og så bliver det en aften, der kommer til at stå i de brølende motorers navn i Grindsted. Grindsted Speedway Club skal nemlig køre med i Speedway Ligans semifinale, og har altså mulighed for at gå videre til de løb, hvor der skal køre som årets absolute topplaceringer. Og det er netop i toppen af ligaen, at klubben gerne skal være. Det er nemlig en strategi, klubben har arbejdet med siden 2007, og som stort set er lykkedes, siger holdet Chris Petersen.
4: Jo, det synes jeg. Vi mangler lige det sidste step, også de sidste par år i forhold til at komme helt op på skamlen, men resultaterne de har været rigtig gode, især her efter corona, der har klubben udviklet sig rigtig, rigtig meget positivt.
2: Ja, det samme, det mener han altså, at man kan sige om dansk speedway generelt.
4: Fra starttierne til corona, der gik sporten rigtig meget nedad, også på det kommercielle plan og på ligaudviklingen og de unge kørsudvikling, synes jeg også var den forkerte vej, men jeg synes især efter corona, der er rigtig mange gode mennesker og nogle gode klubber, der har udviklet sig rigtig meget. Så vi ser faktisk en tendens i den danske speedway-sport, hvor tingene er ved at gå bedre.
2: Ja, og semifinalen bliver kørt kl. 18.30, det foregår i Grindsted Speedway Center. Og så en vejrudsigt i aften og nat, vækstende skydække med lokale byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 13 grader, vinden bliver let til jævn fra vest og sydvest, ved kysterne dog stadigvis op til frisk vind.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

Hugo Helmi, please don't lie. Klokken er 17.37, og hvis du lige er ved at lave aftensmad, eller kan til at sætte tænderne i aftensmad, så kan det godt være, at du lige skal lukke ørerne et øjeblik, for det har altså en historie her, der lige er knap så lækker. Specielt hvis du skal have kylling. Fordi i Norge, i Oslo, der er en kok sigtet for at servere kylling. Og så tænker du, hvordan kan man blive sigtet og anholdt for at servere kylling? Jo, kokken her havde altså bevidst serveret gammel kylling for et større antal politibetjente, der i forbindelse med kong Haralds begravelse boede på det hotel, hvor hun var ansat. Og det er altså en historie, du kan læse inde på DR.dk. Politiet fik et tip fra en bekendt til kokken. Hun havde skrevet på en digital platform. Historien melder ikke noget om hvor, men at ingen dør af gammel kylling, men man kan blive meget syg af den. Der har dog ikke været nogen meldinger om syge eller sløje betjente efter måltidet med den her gamle kylling, heldigvis. Og kvinden blev anholdt den dag, kong Harald blev begravet og løsladt efter halvandet døgn, men hun er altså stadig sigtet for at have forsøgt at forhindre politiets arbejde. Og det er vel det tætteste, man kan komme på embedsmisbrug, når man er kok, hvis man vil vilje at servere gammel kylling for andre mennesker. Lad mig bare sige det sådan. Det synes jeg faktisk ikke er i orden.

0: Back to back var det her med en elsker som dig. Og nu skal vi til en ret vild historie fra Californien, hvor en amerikansk forsker, Bridget Lynch, hun har fundet en tand i en å i Californien. Og ikke bare en helt almindelig tand inde på DR.dk. Der er en video, hvor hun fortæller, at hun kom gående, så stak den op af åen og skilte sig klart ud fra de andre stene. Så kan du måske godt allerede fatte, at det er ikke bare sådan en eller lille tand. Det er faktisk en tand fra en mastodont, hun har fundet. Det er en uddød elefantrace, og den her tand, den er altså 23 cm lang, og hvis du går ind på DR.dk, så kan du altså se en video af den her tand, hvor hun også fortæller lidt om, hvordan hun fandt den. Og nu kan jeg så sige god eftermiddag til dig, Jørgen Antonsen.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du har prøvet noget, der godt kan sammenlignes, fordi det var jo dig, der var en af de to amatørarkæologer, der på en mark uden for Jelling fandt en metalskat, Vindelevskatten, et af Danmarks største guldfund med en metaldetektor. Prøv lige at tage os tilbage til den dag der for 6 år siden. Du og din kammerat i går og leder med den her metaldetektor, og så pludselig dukker der noget jord op, eller noget guld op af jorden. Hvordan var det?
1: Jamen, det var jo fuldstændig magisk. Altså, jeg gik med min gamle klassekammerat Ole og med metaldetektor, og vi regner med at finde gamle hestesko, eller søm, eller en mønt, eller sådan noget. Men pludselig så står vi jo altså med det reneste, skæreste, pure guld, vi brækker ud af en jordklump. Og jeg kan godt sige, at vi var fuldstændig klar over, hvad det var, da vi så det. At det var guld i hvert fald, det var helt sikkert, og vi kunne også se, at det var gammelt, vi kunne se det på inskriptioner og nogle mandsprofiler, der var på det her. Der går lige noget tid, inden man tør sige det til hinanden, at det er det, vi står med, men den eftermiddag, den middag der, juledagen 2020, altså det var, vi var fuldstændig navlet til jorden. Og der går jo lige lidt tid, inden man sådan ligesom måske kan se dybden af det, men det var en fuldstændig magisk oplevelse, det var det.
0: Og tænker du, at Bridget Lynch her, som jo altså har fundet den her mastodont-tand, hun har oplevet noget lignende på den måde der?
1: Jamen det vil jeg da helt sikkert tro, og det der er fantastisk, det er, at jamen, det kommer jo fuldstændig tilfældigt. Vi har jo ikke regnet med, at vi skulle finde noget særligt, og det har hun jo heller ikke, men pludselig så er det der. Hendes, det er næsten endnu mere tilfældigt. Det stikker bare op af vandet. Vi har da trods alt været ude og se, om vi kunne finde noget, men jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Og det, jeg kan fortælle dig, der også er utrolig spændende, det er, at selve dagen, den er jo magisk, og den sidder stadigvæk fuldstændig klart for en. Men det, der jo sker i månederne og årene efter, det er jo, at de gode forskere ude på Vejle Museum og Nationalmuseet, de finder jo hele tiden på noget nyt. Så er det verdens største, så er det verdens ældste, så er det den ældste Odin-inskription. Så på den måde, der bliver der jo hele tiden bygget nogle nye, fantastiske stemninger op i os efterhånden, som Vindelevskattens historiske vidnesbyrd, den virkelig går op for os. Det har jo været en efterfølgende, meget, meget stor oplevelse for os.
0: Så kuldegysningerne fortsætter?
1: Det gør de, ja. Nu er det godt nok. Det er faktisk ved at være lidt lang tid siden, det sidste var en kuldegysning. Men vi håber jo. Og jeg går stadigvæk på jorden. Det er på min gård, det er fundet, og jeg går stadigvæk en gang imellem med metaldetektor på min egen jord. Jeg håber, jeg får på, der dukker et guldhorn op. Men jeg har nu ikke fundet mere siden, det må jeg sige.
0: Okay. Jørgen Antonsen, du må i hvert fald have god jagt, og tak, fordi du lige ville fortælle om, hvordan det var at finde den der guldskat.
1: Tak for det. Det var en fornøjelse.
0: Det her, Sienna Sparrow og Material Lover.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Cry. Nå, P4 eftermiddag, om ikke så længe går over i P4 aften, så kan du altså fortsat være sammen med nogen her på radioen, nemlig Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

3-4 Trafik med en melding fra togtrafikken. Togene holder pt. Stille mellem Taulov og Fredericia. Det skyldes politiets arbejde på sporet. Blandt andet Intercity-toget fra Esbjerg, som skulle have haft ankomst i Fredericia 18.07, er påvirket, men generelt er der flere forsinkede tog på strækningen. Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår togene kan køre på strækningen igen.

Må jeg nogen kan fortælle, at alle musikere på den britiske musikers Ed Sheerans turné har meldt fra. Og det sker efter, at en musiker, der kritiserede Israels krig i Gaza, er blevet fjernet fra opvarmningen. Det er der altså mere om i radiovisen lige efter Freja.

0: Kunstig intelligens er blevet en del af manges hverdag, både privat og i virksomhederne, og nu kan man se konsekvensen på arbejdspladserne. I en analyse fra Nationalbanken kan man se, at virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, ansætter 8-11% færre nye medarbejdere end dem, der ikke bruger teknologien. En tendens, administrerende direktør Nikolaj Bramsen fra IT-virksomheden Systematic godt kan genkende.
1: Hvis vi med den vækst, vi foreskriver, skulle have ansat, lad os sige 300 mere, så kan det være, at vi på grund af AI kun skal have 150 eller 200 mere. Og det er mere det mindset, vi har omkring det.
0: Det er ifølge analysen fra Nationalbanken især de yngre medarbejdere, der på grund af kunstig intelligens bliver ansat færre af. Men Henna Havgaard og Elisabeth Knudsen, der begge læser jura, er ikke bange for, at AI vil gøre dem arbejdsløse.
2: Jeg er ikke umiddelbart meget troet med AI. Der er stadigvæk mange fejl og mangler i den, så sådan som det ser ud lige nu, føler jeg mig ikke meget troet af det.
3: I en svær situation, som det ofte er, når du skal have fat i en jurist eller andre højt uddannede, så er det jo ikke, fordi du står i dit livs letteste beslutninger. Så er det jo rart, at der sidder nogen på den anden side, der ved, hvad de snakker om, og som man har en tiltro til.
0: Politiet kan fra i dag bruge et nyt redskab, når det skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har DR fortalt, hvordan netop de kort i stigende grad bliver stjålet og misbrugt. Men nu kan politiet med en app scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er gyldigt eller meldt stjålet. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj sammen med danske handicaporganisationer. Appen vil i de kommende måneder blive udbygget og give politiet adgang til endnu flere oplysninger, fortæller justitsminister Nicolai Wammen. Han glæder sig over, at politiet nu meget nemmere og hurtigere kan afsløre den type svindel.
4: Det gør, at det for politiet er et meget effektivt værktøj, som gør, at det bliver nemmere at komme efter dem, som snyder og svindler, sådan at hammeren kan falde.
0: Det spiller i øjeblikket ikke helt efter planen for den britiske kunstner Ed Sheerans turné. Nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, og hans eget band nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til

0: at Sharon er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey, der lød det nemlig sådan her fra rapperen.
1: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter at Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Blandt de kunstnere, som nu ikke længere vil spille opvarmning til Ed Sheerans koncerter, ja, der er det danske band Lucas Graham. Han skriver på Facebook, at han ikke kan være med på turnéen, som tingene står lige nu. Han nævner ikke direkte Gaza. En del af turneringen foregår i USA. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Samtlige musikere har nu meldt fra og vil ikke optræde på turnéen. Hvad betyder det forresten af hans tur?
2: At man må i hvert fald sige, at hvis man har købt en billet til Ed Sheeran, så er det det, man får, og ikke meget mere. Det her, det er jo en historie, som jo fylder rigtig meget i Danmark og i resten af Europa. Det er som om, at den her historie først er ved at, hvad skal man sige, få luft under vingerne herover nu. Og også fordi, at lige præcis det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er det ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Hvordan er synet på Israel i USA i de her dage? Er det under forandring?
2: Det er jo enormt komplekst, som det også er i resten af verden. Det, der måske er forskellen, det er, at i USA er der ikke rigtig plads til nuancer. Men man ser jo blandt andet, at selvom det republikanske parti som sådan bakker op om Israel i det hele taget, og også deres krigshandlinger, så kan man også mærke, at der på den fløj er stærke kræfter, som også forsøger at svare igen. Så det her, det er et meget, meget mudret billede, som det vel også kan siges at være alle andre steder.
0: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Ruslands forsvarsministerium bekræfter, at et russisk krigsskib i går affyrede to røde signalblus mod en dansk militærhelikopter i Østersøen. Blusene blev sendt afsted for at forhindre det, som ministeriet kalder en provokation, skriver Reuters. Forsvarsministeriet tilføjer, at kaptajnen har modtaget en udmærkelse for sine handlinger. Et kig på vejret i aften og i nat, skyer og spredte byer, svag til jævn vind og mellem 8 og 15 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og der var måske en enkelt eller to, der fik nogle mindelser om sommeren 2026, hvor han var en tur forbi Danmark. The Weeknd, her der fik du ham med Daft Punk og I Feel It Coming. God onsdag og velkommen indenfor her i P4 Aften. Vi er... Ja, for nogen, der vi landet lige midt i ugen, for andre, der vi ikke. Det kommer lidt an på, hvilken regnemetode man godt kan lide at bruge, om ikke andet. Uanset hvad, så er der P4 Aften i din radio, og det er der helt frem til kl. 22, programmet, hvor vi mødes om musikken, og hvor vi sammen laver en playlist. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive ind med, ja, det er jo altså forslag til et eller andet popnummer, du synes, at vi skal mødes om frem mod kl. 22. Lene i Roskilde har været hurtig på tasterne. Hun skriver, hej P4, jeg sidder og sveder på min cykel i kælderen på hometraineren. Kan du ikke fyre lidt op under mig ved at spille Whitney Houston? Wanna dance with somebody. Jamen, du får 5 minutters op- eller nedkørsel. Det bestemmer du helt selv, og det gør du lige efter Benson Boone.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god

Jeg håber, at Lene i Roskilde fik lidt medvind med på hometraineren i kælderen. Det var Lene, der syntes, at vi skulle have Whitney Houston med i aften, og det her nummer, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Og vi bliver lidt i fortiden, dog ikke så langt nede som 80'erne. Nej, vi skal lige op på den anden side af årtusindskiftet. Der finder vi Swan Lee og I Don't Mind.

Andreas Rødbjerg med småryger. Han er i Glostrup, skriver, det er over 10 år siden. Undskyld, nu skal jeg da heller ikke gøre det værre, end det er, at jeg sidst lå syg. Men nu er det altså sket, og det er synd for mig, derfor så skal Hanna have et nummer med på aftens playliste. Jonas Blacksmith er sammen med Ida og Annika på Eyes on You.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Ny musik, der er kommet fra Erika Jane. Den hedder Sidestik, den her sang, som du netop har hørt. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Det, du skal skrive om, ja, det er, at du skal foreslå nyere popmusik, som vi skal mødes om i aften. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du kan også sende en sms til 1212. Der skal du bare starte med at skrive P4. Lav et mellemrum. Skriv din besked, dit navn og hvorfra du sender den. Og så altså sende afsted til 1212.

0: forløb vi fra Peter Sommer. Nu skal vi have noget boyband-musik, som vi kender det allerbedst fra dengang omkring årtusindskiftet.
1: Ja, ja.
0: Her er det Blue med All Rise.

Det her, det er debutsinglen, der kom dengang for over 20 år siden, over 25 år siden, fra Blue, fra debutalbummet, og den røg direkte ind i top 10 på hitlisterne. Her, der fik vi den i P4-aften Blue med All Rise. Erik i Dronninglund synes, at vi skal have noget rockmusik på aftens playlist i form af Car Park North med Transparent and Glass Like, og den kommer efter lidt popmusik fra Cat's Eye.

så kan vi sætte et stort fedt flueben ved rockmusik. Tak for det. Det var Erik i Dronninglund, der fik det på aftens playlist i form af Carpark North. Så er der kommet en sms. Camilla i Ejby ved Køge, der er kommet sent hjem fra job og må spise helt alene. Og derfor denne her, Call Me When You're Lonely.

Han hedder Emil Louis, og det her nummer, det var Call Me When You're Lonely. Det var Camilla fra Ejby, der ligger ved Køge, der sørgede for, at vi fik det nummer med i aften. Tak for det. Og vi bliver ved nyere dansk musik. Denne gang Rasmus Seebach, der er sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn på Sprækker. Så synes Rikke, at det er alt for sjældent, at vi får det her nummer med George Ezra med på P4. Så det skal vi i aften. De næste 3 minutter skal vi en tur i Paradise.

0: get in your way.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Sissel med Blond for dig. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der er på vej i studiet for at levere den til dig. Bente, kan du høre om en 3 minutters tid? Og frem til radioavisen, der kan vi nå denne her sang fra Lord Siva. Det er den, der handler om stjernerne.

0: Nedskæringer, skolelukninger og generelle besparelser på skoleområdet er på dagsordenen i mange kommuner rundt om i landet, som lige nu sidder og bøvler med at få lagt næste års budget. Spareøvelserne kommer i kølvandet på sidste uges dårlige PISA-resultater, der fik regeringen til at varsle 1 milliard ekstra til folkeskolen. Tidligere på ugen har der været demonstrationer i Morsø og i Middelfart, og her til aften galt det så i Hjørring, hvor kommunen lægger op til at spare omkring 85 millioner kroner frem mod 2030 på børnefritids- og undervisningsområdet. Det fik omkring 300 utilfredse borgere til at møde op foran Lundergårdsskolen, og en af dem var næstformand i skolebestyrelsen, Christina Møller.
1: Det er super fedt at se, og jeg bliver simpelthen så rørt over det, at vi alle sammen skal marchere op mod Rådhuset for at vise, at vores skole er faktisk noget værd. Vi skal bevare trygheden, kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Det er det allervigtigste.
0: Samlet set skal Hjørring Kommune finde besparelser for 155 millioner kroner frem mod 2030, men Christina Møller her mener ikke, at det skal gå ud over børnene.
1: Jeg synes, man skulle tage og kigge på nogle af de ledelseslag, der er inden eksterne konsulenter, før man sparer på undervisning og før man sparer på mennesker. Vores børn er vores fremtid.
0: Politikerne i Hjørring er lige nu i gang med at førstebehandle kommunens budget for næste år. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev altså også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, da det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture, dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minuts stående klapsalver, og det var rørende overvære for Runes storebror Tue Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: For Runes mor, Margit Kyndal, var det da også stort overhovedet at få en invitation til talen i Strasbourg.
4: Jeg blev meget overrasket, men samtidig også glad og stolt på Runes vegne. Det var hans passion. Det var ikke kun hans job.
0: Det var en fejl 40, der var skyld i, at Tyberon Akkerfærgen gik på grund tidligere i dag. Det lyder sådan fra overfartsleder Andreas Groth. Færgen endte på en sand- og grusbanke, og det tog 4 timer at få den trukket fri. Overfartslederen håber, at færgen er klar i morgen. I aften skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader. Radioavisen blev læst af Bente Hansen. Det her

0: P4 Aften.
1: God onsdag aften, og velkommen her på P4, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Dit onsdagshold består af Bente Hansen, der sørger for at give os nogle nyheder i radiovisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er frem til 22 med masser af den gode P4-musik, og måske ovenikøbet også dit forslag. Du er velkommen til at sende mig et musikalsk forslag, som du synes, vi skal have med på aftens playliste. Vi spiller her på P4 masser af popmusik, der er udgivet inden for de seneste 30 år. Så hvis det rammer derimellem, så kan der da godt være en chance for, at jeg griber fat i dit forslag. Det er ikke al musik, der er udgivet i hele verden, som jeg havde gang til. Men jeg havde gang til meget, og så skal det også lige passe ind i den øvrige musik. Men jeg læser alt igennem, så send mig bare en mail p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så må du bare gerne lige huske at skrive, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms. Det får jeg ikke automatisk med, når du sender en sms. Så P4 mellemrum, og så din besked, og send afsted til 1212. Det koster en krone plus takst. Netop det har gjort... Har Tina i Odense gjort, skrevet både sit navn også, hvor hun har sendt sin sms fra og skriver, hej P4 Aften. Jeg vil så gerne høre Still med Carol G og Bruno Mars, fordi som Tina skriver, den er bare så smuk, og den siger så meget, så den kommer lige her.
0: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.

For nogle minutter siden, der hørte du Karol G sammen med Bruno Mars på Den Smukke Stille, og så kom der lidt mere fart over feltet med denne her Michael Jackson og Beat It. Og vi bliver lige for en stund i det amerikanske, det gør vi sammen med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Tænk, hvis Taylor Swift aldrig nogensinde var begyndt at lave musik, hvor ville vi godt nok have mange huller rundt omkring i vores musikflade. Skønne, skønne Swift her med I Knew It, I Knew You. Der er kommet hilsner fra Heidi og Simon, som lige nu skriver, de er på vej ind over den franske grænse fra Tyskland. De er en time fra deres overnatningssted, og så vil de super gerne høre den sang, som er deres sang på 15. år. Det er Burhan G, der sammen med Nick og Jay på Tættere på Himlen.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En kvinde, som har vundet mange musikalske hjerter. Det er Mille, og du fik hende lige i P4 Aften med det nummer, der hedder Gør Noget. Charlotte i Viborg synes, at vi skal en tur til 90'erne sammen med dem her. Yeah!

EJ, Audrey Nunavre, Ami og Hunter Hunter fik du her på Golden fra K-pop Demon Hunters. Der kommer en to, og den kommer i 2029. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Du skal skrive til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skriver du P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked og skriver lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms, inden du sender det hele afsted til 1212. Det er frigjort, og Frik kunne godt tænke sig at høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Den kommer lige efter det her genhør med The Lars og There She Goes.

En sang, der lå og gemte sig nede i forslagsbunken. Det var Frik fra Odense, der syntes, at vi skulle have den med. Det var Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Og så skal vi op til nutiden.

selv ikke. Christoffer med Ringer om natten. Der er kommet hilsner fra Niels, der er på vej til Vejlby Klit, på vej i sommerhus, og Niels er fuldstændig vild med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking, så den skal vi have med på aftens liste. Den kommer efter Sofie 1998 og Marianne og Henrik.

Alene når man hører nummeret her, så kan man mærke ind i kroppen, hvor uhyggelig nattevagten egentlig var som film Sort Soler. Let Your Fingers Do The Walking, der var Niels, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt nede i tempoet nogle minutter endnu. Denne gang sang med Adele og Someone Like You.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
4: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Elton John var sammen med Dua Lipa på Cold Heart. Vi nærmer os en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig om lige over 3 minutter. Og de 3 minutter, dem skal vi bruge sammen med det her band. Det er The Calling og Wherever You Will Go.

0: Der er begejstring i foreningen Red Barnet over, at EU nu vil gøre noget ved børn og unges adgang til sociale medier. I en tale om de vigtigste prioriteter for EU de kommende år, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen tidligere i dag, at børn mellem 13 og 15 kun må få adgang til sociale medier i EU-lande ifølge med voksne. Altså, deres konti skal være oprettet og overvåget af voksne, f.eks. forældre. En god nyhed for Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.
1: Det er det, vi har råbt på i årevis. Det er hegnspæle, der bliver flyttet. Det handler helt grundlæggende om, at vi som samfund tager kontrol over tech, tager kontrol over, kontrollerer, regulerer, hvilken adgang de skal have til børn og unge.
0: Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund er også glad for et forbud i hele EU. Som hun ser det, vil forbud tvinge tech-giganterne til at holde bedre øje. Men Christina Egelund er ikke tilfreds med, at EU-forslaget tillader børn mellem 13 og 15 adgang til sociale medier, også selvom det bliver en begrænset adgang.
2: Det synes vi fra dansk side er en dårlig idé, så vi kommer til at arbejde for det, der er Danmarks tilgang, nemlig en ren aldersgrænse på 15 år.
0: Forslaget er en del af lovforslaget Kids Act, som bliver fremlagt i morgen. Den britiske kunstner Ed Sheerans turné er kommet ud af takt, for nu har alle de musikere, der ellers skulle varme op til hans koncerter, blandt dem Lucas Graham og hans eget band også, nemlig trukket sig fra turnéen. Det gør de i kølvandet på, at rapperen Macklemore, der skulle varme op til Ed Sheeran, er blevet fjernet. Ved en koncert i New Jersey lød det nemlig sådan her fra rapperen.
3: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear.
0: Efter Macklemore sagde befri Palæstina, optrådte han med en protestsang, der kritiserer Israels krigsførelse i Gaza. Spørgsmålet er, hvad det betyder for resten af Sheerans tur, som blandt andet foregår i USA. DR's USA-korrespondent Trine Marie Ildsø siger.
4: Det her med at nævne noget som helst politisk, og i det her tilfælde om, at man vil befri Palæstina, det er jo noget, som bliver betragtet som ekstremt politisk. Og det er jo også det, der har gjort, at den jødiske milliardær Robert Kraft, som jo er indehaver af nogle af de stadions, hvor de her koncerter de skal afholdes, at de altså er på vej til, og det er ham, der blandt andet har lagt pres på, at de her kunstnere ikke må optræde.
0: Og så er der 99,9% sikkerhed for, at Socialdemokraterne og den øvrige rød-grønne blok i Sverige har vundet søndagens valg, det skriver det svenske public service-medie SVT. Blokken har lige nu 3 mandater mere end de borgerlige partier. Mindre end 50 valgdistrikter mangler at blive optalt, og der mangler at blive fordelt et enkelt mandat. I aften vekslende skydække med lokale byer, temperatur mellem 8 og 15 grader, hele perioden let til frisk vind fra vest. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Og du hørte Annika Aakjær med POP, pop eller pik og patter, alt efter temperament, som den første lige efter Bente Hansens 20-radiovis. Bente kommer selvfølgelig tilbage med flere nyheder, når klokken er 21. Tiden dertil, den skal vi udfylde med masser af den gode musik. Det her, det var et nummer, der var taget fra min liste. Der er mange flere fra den liste. Spørgsmålet er, om jeg også skal have dit nummer med. Du er velkommen på mailen p4aften@dr.dk, hvis du foreslår et stykke musik, som er udgivet inden for de seneste 25-30 år, sådan cirka. Så læser jeg alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt blandt den øvrige musik. Du kan også sende en sms, skriv P4, lav et mellemrum, skriv din besked, lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender sted til 1212, og så er du opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det næste, som vi skal have fat i, det er helt ny musik. Det er debutsinglen, der er kommet fra tre gutter, der har slået sig sammen og kalder sig Temper City. De næste minutter, Self Aware.

blæst med Elsker dig så meget. Du lytter til P4 Aften. Stenen er i Torsinge, huser ellers i Hillerød, men altså i sommerhus i Torsinge. Han synes, vi skal have et nummer med Hymns from Nineveh. Det skal jeg lige have fundet frem, fordi det er nemlig ikke A Kid on the Beach. Hvilken sang, der er tale om? Ja, det kan du høre om 3 minutter. Allerførst så skal vi have denne her korte tur til fortiden. Ja, mere eller mindre fjern fortid, ikke? Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

Den skarpe øre kan høre, det er Michael Jackson, der er med på kor her. Det var noget med, at der var noget med noget kæresteværk og noget med Michael Jackson familie, et eller andet. Rockwell var det her med Somebody's Watching Me. Og så skal vi til det der forslag, der tækkede ind fra Sten, der normalt er i Hillerød, men altså nu er i sommerhus i Tåsinge. Hymns from Nineveh med Stråle, tårer, dråbe.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

se nu herhen, sådan sang Marie K. for få minutter siden, og her der er det så Alex Warren med Passenger. Og så er Kisser fra Aarhus, hun er tjekket ind i indbakken, skriver på sådan en lidt strapasserende aften med PMS, overarbejde og forældremøde, at der kunne godt trænge til en ordentlig skrålesang som denne her.

saver sammen med guldimunden på, ved du noget, lad os tage endnu en fra forslagsbunken. Det er Jakob, der synes, at vi skal have sangen Lille Hus i Jylland med Albert Heath, der sammen med Darlin, fordi som Jakob skriver, det er umuligt ikke at blive i godt humør af den sang, og så er den helt perfekt at køre hjem til, når man henter sin søn fra Spider en aften, hvor de har bygget med rafter. Så nu skal vi have denne sang fra Albert Heath og Darlin, Det Lille Hus i Jylland.

lille hus i Jylland. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal til en sang, der blev lavet til en film, der hed Vision Quest. Den kom så senere til at skifte navn, da den kom til de europæiske biografer. Blandt andet på grund af denne her sang. Den kommer fra Madonna, som selv har en lille bitte rolle i filmen. Madonna nu fra 80'erne, og det med Crazy for You.

En sang, der viste en anden side af Madonna, for indtil den her sang udkom, der havde hun stort set kun udgivet sådan optempo-sange. Og så, da den her så kom, der fandt man ud af, at det der med de stille sange, det kunne hun bestemt også. Det var Madonna med Crazy for You. Og fra dengang, der skal vi så op til nutiden og til den danske musikscene, det sammen med Apaka.

der under månen, der er kommet en hilsen fra Køge. Det er Kate, der synes, at vi skal nå at have denne her med på aftens playliste. Så nu kan der blive skruet op i Køge og omegn her af Matrigins.

En af dagens mest omtalte kunstnere, det er ikke på grund af hans musik, det var Ed Sheeran, som du hørte her med Assi sammen før ham, Matrikims og SK2MM, det var Kate i Køge, der synes vi skulle høre den. Så skal vi en tur til Malaga, for der sidder Claus og Birgit sammen med familien og fejrer 60 års fødselsdag med lækre drinks og tapas, og de kunne selvfølgelig godt tænke sig, at vi så skal have denne her, Thomas Helmi og Malaga.

0: can the kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

For en måneds tid siden, der kom der et album med titlen The User's Guide to Being Human. Det kom fra The Script, og på det album, der finder man blandt andet det nummer, som du netop har lagt øre til, Man in the Arena. Du hørte det i P4 Aften, hvor vi lige om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Bente Hansen, der kommer i studiet og leverer den til dig. På den anden side, der fortsætter musikken i P4 Aften. Frem til radioavisen mellem mor og far sammen med Ida Lauerberg. Jeg så

0: Der skal slås hårdt ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det i et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Vi mener, at en tydelig lovgivning for alle aktører i branchen, herunder et håndhæveligt registreringssystem, er den bedste måde at sikre lige vilkår og et positivt resultat for rejsende, boligejere og lokale økonomier, skriver booking.com. En afdød dansk helikopterpilot blev hyldet under EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens tale tidligere i dag. Under talen præsenterede hun flere af EU's vigtigste prioriteter for det kommende år. Men der blev også plads til at mindes piloten Rune Kyndal, som omkom i en helikopterulykke under en af sommerens naturbrande i Grækenland. Her havde Ursula von der Leyen inviteret den danske pilots familie til at overvære talen, og det lød sådan her fra EU-kommissionsformanden.
2: Dear Margit, dear Ture. Dear Carl, we're honored to have you. Rune gave his life to save others, and today all of Europe owes him.
0: Efter Ursula von der Leyen havde talt, var der et minut stående klapsalver, og det var rørende at overvære for Runes storebror, Ture Kyndal.
3: Jeg synes, det var en ret stor oplevelse, at så stor en sal med så mange mennesker klappede i, jeg tror, et minut, og vi fik tid til at ligesom stå og være i det. Det var ret rørende i virkeligheden.
0: Røde feer eller red sprites, et ekstremt sjældent fænomen, blev natten til onsdag set over Danmark. De røde feer kan i splitsekunder opstå i over 50 km højde hen over kraftige tordenvejr. Og det kræver både held, vedholdenhed og dygtighed at fotografere fænomenet. Ikke desto mindre var det, hvad Rasa Oman gjorde fra Gudbjerg på Sydøstfyn. Midt om natten til onsdag, der havde hun kameraet rettet mod et kraftigt tordenvejr, som på et tidspunkt lå over Sydsverige omkring 200 km væk. Du kan se de flotte billeder inde på dr.dk. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, sidst på natten tørt i den vestlige del.
4: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Om en times tid, så er det Sofie Bobbikone, der byder dig velkommen inden for i før natten på P4. Det vil sige, du og jeg, vi har altså 53 minutter sammen, hvis du har lyst til det her i P4 Aften, måske også oven i købet. Og skrive til mig på mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, altså hvilket nummer synes du, vi skal have med i aften i P4 Aften. Og så husker du lige at skrive bare dit fornavn også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone. Så hvis du ikke vil betale den, jamen så kan du i hvert fald bare sende mig en mail på p4aften@dr.dk. Det var Pauline med noget for nogen, der lagde ud til at starte med. Lige om lidt, der skal du høre et virkelig, virkelig, virkelig, virkelig smukt nummer, som Coldplay udgav for efterhånden en del år siden. Men først er der en anelse mere fart over feltet på denne her.
2: Du lytter til P4 Aften.

Coldplay med Fix You. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til der er kommet en sms fra det tyske. Det er Birte, der er en tur på ferie og har overskud til at skrive til P4 Aften. Tak for det. Birte synes, vi skal have hende her med på listen. Det er Rosa med de der skyklapper.

kender hende også som Rosie Lou, fra da hun stillede op til Dansk Melodi Grand Prix. Men når hun synger på dansk, så er navnet altså Rosa. Du hørte skyklapper, det var Birte. Der er ferierende i Tyskland, der fik den med på aftensliste. Tak for det. Lige om lidt, der skal du høre Golden med Brandon Bill og Lukas Vorhammer. Allerførst Thor Farlow og en omgang Vind og Vejr.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

Brandon Beal sammen med Lukas Forchhammer, som i øvrigt på fredag kan fejre fødselsdag. Lukas Forchhammer bliver 38 år. Her der var de altså sammen på den, der hedder Golden. Og nu skal vi have ny musik, der er udkommet for ikke super lang tid siden. Det er Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande i P4 Aften. Hvis du kan huske IMF fra begyndelsen af 90'erne, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi jeg har fundet et af de helt store hits frem. Det kommer lige efter. Ella Augusta og internetsangen. Ja, den skulle vi så åbenbart ikke have, men vi hoppede direkte til det her fra IMF. Det er Unbelievable.

0: Unbelievable. Fra begyndelsen af 90'erne, det var IMF med Unbelievable. Vi skulle jo egentlig have haft Ella Augusta først med internetsangen. Jeg kan se den sang, der står sådan lidt med armene over kors. Nu prøver vi at se, om den vil lade sig afspille her i P4 Aften.
1: Vi alle

Harry Styles med As It Was. Der er kommet en sms fra Frederik, der rigtig godt kunne lide det nummer med Coldplay og spillet Fix You. Og han spørger sig, hvad så med Hjertet ser med Karen Busker og Iran DD, Iran Drogi? Den ligger klar, så kommer den efter One Republic og Need Your Love.

Iran Drouet, som engang stod forbunden for Zab-Zab, og i øvrigt også er far til Ora-søskendeparet og eller Augusta. Jeg skulle lige passe på, at jeg ikke sagde søstrene, for det er jo søskendepar, og også eller Augusta, som jeg spillede for ikke så lang tid siden. Han var inviteret med på denne her af Karen Busk. Det var Hjertet ser, det var Frederik, der syntes, at vi skulle have den med i aften. Her der er det Makitesat, og det er med Venus.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. We go to

Jonas Brothers med Sucker her i P4 aften, og det var så det næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og efter Radioavisen, der kommer du så i selskab med Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og frem til Radioavisen, som Bente Hansen giver dig om lige over 3 minutter, der skal vi have denne her. Det er bifald med Sætter Alt på Spil.

0: Sent i gang, men jeg håber, at I kan høre noget trods tekniske problemer. Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder nye oplysninger på, at myndighederne, Styrelsen for Patientsikkerhed, i årevis slet ikke har ført en helt central kontrol med, om sædbanken overholdt familiegrænsen for sine donorer. Sundhedsminister Ida Auken er ikke tilfreds.
1: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedres markant.
0: Og når sundhedsministeren får svar på sine spørgsmål, er næste træk at samle kollegerne på Christiansborg.
1: Jeg kalder ordførerne ind allerede i oktober måned, og så lægger vi et lovforslag i høring inden jul, der strammer både sanktioner og kontrol. Og jeg har lovet at holde Styrelsen for Patientsikkerhed i ørerne på det her spørgsmål.
0: DR har flere gange bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om dokumentation for, at der er lavet stikprøvekontroller, men styrelsen svarer, at den ikke kan finde nogen dokumentation. Vi har ikke mulighed for at bede eller afkræfte, om der blev foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. EU flørter med tanken om et tæt samarbejde med Canada om blandt andet forsvar, teknologi og Arktis. Tidligere på dagen åbnede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen døren for et meget tættere samarbejde med Canada.
2: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength. In short, we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.
0: Det er ikke et partnerskab rettet mod nogen andre, men et partnerskab for vores fælles styrke. Kort sagt ønsker vi at løfte forholdet til Canada til det højst mulige niveau, lød det fra von der Leyen. Jeg beklager tekniske problemer, men det var Radiovisen med Bente Hansen.
3: Du lytter til P4.

0: Medina, her var det Har du glemt?
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio her i Før natten. Jeg sidder her jo til midnat, og det er her programmet, vi lige sammen slutter dagen af på en rar måde. Og det gør vi altså særligt ved hjælp af en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition, ritual. Kære barn har mange navne. Det gør vi i næste time af dagens program. I denne her time, der står den på en tur i glemmebogen. Det gør vi om 20 minutter. Og så er der selvfølgelig bare alt muligt skønt musik til din onsdag aften. Lige her, Teddy Swims og Bad Dreams. Velkommen indenfor.

The Fear her fra Lily Allen. Så skal vi til nyere dansk musik, i hvert fald en gruppe, som er relativt ny i Danmark. De hedder Søn og har gjort sig bemærket her i 2026 med den her, der hedder Skabt til at være to.

Og fra Søns Skabt til at være to til Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun. Og så er der altså helt ny dansk musik i din P4-radio nu. Det er ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Bruno Mars, her var det When I Was Your Man. Om lidt skal vi en tur i glemmebogen. Vi skal tilbage til året 2010, og så skal vi have rock på programmet. Derefter Boyzone og Picture of You, og her MSC Stedhø og Badebro.

0: Stemmebogen.
1: Jeg har fundet en sang frem fra 2010. Det er faktisk et britisk rockband, jeg hørte en del dengang. De hedder The Vaccines, og de har lavet blandt andet den sang, der hedder If You Wanna, men de har også lavet en sang, der hedder Post Breakup Sex, og det er nogle af de største radiohits, tænker jeg, der var fra The Vaccines. Forleden dag, der faldt jeg så over en af mine gamle Spotify-playlister, og der var altså musik fra The Vaccines på, så den, de sange fik jeg, i hvert fald en af dem, fik jeg lyst til at dele her i før natten. Vi skal høre Post Breakup Sex.

Det var med blandt andet den her sang, de debuterede tilbage i 2010, hvor de altså også dannede sig The Vaccines, det her britiske indie rock band. Post Breakup Sex hedder den her sang, som jeg fandt frem i glemmebogen her i Før Natten på B4.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Sundhedsminister Ida Auken vil føre strammere kontrol med både sædbanker og fertilitetsklinikker efter DR's afsløring af, at den danske sædbank European Sperm Bank har solgt sæd fra 81 af sine donorer til flere danske familier end tilladt. Samtidig tyder

0: mulighed for at bede eller afkræfte, om der er blevet foretaget stikprøvekontrol, lyder det i et skriftligt svar fra styrelsen. Der skal slås hårdere ned på dem, der korttidsudlejer boliger til turister ulovligt. Det fremgår af et lovforslag, der netop er blevet sendt i høring. Målet er at komme efter dem, der for eksempel lejer ud flere dage, end de må. Det fortæller By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
1: Det er vigtigt, at vi nu får et lovforslag ud, som kommer til at kræve, at der skal oplyses fra udlejningsplatformene om, hvor meget forskellige boligenheder bliver udlejet. Der kommer til at blive krav om, at man skal pille ulovlige annoncer ned. Vi skruer gevaldigt op for bødeniveauet for, at hammeren den falder hårdere, når man ikke holder sig inden for lovgivningen.
0: Og minister Signe Munk tror på, at lovforslaget vil virke.
1: Det vil have en effekt. Så vil det selvfølgelig være sådan, at der findes jo folk, som er vældig kreative, uanset hvordan reglerne er. Og derfor vil jeg heller ikke afvise, at der skal flere tiltag til.
0: Vi har ikke kunne få et svar fra bookingplatformen Airbnb, men fra booking.com lyder det et skriftligt svar, at virksomheden er klar på at samarbejde med myndighederne. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger tre af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Elund og Jakob Engel Schmidt, i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børn. Trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Og Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
2: Du lytter til P4 med dig hele

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, her var det Blank Space.
2: Du lytter til Før Natten på B4.
3: Før Natten.
2: Med Sofie Bobby Corny.
1: Ja, vi er i fuld gang med onsdags udgaven af Før Natten. Jeg sidder her som altid frem til midnat, og vi skal lytte til musik sammen her den næste times tid. Blandt andet musik fra Seal. Jeg har Scarlet Pleasure, og lige her, der har jeg Malte Ebert med Sæt Det Fri. Og så får du altså også en skulderklapsang. Det er om 20 minutters tid.

Et kæmpe hit tilbage i 2003 her fra Outkast. Hey, jeg hedder den. Og videre til en af tidens allerstørste stjerner på hitlisten i hvert fald. Hun hedder Ella Langley. Og her får du hende i førnatten på B4 med sangen Be Her.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: All About That Bass her fra Megan Trainor. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Det gør vi efter lidt mere musik. George Michael får du med Outside lige efter Christopher og ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi har fokus på at få lidt god energi i kroppen og måske også sende noget god energi ud i universet her i det her lille indslag de næste minutter. Og jeg har fundet en sang frem, faktisk en af de helt nye sange, den er udkommet her i sensommeren. Og den kommer fra den danske artist, der hedder Kette, og så har han slået sig sammen med de etablerede Jonah Blacksmith-brødre. Og det her, det er faktisk første gang, at Jonah Blacksmith sådan for alvor laver, eller i hvert fald medvirker, på en sang på dansk. Men de synes altså, at den her sang, den kunne noget, så da Kette han sendte den til dem, så var de altså klar på at være med. Og det er der altså kommet en ret fin sang ud af, en sang, som lige giver et skulderklap til de perioder, de oplevelser, der kan gøre det lidt svært, men hvor man faktisk alligevel lige spejler og reflekterer over, om der er ikke nogen andre, der også har det sådan. Den hedder Kender du det?

Kender du det her? Et skulderklap fra Kette og Jonah Blacksmith i førnatten på B4. Og hvis du har lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsange, hvis du har en sang lige på tungen, som du synes, jeg burde spille, der giver god energi i kroppen, så er du altså velkommen til at sende den til mig på natten@dr.dk.

Søsvinger, Thomas Helmi, Anne Linnet og Sanne Salomonsen her på Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Vi fik altså Scarlet Pleasure med Deja Vu og Still Lefty med Boston. Og nu skal vi høre Martin Garrix, Repeat It.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hej, kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Barbara Mølleke her med Dum for dig. Ikke mere fra natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borg Vikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen klokken 22 til midnat her på P4. Frem til midnats radioavisen kan vi lige nå lidt af Seal og den, der hedder Crazy.

0: EU vil begrænse børns adgang til sociale medier og spilplatforme om natten. Det fremgår af et udkast til et nyt lovforslag, som Ursula von der Leyen vil præsentere senere i dag. Forslaget EU Kids Act vil tvinge sociale medier og videoplatforme til at indbygge tidsstyrings- og afbrydelsesværktøjer. Det skal være med til at sikre, at børn op til 15 år får mindst 8 timers sammenhængende søvn. Og ifølge digitaliseringsminister Christina Egelund er lovforslaget et vigtigt opgør med tech-giganterne.
1: I virkeligheden er det jo et helt kontinent, nemlig Europa, der siger nok er nok over for tech-giganterne og deres jo stjælen vores børns barndom.
0: Lovforslaget omfatter eksempelvis TikTok, Instagram, Snapchat og Facebook, men også spilplatforme som Minecraft og Fortnite vil blive omfattet af de nye krav. Mikkel Flyverbom, som er professor i digital forandring på CBS, mener, at vi kommer til at se tilbage på en tid, hvor der i høj grad har manglet regler for sociale medier som en helt særlig periode.
2: Jeg tror i hvert fald, at vi kigger tilbage på de 10-15 år, vi har gennemlevet som en ret særlig periode, hvor vi slet ikke havde regler og slet ikke havde nogen håndtag.

0: grader og svag til frisk vind fra vest. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump reagerer nu på, at den amerikanske centralbank i aftes hævede renten i USA for første gang i 3 år. Den ledende rente er blevet hævet med 0,25 procentpoint til intervallet mellem 3,75 og 4,0%. Og det var stik imod præsidentens ønske, og det gør han altså nu klart på sit sociale medie True Social. Vi bærer stort set alle lande i verden, og det kan ikke fortsætte længere. Sænk renterne for USA og gør det hurtigt, skriver han blandt andet. Det er en helt ny digital virkelighed for børn og unge, som EU-kommissionen lægger op til i et lovforslag, som præsenteres senere i dag. EU Kids Act hedder forslaget, som skal stramme kravene til tech-giganterne, så børn og unge skærmes mod skadeligt og vanedannende indhold på sociale medier. Ifølge Mikkel Flyverbom, der er professor i digital forandring på CBS, så vil der være tale om en reel kulturændring på det digitale område, hvis lovforslaget bliver stemt igennem.
3: Vi skal se på det her som sådan et tidspunkt i vores historie, hvor vi som samfund vælger at tage kontrollen med det digitale område på måder, vi ikke har gjort hidtil. Altså at vi har lavet nogle ting ske, som vi begynder at se skadevirkningerne af, og så som samfund beslutter, at digitale teknologier og tech-virksomheder skal altså spille en mere afgrænset, indhegnet rolle i vores samfund.
2: Det er fået adgang til et udkast til lovforslaget, og her lægges der blandt andet op til, at børn under 13 år ikke skal have adgang til sociale medier, at børn ikke kan bruge visse platforme mellem kl. 22 og kl. 08, og at push-notifikationer til mindreårige bliver forbudt både om natten og i skoletiden. Og det er mange forskellige tjenester, der skal leve op til kravene, hvis lovforslaget bliver vedtaget, fortæller Sørine Vest Rasmussen, der er tech-politisk rådgiver hos Børns Vilkår.
4: Det er sociale medier, som vi kender dem. Det er videoplatform. Det er spil. Så er det App Stores også, som jo ligesom er indgangen til mange af de her digitale tjenester. Og så er det også AI-chatbotter.
2: Og det er på et pressemøde kl. 10, at Ursula von der Leyen og teknologikommissær Henna Virkkunen vil præsentere lovforslaget. Står det til regeringspartiet Moderaterne, skal det være fortid, at elever og forældre skal tjekke kommunikationsplatformen Aula. Det siger 3 af partiets ministre, Monica Rubin, Christina Egelund og Jakob Engel-Schmidt i et fælles interview med Berlingske. Man har lavet et IT-system, der suger så meget ilt ud af skolen og klasseværelset, at det er skadeligt for vores børns trivsel og læring, lyder det fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forslaget fra Moderaterne kommer som en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse. Aula blev rullet ud i 2019 og afløste det tidligere skoleintra, der blandt andet indeholdt forældreintra og elevintra. Så når vi også til et kig på vejret. I nat vekslende skydække med spredte byer, men sidst på natten tørt i den vestlige del af landet. Temperaturer mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra vest.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump tror nu med at lægge en meget seriøs told på EU, hvis der ligger en fjendtlig intention bag planerne om at gøre Canada til associeret medlem af EU.
3: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner.
2: Jeg synes, det hele med Canada er grinagtigt. Canada har været en forfærdelig handelspartner. Jeg ser det ikke for mig. Hvis de gør det, og hvis jeg føler, det er en fjendtlig handling, vil jeg indføre en meget seriøs told eller stoppe med at handle med Europa på nogle områder, lyder blandt andet fra Trump foran præsidentflyet Air Force One. Forslaget om at gøre Canada til associeret medlem af EU kom fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i går, og her lagde hun netop vægt på, at der ikke lå en fjendtlig intention bag. Det er ikke et partnerskab mod nogen, lød det fra von der Leyen med en slet skjult hentydning til USA, som har været i åben handelskrig med Canada. Von der Leyen nævnte blandt andet forsvar, teknologi og Arktis som områder, hvor EU og Canada har meget at samarbejde om. En gruppe amerikanske soldater har i den her uge arbejdet på at opmåle landingsbanen ved Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Lufthavnen i bygden har fungeret som civil lufthavn indtil april i år, hvor den lukkede. Og netop flyvepladsen ved Narsarsuaq har før været i det amerikanske militærs søgelys med henblik på at åbne nye baser i Grønland. Og det er ikke usandsynligt, at det er det, vi ser igen, lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det, at man nu begynder at se amerikanere gå rundt og tage mål i Grønland, det vidner jo om, at det, man også har kunnet se og læse i pres her i løbet af foråret, at Narsarsuaq nok er et af de steder, amerikanerne godt kunne tænke sig en ny militær installation, at det er nok ved at begynde at blive realiteter.
2: Det amerikanske forsvar bekræfter overfor DR, at holdet af specialister laver tekniske undersøgelser af landingsbanen og andre faciliteter på stedet, men de svarer ikke på, om der er forberedelser til at åbne en base i Narsarsuaq. Netop det sidste bekymrer lokale beboere, forklarer Cecilie Kallestrup, der er DR's reporter i Grønland.
5: Og det er jo en angst, der kommer, selvom de jo godt ved, at det her det stadig er ren spekulation, for vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor de her fire amerikanske unge teknikere de var inde for at undersøge lufthavnen.
2: Repræsentanternes hus i USA har stemt for at indføre sanktioner og told, der skal øge det økonomiske pres på Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her i nat. 262 stemte for forslaget, mens 159 stemte imod. Senatet, der er det andet kammer i kongressen, stemte i august for forslaget, der nu sendes videre til USA's præsident Donald Trumps skrivebord. Præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AFP tidligere sagt, at han vil underskrive forslaget, det skriver Ritzau. Vekslende skydække med spredte byger og temperaturer mellem 8 og 15 grader her i nat. Først på dagen lidt eller måske nogen sol i de østlige egne, eller skyde fra vest og efterhånden regn eller byger til hele landet. Det her var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.